0: í fjölskyldu og hústryggarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí kl. 4. Þið viljið ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarðinn. FM957 og fjölskyldu og hústryggarðurinn í sumarskapi.
1: Númer 1 í topp tónlist
2: Þetta FM 957

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10. Brennslan.
2: Hvað er uppáhalds dýraljóð þitt?
3: Dýraljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Geturðu leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara...
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957.
1: Labyrinth, come in.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
3: Ok, ok.
2: Ekkert þetta að segja?
3: þetta fréttin?
2: þetta var í fréttin í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
3: Bittu, var þetta fréttin?
2: Já.
3: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
2: Innkoma kerra.
3: Hvað talum?
2: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í Traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það. You said you wanted it. FM 957.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan með þér hér á FM 957. Engin Rikki G og engin Egill Plóter hins vegar. Andri Björs heiti ég og ég ætla að vera með þér, sko, jú, 7-10. Nema það að við áttum að vera tvö hérna svona í morgunsárið og ég var mættur að sjálfsögðu, ég var mættur hérna 6.30, mjög hress og tilbúin í að sko taka á móti þér, koma þér í vinnuna og allt þetta og svo sem átti að vera með mér, hún ekki mætt og ætlar örgulega bara að mæta þeim seinna og ekki búin að láta mig vita, mér finnst þetta svolítið svona unprofessional ef ég voru alveg hreinskilinn, en ekki sem ég geti gert í því núna. En ég ætla að vera með þér þessa vikuna í fjárveru Rikki G og Egils. Þetta eru svona kraftkallar að fara í frí og já, þeir eru fóru til Ítali í brúðkaup og svo eru þeir kominir heim núna og ég reyndar hitti Rikka helgina á Akureyri. Þannig að þeir eru kominir heim og þeir verða hérna aftur í næstu viku en ég ætla að eiga þessa viku. Bolli tók síðustu viku og slátra henni. Og maður verður alltaf að gefa bollarum það að hann kann sitt. Það fer ekkert milli mála, hann kann sitt og þess vegna dýrka ég manninn. En ég sit hérna og ég með hérna, bolli hefur gleymt einhverju hér inn í stúdíónu og það er svona mentól til þess að, sko, við ekki, þefa af eins og Patrik Atla er alltaf með. Og veistu, bolli voru þá hlusta, ég ætla að stelu svo að þér. Þetta dýrka ég. En Brennslan með þér til klukkan 10 í dag. Andri Björs þarf að segja ætlar að stjórna henni þessa vikuna. Vikuna 7-10. Það er, þegar ég keri vinnuna í morgun, þá var ekki mikil umferð. Þetta var mjög þægilegt. Þetta er fyrst sinn sem ég keri vinnuna og það er ekki mikil umferð. Þannig ég skil það að vakna svona snemma og kannski maður byrja taki það bara upp að vakna alltaf svona snemma. Það var engin umferð, engin. Þannig að Ég er hrifin, þannig að mun ég samt halda áfram að mæta svona snemma? Nei, ég get bara lofaði því, ég ætla að taka þessa viku, svo ætla ég bara að vera mjög rólegur. En já, það stendur einmitt bara að það er rosa góð umferð alls þar, það er engin eitthvað, það er ekki nema bara 19 bílar eða eitthvað á veginum, yfir höfuð. En nei, það er verið að tala um það að það er þægilegt að keyra núna, þannig ekki hafa ágjör að því að mæta seint í vinnuna. Þeir geta ekki, nema þeir séu bara í alvörunni sein, bara svona proper sein, annars er þetta bara rosa þægilegt. En við ætlum að ekki vera dvelu of lengi í þessum. Andri Björs heiti og verðum við til 10 í dag. En við ætlum að fá fyrsta lag dagsins. Það er af einni bestu plötu, sko, ég ætla að segja ársins hinga til. Það er pródúsentinn Þormóður. Hann gaf út plötu sem heitir Meira heitir platan, en þetta er svona vinsælasta sko lagið af plötunni. Það er með Alesku, Maró Birni og Þormóði að sjálfsögðu. Akkur myndi ég það allt í henni ekki. Þannig Maró Birni, Alaska og Þormóður með Stoppatíman.

stökk ég til Akureyrar um helgina og sko ég er mikið fyrir það að keira út á land og hef gaman að því en hins vegar að keira til Akureyrar einhver lengsta keyrsla þetta tekur alltaf allt og langan tíma að keira til Akureyrar en að keira tilbaka hins vegar ég verð að segja, mér finnst það ekkert mál við fórum saman í og Guðjónsmári sem nú í traffikinni og við vorum í 6 tíma á leiðinni norður Það að því að Guðjónsmári vill alltaf stoppa svo mikið á leiðinu norður að þetta það óþólandi að fara til Akureyrar með honum en hins var að gera tilbaka mjög næs, mjög auðvelt, mjög þægilegt og nú erum ekki nema 4 tíma tilbaka og sko menning Íslands svo skemmtileg. Ég verð bara að segja, þegar maður að gera út á land og maður stoppar á N1 eða einhvern svona stað, það alltaf stappað að gera í matar. Það bara eins og þetta sé

fimm stjörnu veitingastaður að fá sér einn burger. Það, ég elska það. Og einn, fá sér einn rana. Ég sko, ég beiði 5 mínútur röð eftir að fá mig pulsu á N1 í staðaskála. Það var svona, það var eini staðurinn sem við stoppuðum að leiðin tilbaka. Það var í staðaskála. En það var mest bara til þess að pissa og fá mér eina pulsu. Og einn orkudrykk. Það er einmitt það sem að, sko, gerir mig svolítið að manni að ég er orkudrykkja kall. Núna, ég er kaffi og orkudrykkja kall og ég dýrka það. Nei, það komið að þessu. Ég er komið með mína konu með mér hérna. Ég ætla að leifin að setja sniður og hafa kósi, en hún mætti seint, það verður bara að segja eins og er. Það geti ekki allir mætt á réttum tíma. Ég mætti á réttum tíma, en það er bara þannig. Við ætlum að fá að heyra eitt lag og svo fá okkar bestu konu með okkur í þetta. Andri Björs með þér í brennslunni til klukkan 10 í dag. Engin Rikki G og engin Egil Plóter. Þótt að Egil sé að fá hár, þá getur hún ekki mætti vinnu. Ég veit ekki hvað það er.

0: Maður er svona hægt og rólega að vakna meira og meira og það er ekki annað hægt þegar maður er komið með svona kraftkonu með sér eins og situr hérna fyrir fram að mig. Góðan daginn, Jóhanna Helga.
1: Góðan daginn.
0: Loksins mætur þú.
1: Já, hérna, ég þarf alltaf að byrja bara á að call you, sorry, ég með bilu heyrnartól, ég verða svissa. Ég þarf alltaf að heyri í mér, sko.
0: Já, hérna, sjálfsögðu. Það er partur af þessu. Það er partur af þessu.
1: Já, þarna er ég. Herðu, já, ég bara ótrúlega góð. Ég ætla samt að byrja hérna á að call you out fyrir fyrstu innkomu.
0: Af hverju?
1: Af því ég leti alveg vita að ég væri sein, sko.
0: Já, en það er betra fyrir söguna.
1: Já, ok. Já, ég leti ekkert.
0: Það er betra nei, fyrir söguna þú sér.
1: Þú vissir ekkert hvort ég kæmi eða ekki eða þú veist hvað.
0: Nei.
1: Herðu, já, en ég bara ótrúlega fersk. Bara var komin upp í svona ágætla stemmi gær, þannig ég bara í góðum gír, sko.
0: Já, ég, na, þú, nú veit ég það bara.
1: Mm.
0: Þú ert svona kraftkona.
1: Já, algjör.
0: Þú ert skvísa, þú ert skvísa FM.
1: Já, það.
0: Já, þú ert, þú ert móðir, tvekja banna móðir.
1: Já.
0: En alltaf hefur tíma fyrir skvísulætin.
1: Já, það verður að vera.
0: Og það, ég ætla bara að call you out.
1: Hvað er með?
0: Það var filleri hjá þér í helgina.
1: Það var gaman. Það var gaman.
0: Hvert fórst þú?
1: Herðu, á föstu daginn þá fórum við vinnahópurinn í Hjarta Hafnarfjarðar.
0: Sá, og það er minn staður.
1: Já, það var ógeðslega gaman. Þú ert náttúrulega haffyrðingur.
0: Já.
1: Já. Ég er ekki haffyrðingur, en eins og ég var að tala nú hérna við Bolla í senstu viku, að þá hef ég spilað handbolta í Hafnarfjarði.
0: Svona þú hefur hjarta rætur.
1: Já, í bæði lið, sko. Þú veist, ég er alveg bara verri en flestir haffyrðingar, sko.
0: Ég er náttúrulega haukamaður, sko.
1: Ég veit að, ég var í haukum í kviss og ég var lengur í haukum heldur en að fá.
0: Já, það er gott.
1: Já, þannig að, en já, ég fór í Hjarta Hafnarfjarðar og svo fórum við á Betri stofuna.
0: Já, Betri er næs.
1: Það er alveg staður.
0: Það er, fyrsta sinn, að?
1: Nei, ég var ekki fyrir fyrsta sinn, sko. Ég var ekki fyrir fyrsta.
0: En það er ótrúlega næs staður upp á bara chillið, sko.
1: Já, og þetta er líka, þú veist, það er svo fallegt útsýna þarna og ég bara, ég er að, þú veist, ég finn það alveg, ég er að verða svona haffyrðingur smá svona
0: þú ert farin að leita stað til þess að búa í Hafnarfjarði?
1: Nei, ég segi það ekki.
0: Það er fallegt að búa í Hafnarfjarði.
1: Já, ég segi það ekki, en hérna, en það er gaman að koma að hana.
0: Það er gaman að koma að hana og ég nefnilega, ég man að ég var á Akureyri.
1: Mm.
0: Ég fekk símtal frá vini mínum.
1: Já,
0: og það var mjög skemmtilegt að allt í nú var andlitið þitt á símanum.
1: Já, það finna er sko hérna ég vissi ekki að þið þekktust en hann sat með fólki bara sem ég þekkti.
0: Já.
1: Þannig við erum bara öll eitthvað að spjalla og allt í hennu segir hann bara, heyrðu, ég ætla að FaceTime Andra. Ég eitthvað, ha? Andra? Já, gerum það. Þannig við FaceTime þig og hérna við vorum nú eitthvað að tala það að þú og hann ættu að vera í íslenska Love Island og allt þetta, sko.
0: Þetta er einmitt umræða sem við þurfum að taka eftir.
1: Við tökum þessa eftir, sko.
0: Við þurfum að taka þessa eftir, sko.
1: Ég þarf að put my two cents in í þessu, sko.
0: Ég sko, áður en ég fór að sofa í gær, verða að segja.
1: Mm.
0: Ég fór að sofa snemma í gær.
1: Vel gert.
0: Ég var sofnaður fyrir 11, það er mjög gott, sko.
1: Enda brennslu stjóri dagsins.
0: Ég segi það, þegar maður er orðin svona fullorðin.
1: Já.
0: 22 ára.
1: Komin eitthvað til að leysa morgun þátt.
0: Já, með kaffibolla í morgun sárið 6.50.
1: Já, rosalegt.
0: Það finnst mér ég svolítið svona fullorðið.
1: Já, hvað, líðið bara 25 eða?
0: Mér finnst ég vera allavega svona 26 og háls.
1: Vá, wow,
0: ok. Vist, ég er alveg, mér líður þannig eins og ég sé farin að huga að...
1: 26 og 3.4.
0: Mér finnst eins og ég sé farin að huga að barnsegnum.
1: Já, svoleiðis bara. Vist,
0: já. Wow. Nema, ég er það ekki, en finnst ég vera komin þann aldur ég sé farin að huga því.
1: Þetta sé eitthvað sem brennslan gerir við mann.
0: Já, það er svona bara segna hugsanir, sko.
1: Gæti verið, sko.
0: En sko, ég meitt, Akureyri er nú minn staður.
1: Já.
0: Þú veist að tala um að Hafnarfjörði, svona tilangur að búa í Hafnarfjörði og það er gott að búa í Hafnarfjörði.
1: Mm.
0: Akureyri er minn staður.
1: Já.
0: Ég elska Akureyri.
1: Þú ert svona Akureyringrugnin í...
0: Sko, þetta er, ef ég þyrt að búa einhver staðar, sem er ekki höfuðborgarsvæði.
1: Mm.
0: Það myndi ég sennilega að hendi í Akureyri. En hins vegar, því miður, þá myndi ég ekki vilja búa hana.
1: Nei, þetta er full á.
0: Þetta er full á og ég sagði það hérna áðan. Keyrslan er svakaleg.
1: Mm.
0: Þú veist, þetta er, við vorum í 6 tíma á leiðinu norður.
1: Ha?
0: Sex
1: og
0: það var
1: rammarspíl eða?
0: Nei.
1: What?
0: Bara Guðjón vill stoppa.
1: Það kemur ekkert að Guðjón er náttúrulega bad, sko.
0: Hann er 5 ára.
1: Þetta er eins og að vera með dóttu mína í bílnum, sko. Já. Það þarf að stoppa sjaldan með hana, sko.
0: Það þarf að stoppa endalaust með Guðjóni.
1: Og
0: borða innra anni, þú veist, pissa,
1: já,
0: ein ís.
1: Ein ís.
0: Guðjón, viltu ís? Já, ég vil ís. Þú veist, þetta er rosalegt, sko. og þetta en er ekki einu svona grín.
1: Eða þú veist, þurftu að stoppa jafn oft á bakleiðina?
0: Nei, ég setti fótið niður og við stoppuðum bara að taka bensín á Blönduósi.
1: Já.
0: Og svo stoppuðum við eina pulsu í staðskála.
1: Það er náttúrulega skildustopp, sko.
0: Staðskála er skildustopp, sko.
1: Já, mér er þetta, sko, mér finnst, maður stoppar í staðskála, það er bara stemning, skilur. Það er bara
0: stemning. Þú ert bara leiðin
1: í norður, þú Svo svona ef bíllinn höndlar ekki seinasta klukkutíman inn á Akureyri þá stoppar í Varmahlíð sko.
0: Já, Varmahlíð er kraftstaður sko.
1: Já, góð og það er líka búið að vera uppbygging þar einhvern veginn seinasta ár sko.
0: Ég fíla ólýsar.
1: Já, sammála nefnilega.
0: Alvöru staður.
1: Já, það er einhvern veginn svona kemst á klósetti á þess að vera eitthvað svona æ, þú veist, bara þurfa að spritta það allan þú lappar út og svona skilur.
0: Þetta er hreint, þetta er flott, þú getur svo skemmtilegt við ólýsarna. Þú getur farið að kefti að skingu.
1: Já, getur farið í bara búð,
0: Já.
1: En þú getur líka farið bara að fengið í strangheðalega pulsu eða burger eða eitthvað svona.
0: Eða kleinurhring.
1: Herri, já, emmitt.
0: Ég er eitthvað mesti kleinurhringjamaður allra tíma.
1: Það?
0: Ég er rosalegu kleinurhringjamaður.
1: Þú ert kleinurhringurinn bara.
0: Já, ég dyrka kleinurhringi.
1: Já.
0: Karamellu.
1: Já, Karamellu. Ég er ekki kleinurhringi konu, sko.
0: Nei, þú ert þó mikið skvísa í
1: það. Ég meira svona hérna, ég myndi frekar fá mér svona smáköku með svona hvítu súkkulaði, skilur.
0: Ertu Jóhanna Helga? Smáköku?
1: Segðu mér,
0: ha?
1: Já, með svona hvítu súkkulaði og svona makadémíun hnetum.
0: Sko, ég þoli ekki smákökur ef það eru ekki mjúkar.
1: Já, það eru verið að vera smá mjúkar, þú getur ekki að hita þær aðeins, sko.
0: Góður punktur. Ef það eru svona rosa... Það heyrist að maður brýta þær
1: Já, það er náttúrulega, það er ekki neitt
0: Það er ekki neitt, sko
1: Ég er bara að tala bara að búa að slæti svona í svona bréfpoka þess að hendi hittin í smá og svo bara kemur þetta ekkert en hálfbráðna til þín skilur það er fucking gott
0: Mjög þægilegt
1: Já,
0: en sko, nú var ég á Akureyri með Dóra Dóra K, okkar besta manni
1: Nýjasta viðbót stöðvarinnar
0: Já
1: Hvernig var, sorry, nú hef ég ekki hitt hann, sko
0: Dóra er minn
1: maður
0: Dóri er minn maður.
1: Já, ég nefnilega mér líður eins og hann sé minn maður líka, sko, þegar ég eða það sem ég hef heyrt.
0: Já, hann er algjör topp maður og hann er allt í öllu hann á AK.
1: Já, ég á að heyra því, hann sé bara, þú veist, eða vantar eitthvað á Akureyri, þá heyrir
0: ég
1: Dóri K.
0: Já, ég meina, við vorum mættir að polla mótið allt í hennu, ég og Guðjón.
1: Já, hann bara, heyrðu stráka, skellir eitthvað nú aðeins, þannig að.
0: Fekk að vita, sko, að kallarnir þurfa að vera 28 plus til að taka þátt á polla mótinu.
1: Já, er það fullorðismóti?
0: Já, það er fullorðismóti.
1: Ah, já, ég skil.
0: En einn mótið var sérst krakkamóti.
1: Ég fyrir krakkana, ok.
0: Við vorum að skemmta þar með bylgjulestinni.
1: Já.
0: Og svo fórum að pólamóti eftir það og þá var fullorðna fólki. Það var allir að keir í sig, sko.
1: Já, það ekki.
0: Bara, ég verð að hendi alvöru, sko, sjáttu á FCK. Fallið að champagne konur.
1: Ok,
0: þær eru mestu stemmings, sko, konur sem að til er.
1: Já.
0: Þær eru glataðar í fótbolta En hins vegar er unnuðar tvö áruð Mesta stemningslið,
1: unnuðar aftur í ár sérst. Já, gegja
0: og Það er, við sáum verðnum aðfendinguna og það er mikið stemmingana það er ein tilgangur með þessu móti og það er að hafa gaman
1: Já, emmitt, ég elska, ég fíla svona sko, þú veist, mér er svona íþrótta viðbyrðir þar sem að tilgangurinn er fyrst og fremst að hafa gaman Ég er gaman að þeim, sko
0: Já, ég líka og við hittum
1: Var hann að keppa á?
0: Hann var að keppa annars sko.
1: Býtu í hvað, var hann, veistu hvað liðið hann heitir?
0: Nei, ég nefnilega veit ekki
1: Þeir eru meila hérna poppi með DM
0: En hins vegar veit sér það að þeir eru unnu ekki
1: Nei, var ekki bara gaman hér
0: Jú, það var eiginlega of gaman hér þeir svona höfðu gaman og ég frétti það þegar Rikki mætti hann svona Hann átti staðinn
1: Já, það
0: Já, Rikki á alltaf
1: hvert Það áttan, það er Rikki
0: Ég segi það og það tölvað allir það
1: Já
0: Það fundi allir fyrir árunni frá Rikka þegar mætti
1: Já The kings in the house
0: Og hann sagði bara valla Hey, já, hann að fá ekki stað sko
1: Já, þau veit að gera það
0: Þau veit að á ég AK
1: Þau veit að gera það

0: besti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarðin. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarðurinn í sumarskapi.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar Náttúran vinnur með okkur On
8: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is
9: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvæ-

0: eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Jóhanna Helga.
1: Andri.
0: Hefur þú eitthvað hort á HN? Ertu búin að vera að fylgjast eitthvað með þessu?
1: Þetta er stundum í sjónvarpinu heim hjá mér.
0: Ok, þannig að þú myndir segir að þú verður svona áhugamanna manneskja.
1: Já, ég er algjör áhuga kona, sko.
0: Það ekki, þú horfir á þetta?
1: Já, já, já.
0: Er það?
1: Já. Holland og hérna...
0: Og hver?
1: Mbappe,
0: heyrðu, vel gert.
1: Og hann hérna markmaðurinn Fertu sem að hélt treinu og fekk, þú veist, marga miljónir Instagram followers.
0: Auðvitað veist þú það?
1: Auðvitað veit ég það, hann var algjör dúlla.
0: Hann var sýna eða eitthvað, hvað heitir hann?
1: Hann
0: grænhöða eða eitthvað?
1: Sýna.
0: Sko, ég væri til að taka því smá svona spurningakemni.
1: Já, veistu.
0: Um HM.
1: Alveg, ég pakkaði saman.
0: Eða það?
1: Já.
0: Ok, áhugavert. Segðu mér.
1: Yes.
0: Fyrsta spurning.
1: Ok.
0: Hvaða land hefur unnið heimsmeistaramótið oftast?
1: England.
0: Ok, byrjum upp á nýtt.
1: Ok.
0: Þannig að ég ætla að gefa þér annars eins.
1: Frakland.
0: Bítu.
1: Nei, sorry, já, ok.
0: Hvaða land hefur unnið HM oftast?
1: Ekki England. Nei, hérna, já, Það var þannig, Portugal.
0: Það er ekki rétt. Ekki rétt. Þannig að það er Brasilía. Mér fannst þetta svolítið gefið, sko.
1: Já, sorry.
0: Þetta...
1: Ég er ný orðin áhugamanneskja.
0: Ok, en þú ert orðin mikil áhugamanneskja. Og þá því spyr ég, hvaða land vann fyrsta heimsmeistaramótið árið 1930?
1: Hérna Já, England.
0: Það er ekki rétt.
1: Nei.
0: Tvær spurningar og ekkert að gerast til þér.
1: Nei.
0: Þetta er svona, ég er alltaf að bíða eftir að geta sett á en að betta með þetta bara rosa fagnaðalæti.
1: Já.
0: Það kemur á eftir.
1: Ok.
0: Hversu oft er heimsmeistaramótið haldið?
1: Einu svona tveggjara fresti. Þriggjara. Það er ekki öll ár. Veitu, EM var 24, HM, er það fjögrara fresti eða? Æi.
0: Það er fjórar og fresti.
1: Það
0: er fjórar og fresti.
1: Það
0: er tvö ára milli EM og HM.
1: Okay.
0: Þannig að það er alltaf fjórar ára milli mótana en nema HM og EM er tveggjara fresti.
1: Já, þannig að fjórar ára milli HM
0: já,
1: í hvert skipti. Okay.
0: Eitt stig hann það er. Hvaða leikmaður hefur skorað flest mörk í sögu heimsmeistaramótsins fyrir þessa keppni? Þannig ekki talið með þessu.
1: Ok, Messi.
0: Hann er það í dag.
1: Okay.
0: En það er reyndar ekki, veistu, jú, ég ætla að gefa þetta rétt. Þetta hann er, jú, hann er markahæstur í sögunni.
1: Takk.
0: Síðasta HM, horfður á það, árið 2022?
1: Nei.
0: En veistu hvað það var haldið?
1: Nei. Ég ætla ekki að reyna gíska.
0: Þú ætlar ekki einu svona reyna gíska.
1: Það er alveg á þremur stöðum núna, það ekki, var til jú, að byrja með. En, það var í Kanada, Mexíkó.
0: Það er í Kanada, Mexíkó og Bandaríkjunum. Síðast var þetta á einum stað,
1: hérna
0: Miðausturlönd.
1: Já, þetta var, þá var þetta annarkvært Dubai eða hérna þetta var ekki Saudi, var þetta Saudi Arabíu?
0: Það er ekki rétt.
1: Nei.
0: Því miður.
1: Þar var þetta
0: eftir. Það var í Katar.
1: Já, alveg rétt.
0: Þetta áttur að vita, sko.
1: Já, ég veit
0: það. En þetta, sko, næsta spurning, ef þú fari ekki rétt hér,
1: já,
0: þá getum við alveg eins bara að blása þetta af.
1: Ok.
0: Hvaða land vann síðasta HM? Þú varst að grínast það, ekki?
1: Nei, ég er bara England. Portugal.
0: Nei, það er Argentína.
1: Argentína.
0: Hvað heitir? Já, nákvæmlega. Hvað tvö lönd halda heimsmeistaramótið árið 2026 ásamt Mexíkó?
1: Kanada og Bandaríkin.
0: Rétt.
1: Já.
0: Þetta.
1: Þarna er ég alveg. Mætti halda við höfum verið að tala þetta. Ég vissi samt Kanada og Mexíkó.
0: Okay.
1: To be fair.
0: Já, rétt. Hvaða leikmaður skoraði tvö mörk fyrir Argentínu í úrslitaleiknum árið 2002?
1: Messi.
0: Hár rétt.
1: Takk.
0: Vel gert.
1: Takk.
0: Og síðan spurning, hvaða landsliði þekkt undir viðurnefnu Seleção? Hvaða landsliði með viðurnefnið Seleção? Seleção? Seleção? Þetta er mjög erfitt því ég kann ekki einu sem segja það.
1: Nei, ok, þú veist það bara ekki hugmynd.
0: Þeir eru í gulum búningum, duttu út í ger.
1: Þeir eru í gulum búningum. Er það gulbúningur? Er það ekki spátt? Nei, það er ekki spátt.
0: Duttu út í ger.
1: Ó, ekki.
0: Töpuðu í ger.
1: Býta aðeins. hérna
0: byðu,
1: já, leið mér aðeins að hugsa þetta, byðu
0: byðu, hvað
1: er þetta? Ég er ekki að gera neitt
0: hérna, hvað
1: er þetta? Ég er bara aðeins að, ég þarf aðeins að fá að melta þetta hérna
0: hvað er þetta að gera?
1: Ég, að ég sá í stóri að hann var ykkur sem setti eitthvað með leikin í kæri og tjaka
0: það er
1: Brasilia
0: hárrétt
1: ég var að, ég samt genuinely sá það ekki þetta er sko, Siggi Gunnars fær sjátt hérna útvarsmaður, sjónvarsmaður Siggi Gunnars að því ég sé þetta randomli á honum í morgun og ég bara, var það ekki Siggi Gunnars sem var að setja í stóri, fór að sörtsa hann á Instagram en það er bara, hann setti bara England
0: hann setti bara England yes. og ég var ekki að vera, þú náðu svona fjórum spurningum
1: já,
0: af myndi, nýju
1: ég myndi segja að það var bara nokkuð gott með að við það sko að hérna að nú reyni ég að vera þáttur fyrir allra lands alla lands, að þáttur allra landsmanna þáttur fyrir allra landsmenn þrátt fyrir að ég viti að sko þáttur minnum milli 10 og 2 er svolítið gælu miðaður skilur
0: já, þessum er ég að taka að hingað í svolítið svona
1: já, maður þarf alveg að fá
0: já,
1: heyra alla báðar, alla hliðar sko en ég hérna Bragi Guðmunds,
0: okkar besti maður á bylgjunni
1: kóngurinn, hann situr hérna beint fyrir fram á stúdíu það er bara skrifstón hans og nú kem ég reglilega fram hérna Bragi hvernig standa leikar hann á HM og hann svona gefur mér fordömmis útskýringuna sko
0: já.
1: Að því ég er alltaf með ammælisbadagsins og
0: okay. veist,
1: Messi er búin að eiga ammæli og einhver einn í viðbót
0: ég er með ammælisbadagsins
1: Jude Bellingham
0: átti ammæli um daginn
1: og ég náttúrulega ég lappa fram og ég bara bregi hérna Jude Bellingham er hann ekki í enska landsliðinu og bregi bara, jú, hann er í enska landsliðinu ég sagði okkur, þeir eru hann þá inn á HM ekki ég vildi bara vera viss, menn detta lút út á meðslum ég vissi að hann væri í landsliðinu
0: okay.
1: ég vildi bara vera viss að hann væri akkurat á þessu móti
0: hann væri keppa
1: já,
0: okay.
1: þú veist að því ég veit alveg menn getur verið on off þú veist bara, kannski sleitan krossbandi eða eitthvað skilja
0: nákvæmlega
1: ok, þannig ég spyr bara og bara ég bara, herri já, hann er ennþá bara og ég bara, hann er alveg ennþá inn á HM og svona og bara ég bara, já, hann er ennþá þannig ég kem með því útsett ykkur bara já, ammælisbadagsins, Jude Bellingham hann er alltaf bara fulla HM núna, skilju lúka ógísla próf, það er allt Braga að þakka sko.
0: Braga er líka bara, hann er alltaf tilbúin að hjálpa
1: hann er bestur
0: það er það sem ég elska við Braga
1: já.
0: Og en þú varst að tala ammælisbadagsins
1: já
0: ég var spákvort að þetta mikið að fara yfir það eftir
1: gerum það
0: er það ekki?
1: Í mjög til ég

0: Jóhanna, ætlar þú að þjóðu tíu ár?
1: Ég ætla þjóðu tíu ár.
0: Ætlar þjóðu, ætlar, sko, ég erinn inn á dalunum.is.
1: Hvað langt í veisluna?
0: Ég var að fara að segja það, sko, af því að þegar ég byrjaði að fylgjast með þessari síðu, á að segja hvað var þá, ég man það vel. Fyrst ég fatt að það væri countdown inn á dalunum.is, það voru 97 dagar.
1: Það voru 100 og eitthvað þegar ég byrjaði að telja niður hérna í útvarpinu.
0: Já, ég, sko, þegar ég fattu upp á síðunni, ég náttúrulega búin að vera að telja niður síðan í september í fyrra.
1: Já, bara ekki í kalendir bara.
0: Já, nei, sko, það er líka... Það er búið að vera kvarta yfir mér og Jónu Margréti hérna á vinnustanum síðan ég byrjaði að vinna hérna á sín
1: Já, þetta er búið að vera skemmtilegt sko, ég veist hvað, þú byrjar ekkit löngu eftir mér, ég byrjaði á virkum dögum, hvað, meðjan oktober, já.
0: Ég byrjaði alveg í desember
1: Nú, ok, mér fannst þess að það verið nóvember, ok, já Nei, já, og þið hérna, það er búið að vera ógeðsla fyndið að horfa þig og Jónu sko, og Peppi svona sko, það, just, ég ætla ekki að segja að aukist eitthvað mikið, það er bara búið að vera
0: það er búið að vera já, mikið pep frá 20. des fyrir þjóðatíð 20. des vorum við farin að heyrðu hvernig er það, ætlum við ætlum út að borða eitthvað daginn, ná, allir bara svona þetta er eftir
1: þetta er í ágúst, sko
0: þetta er í ágúst, við höfum nægan tíma, nei
1: lok júli
0: 31. júli til 3. ágúst, pældi
1: spáði það
0: Og það ekki nema 25 dagar, 6 klukkutímar, 41 mínútu og 50 sekundur í þetta.
1: Rosalegt, sko.
0: Hvenær ætlað þú? Ætlað þú föstudags morgun?
1: Já, ég nefnilega, mér skilst að við ætlum öll bara að henda okkur samfram.
0: Já, ég annarkvort að fara þá, eða kvöldið aður.
1: Ah, það kannski 50 deginum.
0: Ég ætla kannski að taka, sko, lengri helgi.
1: Ok, slæg. Ég fer allan á föstudaginum.
0: Þú fer á föstudaginum og eins og í rauninu alltaf FM ætlar.
1: Já. Þetta verður eigin verður græn.
0: Ég veistu, ég er svo spenntur fyrir því, við erum alltaf að fara að deila gististað, við erum að fara að hafa gaman
1: Já.
0: Og við erum að fara
1: þetta
0: að vera
1: algjör stemning, sko.
0: FM verður að sjálfsög í beinni frá eiginni.
1: Að sjálfsög.
0: Og line-upið verður bara betra og betra.
1: Já, 100% sko.
0: Daníl tilkynntur, Birnir tilkynntur líka.
1: Já, það er allt að frétta, sko.
0: Það er allt að gerast og ef að þú ert ekki búin að kaupa þér með
1: það Já, það Helgar er eiginlega smákalið að vera ekki búin að þeim
0: Eiginlega smákalið
1: Já, en það er tími
0: Það er tími og ég er að horfa á line-upi hérna Ég er með Aron Khan ber hann ofan hérna fyrir frammi
1: Já, stemningsmaður
0: Það er ekkert til þess að kvart yfir
1: Ný
0: Friðrik Dór, Jón Jónsson
1: Bræðurnir
0: XXX Rottweiler, Rettar og Steffsson
1: XXX voru tilkynntir fyrstir eða ekki?
0: Þeir eru fyrstir til þess að vera tilkynntir kraft til
1: stórt já byrjuðu þetta krafti það. Já mjög gott sko
0: en náttla Birgitta Haugdal og Herra
1: já þjóðsélagi ár
0: og... sko og nú ég að horfa svolti á það ég vill fá Ice Guys
1: já við erum með
0: fjóra
1: allan einn lænaðan upp þarna sko
0: ég segi það
1: sem einstaklinga
0: þannig væri glæpur að fá smá ístráka eða
1: getur Rúri Gísliki private jet að segja á eina
0: ég segi það þannig en hvað er uppáhalds Ice Guys lagið
1: Uppáhaldsæskarslæði með eitt Leikona
0: Ó já, það var nú ekki alveg það sem ég var með
1: Ó já, þetta er líka gott
0: En kannski næst

0: Það er smá gali, Jóhanna, að klukkan var átta.
1: Það?
0: Þú veist, hann ætla ekki fyrir því þú ný vöknuð. Þú varst mætt hérna hálf átta eða eitthvað.
1: Nei, ég var komið
0: 7:10 skilabóðum þín til mín klukkan 7:10 verð komin eftir 20.
1: Nei.
0: Jú, víst.
1: Ég ætla að lesta upp. Ég sendi Andra SMS. Bittu. 6:53 Verð komin svona 10 mínútur Þarf að stoppa í Hagkaup. Andri svo ekkert stress 20 upprópunarmerki svo bara ég að keyra þarna í Hagkaup heyri Andri bara, já, sú sem öll eru með mér hún náttúrulega bara, hún ekkert mætt hérna og ég veit bara ekkert hvað gerast
0: en, Nei, maður spyr sér bara nú þú veist, ert þú bara tvekja vana móðir og maður hefur heyrt að það sem að kemur með því að vera fóreldrar það auðveldra vakna snemma en greinilega ekki
1: Nei, það bara svolítið þannig
0: Sko, nú, sagður mér þú ert að fara í frí Hvert þetta fara?
1: Spánar Mjög basic en mjög kær
0: Hvað er ástæða fyrir þetta sem basic?
1: Þetta virkar
0: Þetta virkar, þetta nice Hvert þetta fara?
1: Hérna verðum á Torre Veja sveið
0: Já Sorry, menur þetta Torre Veja
1: Já, sorry, hérna flugum til Alicante
0: Akkur það þetta ítalst Akkur fann að tala ítalskun Bara hrikalega ítalskalt í hérna
1: Fljúll Alicante, verðum aðna rétt fyrir utan Torre Veja
0: Torre Vieja
1: Og hérna, tengdafóreldrar mínir eru með húsna Þarna við erum með aðganga bíl Og
0: þetta
1: bara, þetta bara óxla næsku
0: Basically bara flug
1: Þetta bara flug, já
0: Já, geðvægt Og það ekki nema 40 stegar hitið hana
1: Nei, ég bara greið þú Ég smá stressu
0: Mástræstu,
1: ég
0: myndi
1: efni með mér
0: Já, rétt
1: Ef ég væri ein, þá væri ég bara, ég myndi liggja að ná marinn er að mig
0: Er ekki alveg loftræstis kjörfi?
1: Jú, þetta er nýlega góð íbúð Já, og flott. Hérna er allt til alls En ég ætla að segja líka eitt svolítið skemmtlegt Ég er nefnilega komið gameplan
0: Ok
1: Sko, foreldrið sem er búið að fæða færri börn
0: Já
1: Er sundlega foreldrið
0: Sérst, Geiri?
1: Já
0: Geðvikt
1: Þannig hann er aðal sundlega foreldrið Ég tek alveg sundlega vakt líka,
0: ekki það?
1: Já
0: Er það ekki bara svolítið gefið að maðurinn sé svona svo sem út í með krökkunum?
1: Jú, af því hann fæðir færi börn.
0: Nei, já, auðvitað, sammála.
1: En svo er hann.
0: Elska konur.
1: Algjörlega.
0: Ég verði.
1: Já, takk. Nei, og svo er líka planað í þessu hérna. Við erum kannski, förum yfir hérna holiday rules
0: já.
1: Sem foreldrar hérna
0: eftir
1: smástund.
0: Eftir smástund. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11-18 ára tónleikar og fjör fyrir alla hlökkum til að sjá þig vertu með kíktu á umfi.is
6: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Kristall. Það sést.
10: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Rifflaðir, dottóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
12: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Gluggar og hurðir. Ítex.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska móna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það reyndar Andri Björs og Jóhanna Helga sem að vakna með þér.
1: Þannig að fá hérna...
0: sumarbrennslu.
1: Já, svona sumarbrennslu svipa.
0: Já, þetta er náttúrulega sko sumarbrennslu. Ég að gera þetta fyrst sinn.
1: Herjá, ég...
0: Þú sást mitt í fyrra.
1: Ég var sumarbrennslan í fyrra.
0: Já, og en veistu, það ógeðslega næs að vakna snemma.
1: Mér, sko, mér finnst, mér finnst brennslu slotti mjög næs tími, sko.
0: Já, 7-10.
1: Já.
0: Ég hugsaði, sko, nú maður svolítið svona gaur.
1: Já,
0: svona gaur. Að
1: þess að gaurast.
0: Ég kemst þá ekki í hjarta Hafnarfjarðar á fimmtudaginn.
1: Þetta kemst í það.
0: Nei, og ég svona, og hvað? Það fer ég á föstudaginn.
1: Já, þú kemst alveg á fimmtudaginn.
0: Já, rétt.
1: Þetta bara spurning að keiri gefi sig.
0: Það er nefnilega regla númer eitt, sko.
1: Vistu, ég, það var alveg plön hjá mér á virkum dögum þegar ég var með sumarbrennslan. Ég bara passaði mig, skilur, og ég bara...
0: Það er náttúrulega, þú hefur verið í þessu, þú veist, svo lengi og...
1: Já, já.
0: Svona skvís og letum,
1: sko. Já, já.
0: En, klukkan orðin átta.
1: Heyri, klukkan orðin átta, þú veist, hvernig er...
0: Eigum að fara yfir hvernig umferðin er?
1: Já, gerum það. Það er ekkit að frétta þeirra sölspyrirðir, sko.
0: Það er engin umferð hér.
1: Nei, svona einn og einn bíl sem
0: að... Einn og einn bíl og...
1: Sko, ok, þið sem eru að keyra, þú veist, í þessum einu og einu bílum, þú veist, eru það leiðin í vinnuna, þú veist, hvað hérna... Mér líður svo allir sér sumarfríi, nefnilega.
0: Já, það eru allir sumarfríi, af því að, sko, bæði líka bara þegar ég er að keyra venjulegum tíma í vinnuna, þá er engin.
1: Já, meinar.
0: Þannig að það er engin í umferð þess að dagana.
1: Nei.
0: Sem betur fer.
1: Já.
0: En milli 8 og 9, hvað ætlum að gera?
1: Herru, ég ætla að koma með svona óskrifar reglur í þegar foreldrar fari frí.
0: Já.
1: Og þetta er svona, ég held að flesti foreldrar tengi þarna, sko.
0: Þú ert svolítið að fara að hita mig upp fyrir það að verða...
1: Já, 100%.
0: Þetta ég er spenntur fyrir því.
1: Já, þú líka bara myndi standaði frábælið því þegar þeim tími kemur.
0: Og svo ætlum við að fara yfir tilkynninguna sem var tilkynnt í síðustu viku,
1: mm-hmm.
0: að það er verið að skoða íslenskt Love Island.
1: Já, þarna við erum alveg, þarna erum við að fara að koma með our...
0: Já.
1: Our two cents.
0: Já, ég ætla að koma með 10 dropa yfir mm-hmm. hvaða stelpur konur ég vil sjá.
1: Já,
0: í Lofaland.
1: Ég ætla að koma með hérna hvaða stráka ég vil Já. Sjá í Lofaland.
0: Og svo datt ég líka það, ég kom með 5 manneskjur sem ég verð til þess að sem kynnana.
1: Herri, já, þú ætlar að taka það.
0: Ég ætla að taka það.
1: Ég slaka mikið til.
0: En fyrst ætlum að fá að heyra aðeins í Söru Larsson og Drake og smá svona næs.
1: Okay.
0: Þetta kósi á milli 8 og 9.
1: Já, hljóma vel.

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Eitthvað gott að heyra í allir aðeins.
2: Já, þetta þetta yljar að manni hjarta.
1: Já, maður fæði svona ægi. Mm. Oh, við erum í brennslunni, skilur.
2: Dúli minn sem kannski að fá hár.
1: Já, jú.
2: Ég er búin að sjá. Ég er búin að vera að heyra orðróma.
1: Býttu.
2: Að líka minn sé að hafna.
1: Nei, byrjiði með þetta aftur.
2: Nei, ég heyrði einhverju sérfræðing hjá honum bollaðið.
1: Já, sérfræðingur, já.
2: Einhver hársækka
1: sérfræðingur. Ég misti hérna af þessu, sko.
2: Já.
1: Nei, ég held Egill búin að debunka þetta. Hann setti story, sko, hann alveg búin að debunka þetta.
2: Nei, ég ætla að segja, þetta hárið að koma.
1: Þetta sko munurinn.
2: Hugsaðir eftir 25 daga á þjóðatíð.
1: Já, hann verður alveg píking,
2: sko. Þá verðum við að greiða báðir í krullunum okkar.
1: Já, deila geli og svona.
2: Deila geli og svona.
1: Já, þetta var geðvægt.
2: Lag dagsins.
1: Lag dagsins, sko. Ég var hérna með bolla á föstudaginn.
2: Já.
1: Og við fórum í hérna grafið en ekki
2: Glemt eða grafið,
1: takk, ég man aldrei hvað það heitir.
2: Og við ætlum í þá eftir.
1: Ætlum við þá eftir líka?
2: Já, við ætlum í þá eftir.
1: Herri, lagið sem að kom út úr því er sturlalag.
2: Ok.
1: Og ég held að það hafi verið 8 manns sem að hringdu inn bara,
2: okay.
1: bara röð. Og það sagði allir grafa þetta upp.
2: Ok, og hvað heitir lagið?
1: Þetta er engin annar heldur en The King, The Legend, Bass Hunter, lagið Now You're Gone.

0: Þvílíkt lag, Jóhanna Helga.
1: Ég veit, þetta rosalegt.
0: Þetta rosalegt lag.
1: Þetta banger.
0: Þetta banger og ég skil af hverju fólk vill grafa þetta upp.
1: Já, þetta lag.
0: Þetta lag. En? Love Island.
1: Love Island.
0: Tökum nú smá fyrir gælunar og mangana.
1: Já, herðu, sko, þú ert með gælur.
0: Ég með gælur sem ég vil sjá.
1: Og þú ert með kynna.
0: Ég með kynna.
1: Ég með gaura, þannig að byrja þú. Á gælum, endum á kynnum, gælum. Það ekki?
0: Jú, sko, Love Island stelpur sem ég var til að sjá í Love Island Ísland mm-hmm. og ég fór svolítið þá leið að ég ætla ekki að fara að nefna bara stelpur sem ég þekki
1: Já.
0: eða bara eitthvað sem ég fann á Instagram þannig að ég ætla bara að nefna fólk sem að fólk getur vita hver er
1: okay.
0: veist, þannig, og fyrsta manneskjan er okkar besta kona íslensk sönguna skemmtileg, falleg hlý í hjarta
1: mm-hmm.
0: það sjálfsögur Klara Einars
1: Já, á allt erindi í Lofaland
0: Hún á allt í Lofaland
1: Já, algjörlega
0: Og mér finnst það svolítið gefið
1: Já, ég samanlega Ég hérna, hún er gæla sem að ég væri til að sjá í Lofaland
0: Er það ekki?
1: Ég veit líka bara, þú veist Hún bara, sko Hún með svona ákveð Hvað heitir þetta? Svona orku í kringum sig, skilur Já. Þú veist, hún svona
0: Jákvaða orku
1: Já, svona energetic, skilur Já. Þannig að það alveg gæla sem ég sé fyrir mér taka lofaland og gjössamlega pakka í saman sko.
0: Hún myndi líka, hún svo ófeimi við það bara gera sér fýbli heldur
1: Já, ég held það líka, því að þú veist, hún algjör skvísa skilur,
0: Já.
1: En ég held hún sé hún takir sér ekki of alvarlega sem að er
0: mikilvægast,
1: mikil kostur
0: sko. Mikilvægt Næsta sem ég var til að sjá þetta nú, já, þetta vinkona þín það Birgitta Líf
1: Já, auðvitað
0: Hún á allt í þetta
1: Auðvitað
0: Hún á allt í þetta
1: Auðvitað fyrir Birgitta Líf í íslenska lofvaland
0: Ég segi það
1: 100%
0: Ég var eitthvað hugsað og ég svona Er það mamma? Svona, svo var ég auðvitað fyrir hún
1: Já, og þú veist, ég menna Þannig að það var gæla í lofvaland USA sem að hérna var mamma, sko Mestu getur líminan I'm a mommy Mamma sita
0: Nei, þú veist, það er ekkert að því, sko bara, Þetta er bara hún á allt í þetta
1: Já, 100% sko
0: Hún er Ég var til að sjá hana
1: mm-hmm.
0: Þetta er bara, hún er líka bara, hún veit Hún er bara sjálfstæð, hún er sterk
1: já.
0: Og ég held að hún myndi alveg láta mann heyra það
1: Já
0: Þess, Ef það var eitthvað gæði sem að væri eitthvað svona leðalveg
1: hún, hún myndi business,
0: hún er business sko
1: Já, 100%
0: Þannig að hún á allt í þetta Unnu Borg
1: Já Algjörlega
0: Na, sem að gaf nú út tímarit daginn
1: Já
0: Og er þekkt fyrir fit check eða svona sína föt
1: Já
0: gefið
1: 100% alltaf
0: gefið
1: hún væri líka bara hún væri í einhverjum rosalegum átvittum hann í velinu sko.
0: Já það færi ekkert að milli mála hún væri bara
1: hún væri svona ég held að hún væri svona mixa líka saman alls konar svona æ þú veist hún bara svona típan sem kemst upp með að vera bara í bókstaflega öllu
0: já það, þú veist hún geti verið í jakkafötum að myndi passa
1: já ég er að segja það þú veist
0: þannig ég vil sjá hana
1: já
0: ég vil sjá maður sjá við erum komið Klara Einars mm-hmm. Birgitta Líf Unnuborg
1: já
0: nú ætlum við svolítið inn á samfélagsmeðluna sko
1: yes.
0: það hún mei tiktokari
1: já
0: mér finnst hún eiga eitthvað í þetta
1: hún á alveg allt í þetta líka sko
0: Þann,
1: hún er líka svona opin eða ekki
0: jú, svona, hún já. Er svona opin og skemmtileg og er tilbúin að hafa
1: gaman sætstelpa líka
0: sætstelpa
1: Úst, já
0: hún,
1: 100%
0: na, ég held að hún viti hvað hún vilji
1: já, ég held að hún væri svona hún væri alveg með það on lock
0: já,
1: ég
0: já.
1: Er að leita eftir x, y and z skilur, já
0: Mál, ég er líka þess að fimm hjá mér ég er að hugsa að þær vita nákvæmlega hvað er vilja
1: mm-hmm.
0: veist, það eru ekki að fara að láta vaða yfir sig
1: Nei.
0: Ég þóla ekki svona ég vil ekki að það verið vaða yfir eitthvað svona því að það er ekki nógu sterkar
1: nei, þetta er
0: kjarnakonur
1: já.
0: Og það er svona allir í fimmtu
1: já.
0: Hérna er ég að fara í aðeins meiri kjarna
1: okay.
0: Það er Bríet sönguna
1: Er hún single?
0: Ég held það nefnilega
1: Já.
0: Og ég hugsaði með mér auðvitað fer Bríet upp á það þannig erum við komið þekktar í manneskju
1: mm.
0: og ég held að hún eigi allt í þetta
1: Já.
0: Þannig þetta Klara Einars Birgitta Líf, mm. Unnu Borg og mei tiktokari
1: Já.
0: Og Bríet sönguna
1: yes,
0: Eða farið strákan eftir smá
1: Já.
0: Takk fyrir

0: búin að sjá myndina? Hvað? Jackson mynd.
1: Nei, ég
0: Jackson
1: ekki búin að sjá
0: hana. Ertu ekki búin að sjá hana?
1: Nei, ég, þetta alveg á mér, ég veit að. Ég þarf að, hérna, ég þarf að horfa hana.
0: Hrikalega góð mynd. Það verður að gera númer tvö líka.
1: Já, ok.
0: Já, ég spenntur.
1: Já, ég þarf að, ég þarf að drífa mig að horfa á númer eitt þá.
0: 100%, 100%. En við vorum að taka Lofaland stelpur sem þú verður til að sjá
1: Þú varst með alveg bara kanónu lista.
0: Ég var með Klöru Einars, Birgitta Líf, Unni Borg, Meiti Hittokara og Bríeti, söngkonu.
1: Já,
0: mjög. Og mér finnst það svona kjarnakonur.
1: Samanlega.
0: Og nú vil ég að þú segir mér hvað stráka þú vilt sjá.
1: Herði, ertu tilbúin?
0: Settum við þess að svona róm og...
1: Já, ég fíla. Hérna, efstur á lista, ætti ekki koma neinum á óvart. Það heitasti leikari landsins í dag. Hann ekki bara leikari, rétt. Hann líka íþrótta alvörin. Þetta náttúrulega Mikael Kóper.
0: Sko. Þetta gefið.
1: Þetta gefið. Þetta átó fyrsta
0: efstur á lista. Þetta átó fyrsta efstur á lista.
1: Hann á allt í Lofaland, sko.
0: Hann á allt í Lofaland, líka standi sem
1: er hann er í. Það rosalegu standi, bara hann íþrótta alls standi.
0: Íþrótta alls standi, já, æ, þarftu að vera að byrja ofan í allan dag. Greið þú.
1: Glatað.
0: Oh.
1: Herðu, næstur á lista, það er minn eini sanni. Það er þú.
0: Er það ég?
1: Já. Ef ég sé Íslands Lofaland fara í gang og þú ert ekki þar.
0: Já, ég, veistu, ég er því smá fúll.
1: Já, þú átt allt í það fyrir Lofaland, sko.
0: Já, líka bara...
1: Já, þú væri svona, þú veist, hver væri svona helsta Lofaland línan þín? Væri það eitthvað með að þú myndir ekki alltaf setja öll ekki inn í sömu körfuna eða...
0: Er það meina svona kynni?
1: Já.
0: Það svona, ég heit Andri og eða er eitthvað sem ég get sagt mig, þá er það að ég fæða sem ég vil, eitthvað
1: já,
0: svona.
1: Já,
0: vá. Nei, þá, já, ég myndi alltaf hendi, sko, mál með mig er, ég ætla ekki að fara að setja öll ekki minn í sama ekki að bakka.
1: Já. Sama eggjabakka, já, mjög gott.
0: Minn eggjabakki er, þau verða ekki öll eggjir þar.
1: Já, marga eggjabakka.
0: Já, marga eggjabakka.
1: Þeir verða ekki allir fullir.
0: Bara, nei, síðan þessu fyndið, einmitt svona Íslensk Lofaland.
1: Já.
0: Þetta er svo umlutuð að kenna Apollo for a chat.
1: Já.
0: Afsakið, mætti ég fá því smá samtal?
1: Nei, má ég draga því smá spjall?
0: Já, má ég draga
1: því smá spjall? Því hérna í smá spjall? Herri, við höldum áfram með listan. Andri Björs, hann á allt erindi í Lofaland fyrir mér. Herriðu, Mikael Harðar.
0: Það er, já, ég, veistu, ég er sammála.
1: Já, Mikael Harðar er náttúrulega hérna að þú veist, hann
0: Mér finnst svolítið erfitt að þessi tveir séu með mér ef ég færi, sko.
1: Nei,
0: Þur fjallmyndalegi menn, sko.
1: Já, algjörlega, en það verður bara að vera þannig,
0: já,
1: En já, Mikael Harðar, mist hann eiga allt í þetta líka, þú veist, hann er hérna, hann er, þú veist, fyrirtæki eigandi og
0: Hávaxin, svona,
1: já,
0: velvaxin.
1: Já, þú veist, hann er bara, hann er flottur.
0: Hann á allt í þetta.
1: Hann á allt í þetta.
0: Pæltu bara fjallmyndalur og hávaxin.
1: Einmitt, þú bara með allt upp á tíu.
0: Sér, hvað hennar.
1: Herðu, Naflinn.
0: Naflinn, hann á allt í þetta.
1: Auðvitað.
0: Eins og heitast
1: þið. Naflinn í Love Island.
0: Alltaf.
1: Geggjaður.
0: Alltaf.
1: Hann er líka bara, hann er svo mikið, þú veist, hann er svo mikið krútt.
0: Hann er En það er vilt dýr í honum, sko.
1: Það?
0: Já, það þekki ekki allir þá hliða naflanum, sko.
1: Nei, það er dýr í honum. Mér stann bara svo mikið æði, þú veist. Ég held að hann væri svona gæinn sem að, þú veist, meðan þú ert með 20 eggjabakka, þannig að skiljum, ekki, ekki tala um eggjabakka, að þá væri, hann myndi svona henda fókus á einagjallu, skiljum. Já, hann væri bara, ég er, það myndi finna sér eitthvað sem hann líka bara við.
0: Já.
1: Og hann væri bara, ég er, þú veist, ég er all for you hérna.
0: Hann er svona líklegur til sigurs.
1: Já, nema að hann myndi bara koma að geða þetta óvart og gera okkur dögu, taka bara eitthvað svona fuckboy múvatnin, ég veit
0: nei,
1: það ekki.
0: Nei, sko, naflinn gæti átt í sér smá svona player, sko.
1: Ég veit það ekki, sko, en mér finnst það bara, ég veit það ekki, að því mér finnst þurfa að vera, þú veist, þurfa að vera svona gæja svona sem að eru bara með 20 ekki bakka og mér finnst þurfa að vera gæja sem er líka bara loyal, skilur við. Og það er það sem að naflinn stræka mig þannig.
0: Þannig að þú veist komið þrjá sem að gætu verið svona ekki bakka strákar.
1: Já.
0: Nú er einn loyal komið.
1: Já, já. Herðu, Háski.
0: Háski. Alltaf.
1: Ég held að hann sé singul.
0: Hann er singul.
1: Það ekki. Darri, heitir hann sessat.
0: Já.
1: Hann líka held ég.
0: Hann er líka romantisk.
1: Ég held að segja, ég held nefnilega að hann væri líka svolítið svona, þú veist, hann er fljótur að finna sig bara svona sína konu þarninni.
0: Já.
1: Og þau væri bara svona svolítið coupled up, sko.
0: Ég held einmitt, sko, að Darri sé hrikalega romantiskur.
1: Já.
0: Og með að við hvað hann er góður á píano og góður að syngja.
1: Já.
0: Hann er svolítið svona loverboy.
1: Já, ég held að segja það, já. Þannig
0: þetta er Mikael Kóper, Andri Björs, Mikki Harðar, Naflinn
1: og Darri.
0: Og Darri.
1: Yes.
0: Þetta er line up.
1: Það ekki.
0: Þessar stelpur, þessir strákar.
1: Mjög gott.
0: Shit, ég get ekki beðið.
1: Nei.

0: Jón Jónsson með When You're Around, Jóhanna. Yes. Sko, ég verða veikuna, Jón Jónsson. Ég einn harðast í Jón Jónsson maður landsins.
1: Það, já, þú bara, ert alveg...
0: Ég dýrka Jón Jónsson.
1: Já, hann ekki ekki, sko.
0: Og ég get ekki betra að sjá hann upp á sviði á þjóti. En við ætlum að fara síðan í Lofaland kynnana, hverja ég varði til að sjá. Mm-hmm. Og kannski, og ef að fólk vill, einmitt, með sína skoðun, þá hringið inn í 511-0957 og eftir.
1: Já, bara með stelpunar strákana,
0: kinnana. En áður fyrir mig það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og koma inn eftir varmt spor.
1: Varmt, já, að vörmu.
0: Að vörmu.
1: Yes.
0: Eða ekki? Jú.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herran

0: tugir miða á Kóteletuna 2026. Kóteletan.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur.
4: Já, alveg sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Þú ert maður að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
8: Evil Dead Burn.
9: God help us.
7: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Sko, Love Valand, nú hef ég ekki mikið hort þannig séð.
1: Nei, á þetta talaðu nýjustu. Einu sérum.
0: Já, ok, nýjustu
1: já,
0: sérum.
1: Bara, já, ok.
0: En bakinn þetta, ég byrjaði að horfa að na, þegar Molly May og Tommy Fury, svona þekktasta parið, myndi ég segja.
1: Iconic sería líka.
0: Já, og það eina ástæða fyrir ég byrjaði að horfa, það að því að systir mín, sem nú svona þínum aldri.
1: Ok.
0: Hún nýtsváttamódel. Hún, það var þegar við byggum, hún bjó ennþá Íslandi og við byggum saman og allt það. Hún svolítið mútaði mér na, að horfa með henni.
1: Já.
0: Með því að segja herru, þannig að ég skal panta dóminus handa okkur eða þú horfum með mér.
1: Nei, vel gert.
0: Við slúum fyrir hagkup að koma nammi og horfum með mér. Gerði það fyrir fyrstu þættina, svo endaði ég að horfa alla seríuna með
1: henni.
0: Já, og þá þurfti hún ekki að móta mér. En það sem ég hef gaman að eru kinnarnir. Og Maja Jama finnst mér gera frábæra hluti.
1: Já, samanlega.
0: Ekki nóg með það hún sé skemmtileg, hún líka bara ríkala falleg, ég bara segja
1: hún
0: gæti tekið þátt og unnið
1: nei, top standi
0: já, en hver væri svona íslenski Lofaland kinnirinn?
1: Já
0: og ef þú ert líka með skoðun, kæri hlustandi 510957, segðu mér hvern þú er til að sjá annarkvort taka þátt og þú mátt bara segja vinninn eða bara einhvern þekktan
1: já
0: eða bara kinni og fyrsti kinnirinn sem ég væri til að sjá
1: já
0: það gugga í gúmmi
1: já
0: ég sett hana ekki sem keppanda.
1: Nei, og setur hann ekki sem keppanda, ok. Já.
0: Af því ég veit að persónum hún myndi ekki vera keppandi.
1: Nei, nei, það er enda, það er punktur. Það er punktur, já.
0: En sem kynir, ég held að hún væri rosa góð sem kynir út af því að hún kem inn og ef eitthvað stráku væri búin að vera an asshole.
1: Já, hún myndi alveg láta
0: hún myndi call him out,
1: já, hún myndi gera það.
0: Næsti er hennar partner, það er Patti Hæmi.
1: Já, Patti geti, já.
0: Patti gæti það, sko.
1: Já, Patti geti það, sko.
0: Við erum með stæla.
1: Já. Algjörlega sko.
0: Þannig ég sé hérna strax okkar föstudags 24 gugga á Hæmi.
1: Já, þau líka veist, er aldrei dúo sem kinnar skilur.
0: Væri ekki gaman að prófa það.
1: Mm, veist, ég, meina,
0: það ég, er eitthvað, ég er að fatta hver myndi lesa yfir þættina veist, eins og Ian Sterling er alltaf.
1: Ég met, það er alveg pæling sko.
0: Hver væri það?
1: Væri það Björn Bragi eða?
0: Björn Bragi væri reynda fínn í það.
1: Eða ekki?
0: Jú. Björbræði eða
1: Vá. Dóri DNA
0: Dóri DNA
1: já.
0: Alltaf
1: veit, nei, ég veit, jú, kannski steindi sko. Ég held Há, samt að Björbræði að Dóri væri svona, þeir væri meira savit
0: ég held ekki að segja steindi sko.
1: Nei, ég held að steindi sé hérna ég held að hann væri of næs
0: hann er alltaf næs,
1: já, ég held að væri bara svona ægri
0: hins vegar sko fyrir kinnana nummer þrjú hjá mér er steindi junior
1: það, já
0: ég sé alveg fyrir mér, smá öðruvísi að fá steinda junior
1: já
0: Svona inn í þetta Sérðu ekki hvað ég að hugsa?
1: Jú, ég sé
0: Ef að fá að heyra frá hlustanda
1: Já
0: FM, góða daginn
2: Erum það, Andri?
0: Já
2: Þú ert í brennslunni Hvað í anskotanum með lagdagsins?
0: Það var ráðan
2: Ég misst það Ég búin að hlusta á okkur 6
0: Ha? Já, við fengum hérna lagdagsins
1: Það var Now You're Gone
0: Now You're Gone með Basshunter
2: Nei
0: Jú
2: Var það ekki grafið upp?
1: Jó, við gróðum upp á föstudaginn, þannig að því til heiðurs þá fekk það að vera lagdagsins.
2: Já, ok, veistla.
0: ef þú þyrftir að velja lagdagsins, hvaða lag verða?
2: Það væri öllist það, sko.
1: Ég það ekki.
2: Ég bæði með bári pít í vinnunni.
0: Já, ég segi það.
1: Já,
0: þannig að það var ég bara rétt eftir klugan átta, sko.
1: Þú voru að hlusta til, þú voru að spóla tilbaka og taka þetta og koma svo aftur. Daniel Jökull Valdimarsson
2: Já,
1: mér
2: fíl ekki Instagram kóngurinn
0: Já, þá er hann alltaf
2: blokk Eða Bragi Sigurðsson
0: Bragi Sigurðsson
1: Ok, herri, við já, hendum þeim á listan
0: En myndurðu vilja segja Braga Guðmunds á bylgunni?
2: Jú, ég væri alveg til ekki honum sjálf
0: já. En það ekki, smá svona rödd Alveg rödd í honum sko
1: Hann er rödd, já
0: Það er bara
2: stað
0: Sjömmulegis, takk fyrir hringja
1: Það var gott að við náðum að hérna klíra
0: Lagaðan miskilning sko Lagdagsins áttu sér staði að náðan
1: En hann var líka ánægði með lagdagsins
0: Hann var ánægði með
1: það Það skipti máli
0: Það er sem skipti máli Fjórði kynirinn
1: Já
0: Þetta finnst mér lokk Það er Rúrik Gísla
1: Já Þú ert svolítið að Já
0: Ég er að fara öðru sér leið
1: Já, ég fíla
0: Já
1: Ég vildi þetta skvísur sko
0: Ég, nefnilega
1: En ég fíla er Rúrik Gísla er náttúrulega Hann er skvísa
0: Það er nefnilega máli Ég hugsaði fallegur maður Rúrik Gísla
1: Já
0: Svo er það fymta og síðasta, það er Jóhanna Helga
1: Já, sjálfsi
0: Ég sett ekki nefnir úsug að því að
1: Já
0: Svona, ég fór öðru sér leið
1: Já,
0: en ég held að Jóhanna Helga sé alltaf lokk
1: mm.
0: Ég var til að sjá þessum kynni í Lofland
1: Ég var til í það, sko
0: En það ekki
1: Síminn hit me up ef
0: þið viljið fá mannskjur sem hefur áhuga
1: Já
0: En sko, sé nú eftir er tilkynning
1: mm-hmm.
0: Við ætlum að fara yfir fóreldraráð.
1: Já, í fríi.
0: Í fríi.
1: Fóreldrafríið.
0: Fóreldrafríið með Jóhannu Helgu hérna eftir smástund. Fyrst alltaf að fá að heyra Júa eftir þjóðtíðalagið 2006.
1: Auðvitað gerum við það.
0: En fyrst, okkar besti maður.

0: Ég get ekki beðið eftir því og tíð Flugeldar með herra Nýðsmur og Birgit og Haugdal
1: Ég var aðeins og fljótt að byrja að tala
0: Þú varst aðeins og fljótt
1: Nei, og ég svona... veistu, ég svo spennt
0: Hún svo ríkala spennt fyrir því og tíð, hún byrjaði bara að tala
1: spennt, Já, ég held einhvern veginn að við værum hérna komin tveimur sekundum já. Lengra úr læginu
0: skilur. Rétt
1: en ég vissulega ríkala spennt fyrir því og tíð
0: En þú spenntar fyrir Spáni?
1: Já,
0: þú ert að fara á miðvikudaginn.
1: Já, ég að fara á miðvikudaginn.
0: Ekki samt smá erfitt að ferðast með tvö börn?
1: Jú, ungfæl. Sko, þess, nú hef ég hef ekki farið með bæði, sko.
0: Já, þú meinar.
1: Ég hef farið með hana, þú veist, dóttir mín, hún sex ára núna, sko. Ég held að hún verði ekkert mál.
0: Nei, nei,
1: hún bara með heyrna tól og horfir á.
0: Líka bara dóttir þín, sorry.
1: Hún er queen.
0: Hún er queen mm-hmm. og hún bara ekkert eðlilega þekkt barn.
1: Já, hún er mjög vel upp alinn þó ég sé sjálf frá.
0: Sem ótrúlegt.
1: Já, nei, nei.
0: Með að við móðurina, sko.
1: Nei, nei, ég myndi ekki segja. nei, hérna, algjörlega. Ég held að hérna, hún verði ekkert mál. Ég svona aðeins hræddari við hann stimma minn, sko.
0: Já.
1: Hann er, hérna, hann verið tveggjör í september, sko.
0: Hann er líka svona kraftbarn.
1: Hann er.
0: Og það ég man að ég var eins og nýjana með þér á sunnudegi.
1: Já.
0: Ég, þú og Guðjón.
1: Já.
0: Tókum hérna þrjú þátt þegar þú varst að söndum mm-hmm. og hann var hérna með okkur
1: Já.
0: Hann lét alveg í sér heyra
1: Já, hann var svona heyrðist í honum sko. hann er svona, þú veist, hann er sko, við veit ekki alveg hvað ég segja hann er mjög þægilegur yfirleitt
0: Já.
1: En hann er á bara tímabil núna sem ég held að flestir foreldrar tengja við sko, að hann skilur mjög mikið
0: Er þetta að taka tennur tímabila?
1: Nei, hann er búin að því,
0: hann er búin að því
1: drengunum full tentur, sko, hann var orðin það bara fyrir einsás það er eiginlega svolítið snemmt, sko
0: Byrjaði að labba
1: Já. Og hann skilur ókslega mikið þú veist,
0: Já.
1: Ég bara, veist, er það rétt honum bara hérna veist, bara sótavatn eða eitthvað
0: mm-hmm.
1: og bara hérna, viltu rétta mömmu? Og hann kemur og labbar með dósina til mín og rétti mér skilur, veist, hann er alveg þar, sko
0: Hann er komið meðvitund, Já. Hann loksist vaknaður
1: En, hann talar náttúrulega ekki jafn mikið
0: Nei
1: en, Jú, hann talar mikið, en hann er opaslega óskiljanlegur oft, elsku drengurinn
0: Já, hann talar ekki, en hann gerir hljóð
1: já, og segir alveg orð og svona en, veist, en hann situr stundum og hann bara og ég bara einmitt það
0: já, nú talaði ég við því síman í gær
1: mm-hmm, já
0: þar tók hann eitthvað pyrringskast
1: já, hann var ósáttur, en hann tók líka við ykkur hæ,
0: já, rétt,
1: hæ og mjög glaður að heyri þér að hljóða með sko. en já, sko svona talandi þetta þá ég stressu fyrir flugferðinni
0: já.
1: Ég fór með hann einn þegar hann var rétt tæpla 9 mánaða, þá var minnsta máli heimi
0: Já.
1: Hann var bara draumur
0: bara ungkaupan.
1: En nú hann farinn að labba og hann lætur í sér heyra skilur.
0: Þetta 5 tíma flug
1: Þannig að ef þú ert á leiðinni til Spánar 8. júli tæktu nú skansling með
0: Já, ég mæli með því
1: Að því að ég get ekki tekið ábyrgð á þessu bara því miður, sko, þú veist, ég mun gera allt sem í mínum valdi stendur til að halda honum til friðs En öskrin eitthvað sem koma bara
0: Það bara gerist
1: Já.
0: En þú ert með núna foreldra svona hvað?
1: Við ætlum að fara bara í óskrifaðar reglur í frí
0: Já
1: Þegar foreldra fara með bönni sinni frí
0: Nákvæmlega
1: Sko, pappin hann er bara á sundlega vaktinni Eða bara sá einstaklingur sem er búin að fæða færi bönn Það er bara þannig
0: Sama
1: Já
0: Ég er samala
1: Það er hérna
0: Líka bara Það er þannig Bara, ég veit bara persónlega fyrir mig að ég mun vilja vera í lauginni
1: Já, það ókslega gaman, sko
0: Ég á rosa erfitt með að sitja bara, eða leggja bara á tanna, sko
1: Mér snabla mjög næs, að leggja í smástund tanna, fara svo aðeins í lauginna, leggja við krakkana fara svo aftur, þá fæ ég minn tíma svona smástund, tanna, skilur
0: Já, rétt
1: Herðu, númer tvö Sko Ég veit ekki alveg hvernig, ég veit ekki hvernig þetta er Ég sko, bann sem að vill ekki fara í sundlaugina
0: Já
1: Það neitar samt líka alltaf að koma upp úr, og svo ertu svona búin, það vill koma upp úr Þú einhvern veginn tekur kútan af því, þú búin að standa í öllu þessu brasi, svo er það bara, ég ætla aftur onni og það bara, já, geðvegt, það bara auka 10 mínútur þá aftur þess að við erum að klæða því allt drasli, skilur. Herru, svo það líka það, að sá sem höndlar sólina verð,
0: já.
1: Sá sem það er oftar að fara í skuggan og svona,
0: Fóreldrið, já.
1: Hann tekur nap time í hádeginu.
0: Já.
1: Og það er ekki ég.
0: Það er, nei, þú náttúrulega tanast.
1: Já.
0: Maður þinn er, hann er hvítur.
1: Já, hann, hérna, hann höndlar ekki leggja lengi ég
0: Nei
1: En þá á hann bara át og nattheim, skilur
0: Ég elska að þú ert að setja reglur og núna verður hann bara
1: að
0: gera þetta
1: Já, ég er búin að setja þetta, ég setja þetta út í útvarp, sko Þú átt matiðin aldrei einn í frí
0: Nei
1: Þú ert alltaf að deila hann um einhvern veginn með öllum Já, þú veist, svo þetta bara mér, aðal pointi mitt með þessu var að koma þig fram í útvarpi að hann væri á sundlegavaktinni.
0: Hann á sundlegavaktinni.
1: Já, en ég var alveg til að heyra, þú veist, ef það hérna, einhver svona sem nýkomin og frí og leiðin í frí, þú veist, máli hringin 511957 og svona segja
0: einsko fyrir mig.
1: Já, hvað með það?
0: Hvort að, nú spyr ég, hvort það sé illa séð, þegar það farið svona út að borða eða í hádeginu eitthvað þannig, að taka þrjá kalda.
1: Nei, að þeir eru labbandi, bara nei.
0: Já, er það nokkuð?
1: Nei.
0: Flott, af því að mér finnst eins og sumir róvast svona, passa sig að fá kannski bara einn í hádeginu.
1: Já.
0: Að þeir eru með börnin. Þeir eru úti í útlöndum, þeir eru að fara að halda fórum að labba, það er ekkert að því að fá sér einn.
1: Mér finnst það ekki, sko, fólk er mjög skipt skoðunar á þessu. Ég er það svona, mér finnst það ekkert mál, svo lengi sem þú ert ekki að keyra í þig,
0: skilur. Já, ég segi það, svo lengi sem þú nærð að labba heim.
1: Já, og ert svona með auga á börnunum, nú, sko. En nei, mér finnst það ekki að því að hérna, fá sér eitt drikk í hádeginu eða þú ert með fulli fem, sko.
0: Já, ég held að það skipti mestu máli og sé svona að fallast í þessu að leifa sér líka aðeins.
1: Já.
0: Þú ert nú í fríi, það er erfitt að vera með tvö unga börn.
1: Þetta er ekkert frí.
0: Ég vill, þetta er ekki frí.
1: Þú ert parenting á heitara stað, skilur.
0: Hárrétt.

0: eftir nýju Jóhanna
1: Andri
0: Og mér líður frábælega af því að það alltaf erfitt að vakna snemma En þegar maður gerir það og búin að vera vakandi í smá stund Hversu næs
1: Já, veistu að þegar maður vaknar svona snemma þá maður líka bara aðeins betri en að
0: já, já, ég miklu betri en annað fólk sem er að vakna núna, sko
1: Já
0: Af því ég búin að vera vakandi í 2.5, sko
1: Já
0: Eða þrjá fyrir gjöðu
1: Já
0: Æs á til, ég ætlaði ræktina í morgun fyrir þátt en ég gerði ekki
1: Nei
0: það, Ég hann, hafði ekki í mér
1: Nei, þetta alveg, já En það líka bara, það kannski kemur setna í vikunni þegar þú ert aðeins svona
0: Nei, bara þegar ég orðin 50 þá geti ég kannski að gera það Vakna snemma og fari, fyrir og okkur svona
1: kannski.
0: En nú ég mikill fótboltamaður
1: Já
0: Og ríkala erfitt að sjá fullorða mann gráta
1: Já, byrju hver
0: ég sá Neymar Junior gráta í gær Eftir að Brasilia datt út
1: Já
0: Og
1: Það alveg sad
0: Það ríkala erfitt að sjá fullorða mann gráta
1: Já
0: Ég átti erfitt með það
1: Það alveg sad
0: Er það ekki?
1: Jú Líka því að það, þú veist, þá þetta svo mikið svona passióndæmi skilur
0: Já 100% Já. Hann bara, hann grét síðasta háfa með hans Hann tilkynnti að hann hættur með brasilíska landsliðinu Og við tölum að strákana bara í grúpu hjá okkur
1: Já
0: Bara, af hverju það svona erfitt að horfa á þetta?
1: Fjalli tár hjá þér líka?
0: Nei, reyndar ekki
1: Tæpur samt?
0: Tæpur, mjög tæpur, ég slökkti bara að fór hann að sofa, sko
1: Æi
0: Ég svona, ég bara þurfti að gera það
1: Já
0: Það var svolítið mú sem mér í gær
1: Já,
0: dúllumú sko. En, herðu Það bara stað, klukkan var níu, svo eftir níu, þá áttum við að halda áfram.
1: Við ætlum að halda áfram.
0: Og þangað til, örsnögg skilaboð.
1: Yes. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway,
0: Æsneikotinlaust og Valdklass. Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blö, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörur landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Reyndar ekki eitt blótir og reyndar
1: ekki það.
0: Það Andri Björs og Jóhanna Helga.
1: Sí, sí.
0: Búin að vera með þér frá, allaf Andri Björs frá klukkan 7, Jóhanna Helga frá 7:30.
1: 7:10.
0: Og við verðum til klukkan 10 í dag. Það geta vist ekki allir vaknað snemma og mætt á réttum tíma.
1: Nei.
0: Hún heppin og hún byrja ekki fyrir klukkan 10, alltaf það.
1: Já, annars var ég alltaf sein.
0: Annars var þú alltaf sein. En síðasta klukkutíminn.
1: Já.
0: Og við ætlum að hafa svolítið gaman núna.
1: Já.
0: Ég ætla að tilkynna stóra tilkynningu.
1: Já, ég spennt. Ég býð mjög spennt.
0: Er það ekki?
1: Jú, heldur betur.
0: Og svo ætlum við líka að gefa bíómynd.
1: Það nefnilega málið. Það hérna æðisleg bíómynd.
0: Evil Dead Burn.
1: Evil Dead Burn.
0: Death the Evil Burn.
1: Nei, Evil Dead Burn.
0: Evil Dead Burn.
1: Á ég að gefa smá taste af hvað þetta snýst?
0: Já, gerðu
1: Eftir skelfilegt áfall og missi eiginmann síns leitar ung ekkja skjóls hjá tengdaforeldri sínum á einangruðu heimili langt, langt frá siðmenningunni. Það sem á að vera friðsæl fjölskyldusamvera tekur fljótt óhugnanlega stefnu þegar myrk öfl vakna til lífsins og fjölskyldir meðlimir breytast hver öðrum í blóðþyrsta deadites.
14: Deadites.
1: Já. Innleiksama verum sem eitt sem voru ástvinir hennar neyðist hún að berjast fyrir lífi sínu gegn yfir náttúrulegum hryllingi sem virðist vera óstöðandi. Á meðan martröðin magnast upp kemst hún að því að sum loforð fylgja manni lengra en til grafar.
14: Mm,
1: þetta, ef þú ert hryllingsmynda manneskja, þá er þetta alveg fyrir þig.
14: Þetta er alveg fyrir þig. Þannig, vertu tilbúin við síman eftir 5.11.957.
1: Evil dead bird.
14: Við heldum að gefa bíó með það og bara, eigum við ekki bara að gefa nú að þeim.
1: Jú, við eigum ekkert slatta einn
14: sko. Við eigum eitthvað á, þetta er í bíó, þannig af hverju ekki?
1: 8. júli, miðvikudaginn 8. júli, klukkan 8, þetta er geggjaði tími.
14: Nákvæmlega.
1: Það er spá rigningu 8. júli, sko.
14: Já, og af hverju ekki bara verið í bíói?
1: Emmett.
14: En svo ætlum við kannski ef við höfum tíma að fara í grafið og gleym, þú eitthvað svona, eitthvað svona fallegt. Þannig allt þetta á milli 8, nei,
1: 9 og 10.

0: 5-1-9-5-7 ef að þeir okkar í bíómiða á Evil Dead Burn hringdu núna.
1: Alvöru hryllari.
0: Og ég mikið svona hryllingsmyndakall.
1: Er það?
0: Ég ætla á sýninguna sko.
1: Já, ok.
0: Það er alveg gefið sko. Þannig ef að þeir okkar í bíómiða hringdu núna.
1: Sko, eða... við erum að tala um miðvikudaginn 8. júli.
0: Já.
1: Veðrið á miðvikudaginn. Já, ok, þá, þá að vera regning sko.
0: Já, nákvæmlega, hún með sjá, FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, lokaði bíó.
2: Já, ég sem þetta kjartum bíó.
0: Já, eða ekki, hvað maður bjóðu marga með það?
2: Þrýrmiðar, eða eru hægt.
0: Þrýrmiðar, og hvað nafni hjá þér?
2: Ragnheiður.
0: Ragnheiður, þú ert frjá með það.
1: Hún verður á lista.
0: Já, það listi sérst 8. júlí, klukkan 20 í Smára bíó, þannig þú ert ekki að segja með hann í vestum.
1: Býtu, ertu ekki að senda kærasta þér?
2: Jú, hann og vini.
1: Ef ekki henda honum á lista frekar þá?
0: Hvað nafnið hans?
2: Það Óli.
0: Óli hvað?
2: Óli Péturs.
1: Herðu geggjað, þetta klukkan 8 í Smára bíó, 8. júlí, góða skemmtun til Óla.
2: Takk.
0: FM, góðan daginn. Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn, erum við bíóða?
0: Já, heldur svo sannarlega.
3: Líst mér á okkur maður.
0: Þarna, og hvað, langaði í bíó?
3: Já, mér langar óslega mikið í bíó.
0: 8. júli klukkan 20 í Smára bíó?
3: Já.
0: Og hvað nafnið hefðu meistari?
3: Róbert Ingi.
0: Róbert Ingi, herðu, hvað maður bíóðum marga?
3: Fjórið, er það mikið?
0: Fjórið miðar, græjum það og þú getur bara mætt, það bara listi í bíóinu.
1: Róbert Ingi verður á lista.
0: Það bara þannig, takk fyrir að hringja meistari. Skemmt þér í bíói.
3: Já,
0: góðan daginn. Já, FM, góðan daginn.
4: Sætli. Hvað segir þau?
0: Ég segi yndislegt en þú.
4: Ég hef aldrei verið betri.
0: Er það nokkuð? Viltu fara í bíó?
4: Mér langaði bara að heyra röddina hérna.
0: Æ, herru, takk fyrir það.
1: En
0: viltu ekki fá bíó með það?
4: Jú, það var ekki sér næs.
0: Ok, hvað er nafni hér þér?
4: Herru, Mikael Sæþórsson.
0: Mikael Sæþórs. Sæþórs?
4: Já. Mikael Sæþórsson.
1: Hvað veistu marga miða, Mikael?
4: Tvo miða.
1: Tvo miða.
0: Tveir miðar verða á þínu nafni í

0: Ég smárbygg á klugan 28. júli
1: Herra, geðvegt
0: Takk fyrir hringjameistari, ég hefði góðan dag
1: Bingo, sem að leiðis
0: FM, góðan daginn
2: Góðan daginn
3: Góðan daginn, hver með okkur?
2: Einar Páll Axelsson
3: Einar Páll Axelsson Einar, hvað viltu fá marga miða í bíó?
2: Mætti ég nú bara fá einn eða?
3: Þú mátt það?
2: Alveg, ég áunga vini, sko
3: Æi, alltilega, það verið fullt að næs fólki þarna
2: Ok, geggjað
3: 8. júli, klukkan 8, smára bíó
0: Góða skemmtun
2: Ok, sjáumst þar
0: Yes, takk fyrir
2: Hæ, maður
0: Eru að taka einn enn?
3: Það ekki
0: Ups, FM, góðan daginn FM, góðan daginn
4: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
3: Hver með okkur?
4: Herru, það Venný Hönnudóttir
3: Venný Hönnudóttir Venný, hvað má bjóða þér marga meða?
4: Getur fengið fjóra
3: Þú getur fengið fjóra, auðvitað
0: Auðvitað gerum við það
3: Allt fyrir þig, Venný mín Herru, sýningin 8. júli, klukkan 8, smára bíó Það ekki að koma að sækja með að þú verður bara á lista
4: Takk.
0: Takk fyrir Það bara þannig
3: Heldur betur,
0: kannski var... gefum fleiri á eftir
3: Já, svo getur vel verið að ég dæla einhver út líka milli 10 og 2 og þú veist, það alveg það nóg eftir
0: Getur verið að traffingin það geta líka
3: Já, ég held það, það verið meða gjafir í allan dag
0: Ég segi það

0: Sko, ég, na, við erum aðeins búin að hugsa þetta og ég fann eitt lag sem að ég, svona, mér finnst eins og að sé smá glemt.
1: Ok.
0: Og við ætlum að fara í glemt að, glemt en ekki grafið, eins og þetta heitir.
1: Yes.
0: Sem er þessi klassíski brennslu liður.
1: Já, mjög brennslulegur liður.
0: Er það ekki?
1: Jú, mér finnst
0: það. Og, sko, ég, þetta gæti verið of nýlegt.
1: Ég er sko, það gæti verið, en ég er samt ekki... Ég ekki viss.
0: Þú ert ekki viss. Þetta nefnilega svolítið þannig lag, sko.
1: Mm-hmm.
0: En, sko, ég ekki fara að spila það sem ég sýndi þér.
1: Nei, ok, ok.
0: Ég kom með nýtt, íslensk lag.
1: Ok.
0: Og ég væri til í að fá hvort þetta sé gleymt eða grafið. Þessum að fá að heyra lagið, svo tökum við ákvörðunum um þetta.
1: Já.

0: Hvað segir þú, Jóhanna? Eigum við að gleyma þessu, eigum við að krafta upp?
1: Sko, ég skal viðurkenna það, ég var búin að gleyma þessu.
0: Ég nefnilega með þetta í hug.
1: En, ég alveg á því að það megi grafa þetta upp, sko.
0: 511957, segðu okkur hvað þið finnst, þið grafa upp eða gleyma þessu?
1: Ég nefnilega, þetta var just lag.
0: Sumalag FM957, 2011.
1: Já.
0: Við erum að tala sko,
1: Pál
0: Óskar, Blasrokka, Frikadór, Kristín Ír, MC Gauta. Ríkala gott lag.
1: Þetta er line-up,
0: ég er hrifin
1: sko.
0: Og na, persónulega segi ég grafið upp
1: já.
0: En þú, FM, góðan daginn.
2: Já, það er bara Fireball.
1: Já, þú erum hendi.
0: Já, byrju.
1: Hendi betan.
0: Hérna, já. Ertu að tala þennan hérna?
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Fálega.
0: Alltaf.
1: Já.
0: Herðu, takk fyrir það, meistari, takk fyrir hringja. FM, góðan daginn, hvað finnst þér?
3: Andri.
0: Já.
3: Sittiti.
0: Sittiti.
3: Herðu, varst þú með lagið það?
0: Já, já, með lagið.
3: Shit.
0: Er þetta ekki að grafa þetta upp eða?
3: Þetta var geðugt.
0: Þetta ekki.
3: En að má ég koma eitt sjátt?
0: Já.
3: Það sjáta Möggu dönsku og Móeiði Júlíusdóttir.
0: Já, gömlu kennarana mína.
1: Magga danska og Móeiði Júlíusdóttir.
0: Það er, hver í símanum?
3: Þetta Símon Haralds.
0: Já, blessaður, að sjálfsu. Auðvitað gefum við Möggu dönsku og Móeiði Júníus sjátt. En hvað segirðu, erum við að gleyma sem að grafa?
3: Við erum að grafa
0: það. Það er að sjálfsu. Herru, takk fyrir að hringja meistari. FM, góðan daginn, hvað finnst þér?
2: Andri,
0: já.
2: Ég hringdi á hann og spurði þig hvenær kemur gleymt að grafið.
0: Nei, þú...
2: Gjöld, stóltu.
0: Já, takk fyrir það. Takk fyrir
2: Lísla
0: það.
2: Lísla fokkin veisland.
0: Þetta er lag, við erum að grafa þetta, það ekki?
2: Já,
0: sjálfsög. Takk fyrir það, takk fyrir ringjað. Þrjú, já, ekkert, gleyma þannig. Takk fyrir þetta, meistari.
1: Mjög gott, mjög gott.
0: Það er bara þannig.
1: 3-0, sko, það er
0: 3-0.
1: Það er stórt.
0: Ég er eiginlega á því, ég væri til að spila aftur en þú ætlar að spila aftur og eftir.
1: Ég meina, já.
0: Það er bara þannig.
1: Ef það á að grafið upp, þá spila ég þetta eftir.
0: Það á að grafið upp.
1: Það er bara þannig.
0: Mér finnst það að þetta komið 3-0.
1: Já, það er mjög góð.
0: Þá er ekki annað hægt en að grafið upp.
1: Það er mjög góð.

0: Og get ég enn með sínumir og sko klukkan þetta í 9:30 og ég held að séu flestir svona vaknaði núna og leiðin í vinnuna umferðin væntanlega ekki þung það allir í sumarfrí þannig að það ekki mikil umferð en við ætlum að halda áfram sko eftir örskamma stund en áður höldum áfram þá ætlum við bara að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo förum við ég með risa tilkynningu hérna eftir smá stund þannig að ekki fara langt verið tilbúin og kannski gefum við fleiri bíómiða maður veit aldrei en eins og segi örsnögg skilaboð svo höldum við áfram
1: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: í samstarfi við Subway Ice Nicotinlaust og World Class
3: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: God help us.
6: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.

0: mjúk á mánudegi. Mjúk.
1: Tvö mjúk á mánudegi. Já. Það eru MM.
0: MM.
1: Þú ert orðin svona hlaupagjala.
0: Já, ég alveg að reyna það.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Ég nefnilega sko, ég að pælja þetta í það líka.
0: Það ekki?
1: Og þetta tengist sko minni tilkynningu.
0: Ok.
1: Nú Reykjavík marathon í ágúst.
0: Ok.
1: Og ég hef tekið það ákvörðun, ég ætla að hlaupa.
0: Ok.
1: Og ekki einn. Jú, einn fyrir ekki.
0: Já, ok.
1: En ég ætla að hlaupa í samstarfi við Endo samtökin og fyrir
0: já.
1: Þau.
0: Já, já.
1: Og við erum að fara saman, ég og Endo. Samtökin mm-hmm. í gegnum yeah. þetta og ég að pæli ég veit bara ekki, ég að taka hálft marathon eða?
0: Nei
1: ég ekki að taka heilt
0: þú ert bara að fara að taka tíu
1: það?
0: Ertu hlaupari?
1: Ég get alveg hlaupið ég var alveg fótbolta
0: já, ég var líka alveg handbolta, það bara ekki sama dæmið sko.
1: Já, rétt
0: það bara alls ekki
1: já, eftir að ákveða hvað ég ætla að hlaupa langt já.
0: Ég myndi, sko, ef þú ert ekki það er júli, sko, það er rétt rúmið mánuður í þetta
1: já, það er rétt. Ég er 10 km létt.
0: Ég mun taka 10, já, takk 10.
1: Þá geri ég það.
0: Já.
1: En það eru endur samtökin sem ætla að standa með mér á sekundindagi. Kom upp.
0: Hvernig?
1: Ég fór út að hlaupa daginn í góðu veðri.
0: Já.
1: Og þau sáu mig út að hlaupa. Þau sem eru svona aðalagni
0: hjá endur.
1: Já. Og senda á mig. Ég sá þau út að hlaupa.
0: Ok.
1: Viltu ekki að hlaupa fyrir okkur?
0: Ok.
1: Ég svona, jú.
0: Þetta
1: geri ég
0: það.
1: Þetta geri ég það.
0: Ég ekki búin að ákveða mig sko.
1: Ok.
0: Ertu komin hérna inn á?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Ég ætla ekki
0: að komin. Okay, okay.
1: Ég að fara að gera það núna bara í vikunni.
0: Já.
1: Þá ætla ég að koma hérna inn og gera svona ég vil að fólk fari nú og setja eitthvað til liðs.
0: Já.
1: Við mig og endur samtökin í rauninni.
0: Algjörlega. Sko, maðurinn minn að hlaupa. Hann búin að ákveða það.
1: Já.
0: Hann geiri minn. Hann að hérna hlaupa fyrir ljósið.
1: Já, geðvegt.
0: Mm-hmm. Mjög flott. Hann, mm-hmm. hann ætlar að taka 10.
1: Hann ætlar að taka 10.
0: Hann búinn að vera öflugur í 10K núna sko. Hann búinn að æfa sig svolítið sko.
1: Okay, og með svona tíma sem hann vill
0: Já, efst mér alveg líklegt sko. Ég, hann ekki alveg búinn að setja sér lokamarkmið sko.
1: Okay.
0: En mér alveg líklegt að hann sé að stefna svona á að taka þetta á undir klukktíma.
1: Undir já, að sjálfsögðu.
0: Já, efst ég það svona, þú veist, ég held hann sé, ég veit ekki hvort að sé eitthvað háleitara þar sko.
1: Já, okay. Já, na, sko,
0: ég er þar. Ég get ekki tekið þetta undir klukktíma eins og staðan núna sko.
1: Ekki.
0: Nei, ég sko að því máli ég náttúrulega hef aldrei verið hlaupari.
1: Nei.
0: Aldrei, ég fílaði ekki að hlaupa í handbolta að þú veist, hlaup var alltaf nota sem smá svona
1: refsing,
0: skilur.
1: Hefur alltaf.
0: Hefur alltaf verið í íþróttum, sko.
1: Rétt.
0: Þannig að þú veist, þá einhvern veginn svona automatist finnst manni þetta ekki jafn skemmtlegt, sko.
1: Já, ég nefnilega líka það, sko. Ég þoli ekki einmitt út af
0: Já.
1: Þetta var alltaf refsing.
0: Þannig að það sem ég að vinna svolítið með núna, því ég bara byggja upp þol.
1: Mm-hmm.
0: Og mér langar að vera bara með gott þol áður en ég fer í einhverja svona einhverja keppni tíma, lengra. Sko. Og ég að vinna með svona 7:20-7:40 pace.
1: Ok, geðvegt.
0: Af því ég bara svona í, þetta kallast eitthvað sónhlaup eða eitthvað. Og mér finnst það geðvegt næs. Ég get tala allan tíman, þú veist, og það finnst mér bara geggjupæling, sko.
1: Ég kom með markmið fyrir mig. Mér langar undir 50 myndum.
0: Já.
1: Ég ætla að reyna það.
0: Já.
1: Ég er rosalega, ég get ekki 5 km hratt.
0: Já.
1: Það er þessi síðustu 5 sem að ég geti aðeins slakað á, sko.
0: Já, það held ég nefnilega að sé máli, sko, í þessu. Þessna ég, mitt finnst mér alveg mikilvægt að þú aðeins svona...
1: Seti mig raunhaft að fara ekki í hálft marathon.
0: Ég, meina, að þú treystið til þess, gerðu það, skilur, en Já. Ég bara... Ég veit það ekki, skilur.
1: Ég þarf líka bara að fá mér nýja hlaupaskó og
0: Já.
1: Ég þarf að fá mér svona almennlegt dress.
0: Vistu með einhverja, þú veist, einhverja hlaupaskó sem að hilla þig?
1: Nei, ég veit nefnilega ekkert mig það, sko.
0: Ég fekk mig geggjað daginn. Mæli með eru frá Brooks.
1: Já, ok.
0: Heita Brooks glæsirinn, þeir eru æði, sko.
1: Ég var að kíka það.
0: Já,
1: af því ég...
0: Ég náttúrulega er alveg göllu, sko, ég fór í göngugreiningu og þurfti að fá innlegi í hlaupaskónum mína.
1: Já, þú meinar?
0: Já.
1: Ég held að ég þyrfti, ég með svo lélega ökla, sko.
0: Ég myndi að fara í göngugreiningu.
1: Ok.
0: Ég mæli með.
1: Göngugreiningu?
0: Já, þú lappa bara á svona einhverjum gæja, þú veist það svona, þá, æfðist þetta er svona eins og motta eða svona.
1: Já, ok.
0: Lappar á henni.
1: Ég held að þetta væri bara einhver manneski að horfa á þig labba.
0: Nei, líka, að, þú veist, hún fylgist alveg með þér, sko, en, þú veist, þetta er aðeins
1: sem motta. Dýna sem að greinir eitthvað.
0: Já, og þá sérðu bara, þú veist,
1: Það vantar innlegg eitthvað svona.
0: Já. Fótur minn í þessari göngugreiningu og mjög fyndi, hann var svona, ég stíg ekki niður í allan fótinn. Þú veist, ég er með svo háarist.
1: Ha?
0: Já, nú er ég að sýna þér, sko, það er náttúrulega svolítið erfitt.
1: Já.
0: Ég er með svo háarist að mm-hmm. þessi hérna
1: miðjan, partur, bara að fætinum.
0: Nei, að svona innri parturinn Já. Af ilinni.
1: Já.
0: Ég stíg ekki nógu vel í hana.
1: Akkur ekki?
0: Ég veit það ekki.
1: Til hvers ertu að með hann og ætlar ekki að stíga hana?
0: Hún veit ekki, nú er ég að stíga hana og það er minnleg.
1: Ertu þið líka bara í venjulegum fótum? Nei, venjulegum fótum. Venjulegum skóm, ertu þá líka minnlegi?
0: Ég ekki byrjuð að setja í venjulega skóm.
1: Ok, en ætlar ekki að?
0: Ég ætla að sjá bara eins, þú veist, ég ennþá að venjast í bara í hlaupaskónum og svona. En það óksla næs, sko.
1: Það ekki?
0: Ég finn alveg, þú veist, ég var alveg verið við þetta getur óþægilegt, sko. En mér varst aldrei óþægilegt, mér varst bara skrítið skilur fyrst.
1: Skiljanlega, búin að labba eins allt lífið og svo
0: bara
1: komið innleg.
0: Já,
1: svo
0: komið innleg, annað, já.
1: Ég spenntu fyrir þessu, ég ætla allavega að taka tíu.
0: Og
1: taka hálft bara út af því að ég er ekki búin að æfa mig ég er ekki með þolið í það en það væri svona kraftur í því
0: ég myndi prófa núna
1: Já.
0: Áður en þú skráði þig eða þú veist áður en þú hendur sinni sína
1: Já.
0: Að taka tíu og sjá hvernig þú ert þá
1: Já, rétt kannski tekið tíu bara eftir vinnu í dag
0: ég er að segja, ef þú ert góður eftir það farð bara í hálft
1: Já, sjálfsög þetta geri ég það.
0: Herðu, gerir það
1: við fengum manneskinu stúdíum áðan
0: Já.
1: Byðum óskalag
0: Já.
1: Og það hún, jú, Þórun, hún kom hérna og baðið með lag sem heitir Engin önnur með haust
0: Þetta er ekki bara einhver manneska
1: Ég segi það þetta er kraftkona
0: Þetta er bylgju drottning, sko
1: Ég segi það og hún baðið með lag sem heitir Engin önnur með hljómsveitinu haust Þetta eru tveir strákar, ungi strákar Og þeir eru einnig sonur hennar
0: Er það?
1: Já, og ég þekki þetta lag, mér finnst þetta gott lag
0: Er hann að gefa tónlist?
1: Hann að gefa tónlist, þannig að við ætlum að fá að heyra þetta lag
0: Þetta spilum við það fyrir hana
1: Þetta spilum við það, gerum við það
0: Þetta.
1: Þetta.

0: Hvað segir Jónu mín? Hvað séum planið á þér í dag?
1: Herri, planið í dag? Ég náttúrulega að færa mig, við erum að skipta sæti bara eftir smá stund.
0: Rétt.
1: Ég ætla að vera 10-2.
0: Þú ert búin að vera frá 8 til 10 og síðan verður 10 til 2.
1: Ekki segja 8, ég var 7-10.
0: Nei, þú mættir hérna allt og seint.
1: Nei.
0: Sagði við mig, ég var mætt 7, svo bara mætt fyrsta lagi hálf 8.
1: Nei, þetta eru lygar.
0: Nei.
1: Jú.
0: Ég allavega ekki búin að ljúga einu sinni í dag.
1: Nei, nei.
0: En,
1: svo 20 lygar sem ég búin að klokka örugglega miklu fleiri.
0: Þú lögst allavega mér með það hvernig þú ætlar að mæta.
1: Ég sendi þið samt fyrirfram.
0: Það enda rétt,
1: já,
0: en
1: ég
0: gæri
1: það.
0: Í gær, varstu rosa á því, allavega.
1: Já, ég ætla að gera það, svo bara breyttist aðeins plönin, ég þurfti að fara að kaupa mér hérna smá morgumat í
0: hug. Smá morgumat, já. Svo ætla þú í sund í dag, það ekki?
1: Nei.
0: Nei, ok, hvað ætlar að gera
1: það? Ég ætla ekki sund. Herru, ég fer síðan bara, ég að fara í hérna plokkunni litun fyrir fríið mitt.
0: Já.
1: Eftir vinum, strax eftir vinum. Svo ætla ég bara, ég þarf að fara að stússast eitthvað, ég þarf að fara að græja sólavörn og eitthvað svona á,
0: já,
1: á
0: liði, svona, sko. Þetta þetta fyrir utanlandsferðar stúss.
1: Já, þetta svona survive the appointment fyrir utanlandsferðina, sko. Já, þannig að það bara þannig, sko, svo bara held ég byrja að pakka og eitthvað í kvöld. En þú sjálfur, Andri minn?
0: Herðu, ég ætla bara að halda maður að vinna.
1: Já.
0: Maður er svo, sjá til, ég er svo duglur.
1: Vinnu samt fólk, hérna.
0: Já, svo var ég að pæla í annarkvort að fara út að hlaupa.
1: Já.
0: Ég er í fjallgöngu.
1: Já.
0: Ég er að pæla í að kíkja í fjallgöngu. Smá okay. Svona útivist.
1: Mm.
0: Ég er, hvað maður að segja? Ég er smá svona fjallgöngu garpur.
1: Að það stað.
0: Þegar ég var yngri, þá var ég mikið í fjallgöngu.
1: Mm.
0: Fór upp á, ég verið þetta eina fjallið sem ég hef ekki farið á sem er svona höfuborgarsvæði. Já, þú veist, ó, Grindavík og allt þetta. Ég farið á Þorbjörn, ég farið á Helgafellið, en ég hef ekki farið á Esjuna.
1: Nei, ekki heldur.
0: Ég bara hef ekki nefnt í.
1: Ég hef ekki heldur, kjast
0: það. En kannski maður taki það bara í dag.
1: Já.
0: Ég landa að fara upp á Esjuna.
1: Mm.
0: Er það alveg klullar eða?
1: Að það ekki, já.
0: Allavega, það hlýtur að vera.
1: Ég held það, sko.
0: Held ég að þetta væri 20 mínútur, til hvers væri fólk að fara.
1: Já, hún er alveg lúmsk, sko.
0: Já,
1: það ekki. Góða. Já, ég, ángriðinsan, gerir maður ekki grein fyrir hvað þetta, en ég held að þetta sé, jú, þetta er allavega klukkutíma misjón, sko.
0: Já, þannig, ég þá fjallganga kannski eftir ég út að hlaupa.
1: Já.
0: Svo ætla ég bara að taka þér rólega, maður er náttúrulega að vakna snemma og sjá til.
1: Jú, jú.
0: Maður er náttúrulega,
1: jú, jú.
0: Svona morgun út á smaður.
1: Jú, jú.
0: Sem, ætla ég að horfa á HM. Það horfa boltan.
1: Hvaða leikir í kvöld?
0: Herðu, það er spennandi leikur. Við höldum áfram í þessari lotu sem er 16 liða úrslitin.
1: Mm-hmm.
0: Það er Portugal-Spán.
1: Portugal-Spán?
0: Það er risaleikur.
1: Er það Ronaldo?
0: Ronaldo er í Portugal, já.
1: Mm, hver er í Spán?
0: Lamine Yamal.
1: Ha?
0: Lamine Yamal.
1: Já, ég hef heyrt það nafn.
0: Hefur heyrt það?
1: Já, Rúni. Yamal.
0: Já, geðvegt.
1: Já.
0: Geðvegt.
1: En
0: við ætlum að horfa leikinn og ég ætla að síðan bara taka rólega og Nei, ekki kvöld.
1: Kannski morgun.
0: Kannski í vikunni, maður veit aldrei.
1: Ok.
0: Kannski maður finnir sér eitthvað svona að gera og gera eitthvað fallegt, fara í böðin eða eitthvað.
1: Já, eitthvað skemmtlegt, þannig að ef einhver vill fara með andra í böðin.
0: Já, bara Hvammsvíka eða Blálóni eða bara eitthvað svona.
1: Já.
0: Maður veit aldrei.
1: Bara böðin góði.
0: Bara böðin, bara baða þessi.
1: Skælagún kannski.
0: Skælagún. Eða það er náttúrulega í bænum, geðveikt.
1: Já.
0: Það er alveg spurning hvort maður kíki á einhver svona pub með strákunum og horfa leikinn.
1: Mm,
0: leikurinn er klukkan 7 þannig að þetta er ekki eins og ég sé lengi sko.
1: Nei, nei, það gæti alveg gerst.
0: Nema maður taki sem maður vinnur hennar og na.
1: Taki hann svolítið á þetta.
0: Já, taki hann svolítið á þetta og verði of lengi.
1: Maður getur alveg gert það líka.
0: Maður getur gert það, það er lagi.
1: Allir eiga bara gera sem þeir vilja.
0: Ég segi það, en Jóhanna, takk hella fyrir að vera með mér í dag.
1: Æ, Andri minn, það er svo ótrúlega gaman eitthvað að vera með þér. Er ekki fyrsti svona heili útastáttur sem við tökum saman?
0: Jú, fyrsti það sem við erum bara tvö saman.
1: Já.
0: Og andri verður eitthvað meira þannig á næstunni.
1: Já,
0: maður veit aldrei.
1: Hlýtur að vera.
0: Maður veit aldrei, en Andri Björn seti ég upp búin að vera með þér frá 7-10, meðan yes. Jóhanna Helgu frá síðan 8-10.
1: Liar.
0: Og ég þakka kella fyrir mig. Ég heyri þér aftur í fyrramálið. Brennslubræður ekki með þér á morgun.
1: Ný.
0: Það verður ég út þessa vikuna sem betur fer. Það verður gaman hjá okkur á morgun. Er það ekki?
1: Ég held að.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
3: Það insane!
4: Gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
6: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
8: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 6. júlí og það Jóhanna Helga sem að ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, wow, ég búin að vera hérna síðan 7.10 í morgun, annað en Andri Björs vill meina ég sé búin að vera hérna síðan 8. En alltaf bara lýi, en Andri á til að vera svolítið svona legasjúkur og við þurfum bara að lifa með því. Þannig að já, ég svona, já, gaman að taka svona, fá að taka stundum svona brennsluna og taka smá svona spjall af því að alltaf sóla útvarp og spjall útvarp ekki alveg sama dæmið, þannig ég rosa gaman að báði, þannig að mér gaman að fá svona útrás fyrir spjallþörfuna inn á milli. Heyrðu, mánudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin. Við ætlum að fara yfir helgina og svo hendum við okkur í nokkur góð Big Sister Advice líka. Allt eins og að vera hjá okkur á mánudagum og við ætlum að sjálfsögðu líka vera saman í topp tónlistinni. Og talandi topp tónlist, eigum við ekki bara byrja í henni. Framundan hjá okkur, Joel Curry og Tom Grennan. Það eru Bríet, Arro og Aron Khan, en við byrjum fyrst á þessu hérna. Þormóður, Maron Birnir og Alaska með lagi sitt Stoppa tíman.

Curry og Tom Grennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður við förum í ammælisbarni þennan mánudaginn framöndan hjá okkur Sia Busi. Blue Lagoon, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með Lasa milli línana.

Kesha Búsi með A Bar Song eða Tipsy hér á FM 957. Herri, ég held ekki eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 6. júlí og það engin annar en Kevin Hart sem á daginn í dag, 47 ára gamall. Hann ekki einn 50 cent. Kóngurinn 50 cent, hann á líka afmæli í dag, 51 árs. George Bush, fyrirandi forseti, hann á stóramæli í dag, 80 ára. Sylvester Stallone, leikari, hann líka stóramæli á honum, 80 ára. Hann alltaf frétta í afmælisbörnunum. Ef að þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. En já, ég held að það sé bara vel við hæfi að fá að heyra í 50 cent, það ekki? Hér hann og svo meiri top tónlist hér á FM 957.

0: Louis Fonsi og Justin Bieber með Despacito hér á FM 957. Ef þetta lag kemur ekki í sumarstemninguna þá veit ég ekki hvaða lag gerða. Herðu klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að koma tími á fyrstu mánudags meðmælin en áður en við fyrir mig þau. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
3: Ángrín, situr að leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hvað rauglir í gangi hérna?
10: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið först í rigningun í bænum.
11: Ok, förum á stað.
10: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
10: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég það var gaman.
14: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
15: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is
16: Flísahelludagar í Vitt Flísaverslun 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vitt.is

Harry Styles með Sign of the Times hér á FM 957. Þetta er fyrstu mánudags meðmælin, sko, við Andri Björs vorum að ræða það í brennslunni í morgun að hann ætla að byrja að hlaupa núna og væri að fara að taka þátt í Reykjavíkumarathoninu. Og hann að láta því að hann sé svona, já, alveg fit to að taka hálft marathon. Þannig að fyrstu mánudags meðmæli mín verða það að þú ætlar að gera svo Andri Björs í kvöld, þú ætlar að fara út að hlaupa. Og pace það þarf ekki að vera, við þurfum ekki að vera 4.50, sko. Úst, ég var að segja í morgun, úst, ég svona á 7.20 til 40. Ég tala allan tíman, þú veist, bara pinga einhvern góðan vin sem skemmtilegt að hlaupa með og skella sér í útihlaup og það ekkert betra sumrin heldur en að vera í góðu útihlaupi. Þannig að þetta fyrstu mánudags meðmæli dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur T.I. og Rihanna, Bubbi Mortens og Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta eru T.I. og Rihanna með Live Your Life hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tunglistinni og já, bara pepp okkur inn í hennan mánu dag. Eflaust margir á ferðalagi og svona, þá mikilvægt að vera með topp tunglist í gangi. Framundan hjá okkur, Calvin Harris og John Newman. En við ætlum að byrja fyrst á mínu besta fólki í traffíkinni. Guðjón Smári og Jóna Margrét með burt af klúbnum.

Calvin Harris og John Newman með Blame hér af 957. Herði, Taylor Swift og Travis Kelce, þau giftu sig helgina í New York og þau legðu sko hérna, akkur manni ég hvað það heitir. Mér langar að segja Madison Square Garden, það ekki, getur það ekki verið, ekki Nix með heimavöllin þar. Þau allan legðu, Madison Square Garden, ég alveg með þetta. Og já, sko, það búið að leka aðeins að myndum úr brúköpinu. Það var víst hérna, Taylor Swift lét víst gera bara eitthvað svona kastala inni í Madison Square Garden. En það var heldur betur stjörnum prýttur gestalisti, en Blake Lively og Ryan Reynolds voru aftur á móti hvergi sjáanleg. En það kom upp eitthvað drama á milli Taylor Swift og Blake Lively. Í kjölfar, sko, drama Blake Lively við Justin Baldoni sem leikari, en við ætlum nú ekkert að fara neitt djúpt í það. En ég veit allan að aðdáendur voru mikið að bíða eftir að sjá hvort að Blake Lively myndi mæta, en það gerði hún ekki. En já, manneskja sem að mætti, það er þessi hérna, Sabrina Carpenter.

0: Michael Jackson og Akon með Hold My Hand hér á 5957. Herri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, ég held sér bara komin tíma á fyrsta Big Sister Advice dagsins en áður hún förum í það. Þú að fá örstnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Útsalanir hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláu!
8: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Kristall, það sést.
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Þetta er Klara Einars með Komin heim hér á 957. Herfi alltaf að handa okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og það bara, þetta mjög einfalt, bara ekki að taka sjálfa sig of alvarlega. Þú veist, það má taka sig alvarlega undir ákveðnum kringustæðum en stundu þarf maður líka bara að geta hlegið að og með sjálfum sér. Það bara svolítið þannig. Þannig að það fyrsta Big Sister Advice dagsins. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, þessi hér.

Drive Safe hér af 957. Herði, framöndan hjá okkur, einn af mínum allra uppáhalds, hann á fullu á tónleikaferðalagi þessa dagana og það já, draumurinn minn að komast á tónleika með honum á þessu ári. Vonandi get ég látið að rætast. Ég að sjálfsögðu að tala The Weeknd og þetta eitt throwback, þetta Starboy. I'm

0: Bruno Mars, I Just Might, hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Mér finnst bara tíminn, hann búinn að fljúga bara frekar hratt hérna frá okkur og ég held að sé komin tími á önnur mánudags meðmælin. En áður en við förum í þau, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Förum svo í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma
2: kerra Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Orvis, öndunaröðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
8: Við erum komin til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.

Þetta eru Train með Drops of Jupiter hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur önnur mánudags meðmæli dagsins og sko, í júní í fyrra þá setti ég með mark mig, ég var sérst heima í fæðingarólfi þannig að ég hafði svona, já, allan tíma í heiminum þannig að ég ætlum ekki að segja og þurfa að gera nákvæmlega þetta En að setja sér markmið að labba x mikið, þú veist, í júli Það náttúrulega alveg komin 7. júli, þannig að þetta þarf ekki að vera þurfa ekki að vera 100 km, það taka bara 50 km í júli Og bara setja sér eitthvað svona lítil markmið fyrir hvern og einn mánuð Og já, og svo bara jafnvel að dokumenta eða þú ert eitthvað að posta á, þú veist, TikTok eða eitthvað Taka bara á dokumentið og þarf ekki að vera með eitthvað stóran account til að gera þetta Þú getur hver sem gert svona og fólk hefur glókslega gaman að ég fylgjast með þannig að ég mælu með að þú setir eitthvað svona göngutúra markmið í júli og það er ógislega svona hérna, næs að vera með eitthvað svona hvetir mann til að fara út og skella sér í göngutúr Herra, þetta voru önnur mánudags meðmæli dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, St. Pete það eru Justin Bieber og Bloodpop en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to

Superman hér af 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari stemningu, halda áfram að peppa okkur vel inn í enn mánudag, framöndan hjá okkur BB Rexa og Faithless. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta Sean Kingston með Me Love.

0: Bibi Rexa og Faithless með New Religion hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Máli að þetta ekki bara sjúkdómatrygging, innifalið í henni jú, vissulega sjúkdómatryggingin sjálf. En svo líka meðgöngu og foreldravernd og svo nýjasta nýtt, frjósemisverndin. Þannig að þú ert, já, úr basically að fá þrjá fyrir einn. Hver vill ekki þrjá fyrir einn af tryggingu? Og sko gjaldið, það samt bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig að, já, ég mæli með að skella þér inn á vörður.is, fá þér tilboð í tryggingu og tryggið er annars strax í dag. Það nefnilega bara þannig, því fyrr því betra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þig langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
10: Ég ætla mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó 9. júlí.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

falleg orð hér á 5957. Herra, ég heldur betur með falleg orð til þín. Þjóðhátíð, það svo stutt í hana, hún bara seinna í þessum mánuði. Það eiginlega galið hvað tíminn búin að fljúga hratt en við erum að tala það hvorki meirinni minna en 25 dagar í þetta. Og ég ætla rétt að vona að þú sér búin að tryggja þér með það og ætlar að, já, ætlar að koma með okkur F957 á þjóðatíð. Ef þú ert ekki búin að því, skelltu þér inn á dalunu.is og tryggðu þér með það strax í dag. Já, þú vilt ekki missa af þessari veislu.

Þetta er Alex Warren með Ordinary hér á F957. Herri, bandaríski rapparinn Lil Wayne vakti mikla reiði á meðal aðdáenda sinna þegar hann lét ekki sjá sig á opnunar tónleikum á tónleikaferðalagi sínum 20 Years of Carter Classics en tónleikarnir fóru fram í Maine þann 1. júli en Lil Wayne átti að stíga svið klukkan 22.45 á eftir rapparanum 2 Chainz en þegar klukkan var orðin 11 var tónleikagestum tilkynnt að viðburðinum væri lokið og var engin skýring sko gefin á fjarveru hans en þeir sem eru að halda tónleikana báðust afsökunar og sögðust hafa reynt allt sem í þeirra valdi stóð að tryggja að tónleikarnir færu fram en Lil Wayne hann báðust afsökunar á Instagram og sagði frá því að tónleikarnir hefur verið frestað til 28. júli og miðar á upphaflegu tónleikarnir myndi gilda áfram þetta er náttúrulega ríkalegt að lendi þessu líka þegar fólk eru að koma langt að til að mæta tónleika og að ég veit ekki, svo mætir artistin ekki, þetta er svo vont, sko en það er vonandi bara að hann standi við það að tónleikandi farið þá fram 28. júli Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur það eru Maron Birnir og Friðrik Dór FM 95 Blö en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado með Give It To Me

0: Maran Birnir og Friðrik Dór með Hugsa skýrt hér á FM 957. Herru klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herru, mig langar að fara aðeins yfir svona óskráðar eða óskrifaðar reglur í svona foreldrafríi. Þá ég ekki foreldrafríi, heldur fríi með börnin, meni ég. Og við ætlum að fara í þetta hér eftir smástund. Ég tók smá af þessu í brennslunni í morgun með Andra. En við ætlum að fara betur yfir þetta. En áður en við förum í þetta, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy Saint Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
10: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
11: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: All the hits.
18: Þetta er topp tónlistarstöðin.

þetta er Sara Paralys með Love Song hér á FM 957. Herri, förum eldsnögt yfir þetta. Sko, það er reglan er alltaf þannig að sá einstaklingu sem búin að fæða færri eða jafnvel engin börn, hann á sundlaugina. Og hinn aðilinn auðvitað tekur líka eitthvað í sundlauginni, en það er svona aðal jobbið hjá manneskinu sem búin að fæða færri börn, hún á sundlaugarvaktina, það er bara þannig. Herðu, þegar þú ert í svona fríi að þá áttu matiðin aldrei, það er einhvern veginn allir bara svona að deila og allir ferski með það, þú veist, það er bara næs. Herðu, í svona fríi líka, þá er engin svona sérstakur, það er engin sérstakur rútina í gangi varandi svefnin, þú veist, krakkarnir eru að fara seinna að sofa, þú veist, þau eru að taka, þú veist, lúrana bara einhver tíman og það er líka alltaf læg, þú veist, maður verður bara góð að flow, þetta er frí. Og svo er það seinasta, það er ekki takmörk á ís, sérstaklega ekki að þú ert í, þú veist, 30-40 gráðum, það eru bara allan og tveir ísar á dag og þannig bara virkar þetta. Það er ekki ég sem að segja mér reglurnar, en svona eru þær, það eru óskrifaðar og já, ég verður bara til að heyra, þú veist, með endla bara senda með DM á Instagram, ef þið eru með einhverja fleiri svona óskrifaðar, vacation reglur.

Eitt gammal skoð, þetta Pitbull, Neo, Afrojack og Neyer með The Give Me Everything hér á 957. Það við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gammal skoð með Lady Gaga og Colby O'Donis, Justin Bieber og Daniel Caesar en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

Adonis með Just Dance hér á FM 957. Herðu, ég var að segja það, 25 dagar í veisluna, ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í eyjum. 25 dagar, það ekki neitt og já, ég ætla rétt að vona að þú sér búin að tryggja þér með það. Ef ekki, þá skalt skella þér inn á dalurum.is strax í dag og græja þetta því að þú vilt ekki missa af þessum tveimur í

0: Ariana Grande með Into You hér á FM 957. Heyrðu klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það sem að því breytt við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Slippfélagi, ég alltaf búin að vera svolítið svona að fókusa á útisvæðið. Að taka útimálinguna, taka viðarvörnina og svona. En það ekkert allir með útisvæði sem að þarfa sinna og sumir kannski bara að breyta til inni hjá sér. Og þú fær líka allt sem þarf til verksins í Slippfélaginu. Samakvorti vanti lakk, málingu, votrýmis málingu. Þú færi það hjá Slippfélaginu. Og ég ætla líka að benda þér á það, þau geta blanda fyrir þig hvaða lit sem Þú velur litin tegund málingar og Slippfélagi blandar fyrir þig. Sölumenn Slippfélagsins veita líka faglega ráðleggingar til verksins, þannig að kíktu til þeirra í næstu verslun. Og þau svara öllum þeim spurningum sem þú getir mögulega haft.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Markvelunaður í Karó barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíldsöða 16
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
8: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
9: Time to laugh!
10: Dróttu þið nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Þetta er The Kid LAROI með Girls hér á FM 957. Herri, styttist heldur betur í kótilegtuna, hún bara núna helgina og line-upið sturlað. Ef þú ert ekki búin að tryggja með það, ég myndi drífa í því að því ég held að sé ekkit, of langt í það að verði uppselt. Skelltu þér inn á kótilegtan.is og tryggðu þér með það í þessa tónlistar veistlu.

minn maður Flo Rida, þetta My House hér af 957. Alveru svona throwback, alveru stemning í þessu og já, þetta lag sem maður myndi klálega svona velja að grafa en ekki gleyma. En talaðu það, þá er það náttúrulega bara fastur brennslu liður og við Andri Björsson saman í brennslunni í morgun og við fórum í þennan lið og við völdum sess að taka sko sumarlag FM 957 árið 2011, minnum mig örugglega. Jú, 2011, Reykjavíkur nætur og það vótuðu allir að grafa þetta upp, þannig að, já, hér það. Okay.

0: er minn maður Enrique Iglesias með Do You Know eða einnig kallað The Ping Pong Song hér á FM 957. Hæru klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við samt eftir að fara yfir nokkra hluti og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að, já, í samstarfi við slippilagið og verð þá ætlum að fara yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippilagið og verð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: já.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun og veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Óli og Appelsín kynna.
10: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
11: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Númer 1 í topp tónlist.

Sia með Titanium hér á FM 957. Herði, það styttist í alþjóðlega daginn, en áðurinn við förum í hann, þá verðum við að fá aðeins meiri topp tónlist. Og við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta eru Issi og Valdimar með Gleyma.

annað lag sem var grafið upp í sumarbrennslunni. Þetta Passenger með Now You're Gone. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 7 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Það mánudagurinn 7. júli og í dag International Kissing Day. Það bara svolítið þannig. Herri, það National Fried Chicken Day. Hvað erum við með meira? Hérna, við erum með Capital City Day. Dagur höfuð borgana. Mænu sjá, tökum eitt í viðbót hérna. Það svo mikið sem National Air Traffic Control Day. Það allt að gerast í þessum alþjóðlegu og það sem að mér finnst skemmtilegast við þetta hvað eru ólíkir. Þeir eru svo fjölbreyttir, þeir eru svo margir, það allt að frétta fyrir alla. Herðu, styttist í kveðju stund hjá okkur, en áðurum við förum í það. Það var að halda aðeins áfram í topptónlistinni. Þegar

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og meira en 10 meira sem ég á mætti brennsluna með Andra, hann grát bað mig að mæta. Þannig að ég var komin 10 mínútur yfir 7 þangað. Sama hverju hann búin að reyna að ljúga hérna í dag. Hann vill meina það að ég hafi komið svona 8:30 sem alltaf bara ekki satt. Herðu, við erum búin að fara í mánudags meðmæli Big Sister Advice, við erum búin að fara aðeins yfir hvað var að frétta helgina. Og svo bara seinasti dagur minn fyrir smá sumarfrí á morgun. Þannig að það verður pakkaðir þáttir af alls konar veistli. Við förum í TikTok Tuesday, förum í þriðjudags ekki nokkuð góðu og svo förum við í nokkur góð trends líka. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð og þau verðum með þetta sex í dag. Við heyrumst svo aftur á slæginu 10 í fyrramálið. Þangu til þá og njóttu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mía.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is.
4: Kristall, það sést. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin.
7: Sæl og blessu, Jóna Margrét, velkomin hér í trafíkinu á FM 957.
8: Sæl og blessaður.
7: Hvernig kemur undan helginni?
8: Heyrðu ógísla vel en þú, smá rallus en mjög vel.
7: Sko, þú ert ekkert smá rallus í dag.
8: Já, ég er.
7: Þú fórst á Íska.
8: Ég fór á Íska dag.
7: Ég fór til Akureyrar á, hérna, fótboltamót krakkana.
8: Já, heyrðu ennit mótið.
7: Já, ég fór ennit mótið.
8: Hvernig var það?
7: Það var erfitt. Það var eitt erfiðasta sem ég hef gert á æfuminni.
8: Nú, okkur?
7: Já, erum við ekki bara að koma til dyrna eins og erum klættina?
8: Jó, hvað?
7: Ég sem sagt, það var bara smá skita á mér.
8: Hvað gerðir þið?
7: Jó, hún bókaðar í DJ kick hann kvöldi á föstudeginum.
8: Ok, ok.
7: Ég og Andri fórum saman hérna, sjáum bílgjulestina og gefa krökkum vinninga og svoleið svo nýttum tæki, færum að DJ hér og þar okkur svona bla. Nema við, sko, fyrsta kvöldi það var ekki að mæta á DJ-ið sem að við vorum bókaðir á. Þannig við
8: það
7: vorum...
8: Það er svolítið að vinna við það DJ-ið fyrir engan.
7: Fyrir engan, sko. En það er Andi sem vinnum við það. Ég var bara í fyrst skipti núna helgina, sko. Þá hérna, það sem við gerðum er að litli bróðum minn var sérst sem svona gæstla sjáðu til. Að passa að við séum alltaf við drikk við hönd.
8: Já.
7: Ég held ég hafi tekið 43 þarna kvöldi okay. Á DJ-setinu, sko.
8: Shit.
7: Veist þú hvað strákar gera? Ég veit ekki hvort þeim að ræða núna eða svona fjögur í dag. Hvað heldur þú að strákar geri svona eða eru einir saman á hóteli að djóka eftir langt kvöld?
8: Ég veit ekki, það er alltaf komur svo mikið óvart hvað þið eru hérna ruglaðir, sko.
7: Hvað heldur að ég, bróðir minn og Andri höfum verið að gera?
8: Það er bara alls byrjar í rassaleiknum, sko.
7: Já, það er svolítið
8: stað. Já, einmitt. Það er fyrir aldrei hægt að vera bara, þú veist...
7: Nei, við fórum
8: og alias eitthva.
7: Nei, við vorum ég viðurkenni, ég var í helvíti skýra þarna á föstudaginn og var kominn í rassaleikinn 4:30.
8: Varstu í rassaleiknum?
7: Við vorum í rassaleiknum og hérna
8: tókst þú þátt í honum eða?
7: Já, það var ástand. Í þessu ástandi hefði ég nú tekið þátt í öllu mögulegu, sko.
8: Já, ok.
7: Og svo vaknaði ég 3.5 tími setna að standa 3 tíma vakt að láta krakka snúa hjóli.
8: Já, heyrðu, hvernig var það?
7: Það var erfitt, sko, það var mjög erfitt.
8: Aha.
7: Krakkarnir voru alltaf að spyrja, ert þú fullur? Ég hvað, nei.
8: Guð,
7: nei, ég var ekki fullur.
8: Já.
7: Ég var bara mjög, mjög, hérna, skel.
8: Já.
7: En það var gaman.
8: Vistu, skel?
7: Skelþunnur. Það verður bara að segja þessu, ég ætla ekki að fara að fegra hlutina.
8: Heyrðu, þá
7: ég bara... Ég er ennþá þunnur eftir föstudaginn.
8: Já, þá bara er gott og glens í því að geta tilkynnta við bjóðum á vagnin velkominn. Glænjan kostanda.
7: Rétt hjá þér, Jóna Margrét, ég gleymd að setja hljóðið inn, mjólkaði þetta aðeins.
8: Já, nei, ég en að þetta er kostandi sem að ég er bara bað um, sko.
7: Já, þú græði þetta.
8: Ég sendi bara post á auðlýsingardeldina og hérna og ég segi bara, ég vil fá þetta fyrirtækinn, það er pent.
7: Býttu, ég verða, já, hæst áfram.
8: Ég er aldrei að glæsileg og þegar ég er í fötum frá þeim og þá er ég meina svona úti hátjar og væpið og ég var núna aðeins að prufukeyra um helgina á Ískum dögum og þessi skella sem ég var.
7: Viltu segja mér hver er komin inn í trafíkarfjölskylduna?
8: Við bjóðum hjartalega velkomin inn í trafíkarfjölskylduna. I swear
2: seljum úrstur og verklinga hér.
7: Það er rétt, við erum mætt hérna í fallegu samstarfi við American Bar,
8: Sólbóðstofna Smart
7: og Icewear og erum við komin með gallan fyrir kótilegtuna á laugardaginn þar sem við erum með að kynna.
8: Já.
7: Og verða tvö glæsileg upp á sviði.
8: Ég held að við séum meiri sem mögulega svona, sko, ég ætla ekki að segja, sko, þetta er svona, nei, við heldum það, þetta er það ekki, við erum að fara að vera í glænum göllum
7: já,
8: sem Icewear er að fá og ég get eiginlega ekki beðið sko.
7: Nei,
8: af því að ég er búin að sko það sem að þær mér sem sögðu við mig í búðinni. Herri, það var þetta verið, þetta er svo geðveiku galli. Fyrra voru þið náttúrulega rústa þjóðutíð með sko bara rústu þjóðutíð og horfðu í brekkuna og allir í bláu eða bleiku.
7: Já, já.
8: Áttu brekkuna í fyrra.
7: Ég var í bleiku.
8: Já, þú varst í bleiku sko. Og hérna það er komin nýr svona gallinn sem að er sturlaður.
7: En ég verða að stoppa það af.
8: Já.
7: Hvað er með þig og alltaf að þurfa að taka fötin mín?
8: Hvað gerir
7: ég? Ég kom í Icewear hettupeysunni minni. Af hverju ert þú í henni?
8: Já, ég bara, þú veist, minnst hún flott. Hún ógeðslega fallega bleik á litinn og ég bara bleikur inn einhvern veginn orðin minn litur smá.
7: Sko, svo gleymið þú að taka fötin þín með og vilt vera í Icewear fötunum mínum.
8: Ég veit.
7: Þetta er sem er lélegt og leiðilegt.
8: Ég veit. Ég bið þig afsökunar seinna þegar ég búin að stilni.
7: Nei, þú hérna, ert ekki að fara að taka þessa. Það er alvarinu.
8: Nei, en hérna gallið er að í ári sturlaður og ég er svo spennt að frumsýna þér hvað ég er búin að gera við hann út af því að þær sögðu mér sér við mig í búðinni.
7: Frumsýna mér hvað þú ert búin að gera við hann.
8: Hvað ég er búin að gera við gallan.
7: Okay.
8: Út af því að þær sögðu við mér sér. Veistu hvað?
7: Hvað?
8: Var á að taka hérna galla og annarkvort verið honum eins og hann er eða bara klippa hann og sauma úr honum og gera bara eitthvað allt og þú veist alveg hvernig ég er sko.
7: Sko þegar þú fórst í Icewear, við fórum saman að velja okkur galla fyrir kótilettuna. Þú varst eins og væri að kljúfa atómin.
8: Ég veit.
7: Þú og guggurnar í Icewear voru að tala svo er þetta stílisum með þessu hér og við getum tala þetta hérna og,
8: já,
7: og
8: var,
7: við
8: svo klippa þetta hér. Þetta voru Icewear stílistakar sem voru þetta sko.
7: Já, litlu pæðnar.
8: Mæðgurnar, pæðnar sko. Og hérna og ég sko ég ekki grínast, ég hringdi í þig bara.
7: Heyrðu, ég veit það.
8: Icewear kom inn maður. Þannig bjóðum við hjartalega velkomin inn. Við viljum halda áfram traffíkinn, verðum með til klukkan 6 í dag og það er svo margt sem við viljum fara yfir í dag.
7: Já, já, engar ágjöra því ég búin að sita hérna frammi. Það var að fá gjalli lúksusinn á því einhvern veginn að mæta bara í vinnuna einhvern veginn rétt eftir hátí.
8: Jú, þú gerir það nálega stundum sko.
7: Nei, aldrei.
8: Jú,
7: ekki. Jóna Margrét mætti hérna eitt leiti. Hvenær mættirðu
8: í vinnuna? Nei, það er alls ekki rétt hjá, ég mætti 12.
7: Já.
8: Það er líka bara alltaf
7: leið. Rjálega gerir í bransanum.
8: Ég var bara heima að vinna í kósi og var að drakka kaffibolla og
7: hérna. Ertu komin í kaffi?
8: Nei, mest að vont. Ég held mér sér illt í hálsinum út af því, sko.
7: Það er blakkort máli, það trafíkir sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag og það allt saman í fallegu samstarfi við American Bar.
8: Solbastunum smart og hérna Icewear.
7: Og Icewear.
8: Það ekki að grínast með þetta fyrsta lag.
7: Fyrsta lag vikunar, það mín kona, Rihanna. Russian Roulette. Svo mætum við eftir röskama stund og við þurfum að fara að gefa bíó með að Jóna Margrét því það yes. er með Evil Dead Burn myndin sem verður frumsýnd á miðvikudaginn klukkan 8. Hvar?
8: Í Smára bíó.
7: Og ég vil vera þar, þakka ég kella fyrir.

0: Er eitthvað hallarisleira? Ok, þú veist, þetta er svona, það er svona margt í heiminum sem maður svona, maður á eignarétt á því.
1: Já, já, eins og hvað?
0: Bubbi Mortens gefur út lag, þú ert ekki að stela því, skilur við.
1: Nei, nei.
0: Þú ert ekki að ræna, hérna, bara, hérna, gull og málmur er hjartað mitt. Æ, skilur við, þú ert ekki að fara að gera það. Og það er svona, og þú veist, þú mátt alveg segja eitthvað við því, þú ert að fara að stela peysunum, en ég bara, hey, ekki að stela peysunum.
1: Ertu að minna hönnuninni þá bara?
0: Já, veist bara okkur svona, nei, nei, ég á peysu, ég bara, ég guður ekki að stela peysunum minni, það er allt í lagi. Það er eitt í þessum heimi sem þú getur eiginlega ekki sagt þetta að því þá lúkkar eins og 12.
1: Já, hvað er það?
0: Það er hérna... Þegar fólk eru að stela bröndurninum
1: Já, já, það er alveg glata Þú kemst ekki upp úr, ég er sem ekki rottuskapur Því svo Emma sjálfur, ég sagði þetta reyndar
0: Já, ég er þetta ráin að bröndura hann Allir að hlæja og svona Ég er þetta ráin að bröndura hann að stela bröndura mér
1: Ég sagði þetta undan
0: svona,
1: Ok, svo, eins og mér sé ekki sama
0: Já, ég hef ekki bara að hlæja skilur
1: já,
0: er...
1: Eins og ég sé að pæla ykkur vegna rétti hérna
0: Ert þú þjófur og grín?
1: Gömlugríni
0: Já,
1: ég stel rosa mikið og þú veist svona fullt af djóki sem allir hvernig dettur þetta í hug? Ég eitthvað svona, þetta er nú bara eitthvað sem ég heyrði í uppistandi á Jóni Gnarr 2004 sko
0: já,
1: en ég stel því alveg, en það er mér sem einhverja hringinn sko
0: Já, fá maður
1: að FM, góðan dag, er óttu þeir að stela djókinu þínu?
2: FM, góðan dag
1: Halló? Hæ
2: Nei, það er ekki til Ég ætla nú að hringja til að fá Bíómiða, er ekki byrjað að gefa þá?
1: Jó, þetta er þetta farið bíómiða
2: Já, ok, já
0: Einn bara tilbúinn, sko, hvað heitir þú?
2: Birgir
0: Birgir, hefur þú farið í bíó áður? Áður?
2: Ég hef farið í bíó áður
0: Já, get Herðu, hvað er marga meða, Birgir?
2: Þið hengið fjóra meða
0: Þetta, hvað heitir meina, Birgir?
2: Jósefsson Limit
0: Jósefsson?
2: Já
0: Jósefsson Limit
2: Linnet L-I-N-N-E-T
1: Limit Linnet
0: Linnet
1: Þetta er ættarnafn
0: Já, Linnet Það er flott Mér það mjög töf sko
1: En gullið mitt þú, Við sjáumst í bíó á miðvikudaginn Evil Dead Burn klukkan 8 í Smára bíó frumsýningi á FM Ertu blessaður Þú mætir bara mætir bara staðinn og mætir bara staðinn og segir nafnið þitt Blessaður
0: Geðveikt Takk fyrir Bless.
1: Nei, þetta er einmitt sko, það er fátt verra og ég
0: Því maður hefði heyrt fólk verið eitthvað svona Hvað það stela brandarinn mínum í miðju pönslæni
1: Já, veistu hvernig ég var alveg brjálaður
0: Sjöðumur
1: Ég var, sískja sér þegar var yngri Já. Þá var ég hérna að prufa Ég var rosa mikið að prufa alls konar
0: mm-hmm.
1: Og litli bróður minn þegar hann var yngri Bara leit upp til stóra bróður síns Og maður horfði ekki það að beint þannig
0: Nei.
1: Heldur meira bara allt sem ég gerði Þá gerði hann það líka
0: já, já.
1: Ég var með hlaðvarp með vinum mínum og hann hlustaði mikið á það hlaðvarp Þannig þegar hann var yngri Þá bjó hann til sko hlaðvarp með kærustunni sinni
0: Æi.
1: Það sem að hann var að fara yfir sömu umræðefni og ég var að tala í mínu hlaðvarpi
0: Krútt raskat
1: Og þetta er til einhver stór netinu og hann vil ekki ræða það sko
0: Nei, þetta þarf að ræða
1: Þetta þarf að ræða sko
0: að
1: Svo
0: fyrir.
1: Einu sinni, þá var svona mitt þeng þegar ég var, hérna Ég veit ekki, 18 ára eða eitthvað Það var svona mitt þeng að ég var byrjað að syngja Ég var búin að læra að syngja svolítið
0: Já
1: Og ég var ofta að raula eitthvað og svona Þá man ég heyrði honum svona æfa sinni í herbyggi það var ég svona, herðu þér ekki, má ég eiga eitthvað sjálfur
0: Já, svo hann er að vera stóri bróður
1: En svo eftir að fatta maður, þetta er bara fallegt
0: Ég veit
1: Þetta er bara litli bróður að horfa upp til stóri bróður svo vilt gera sama
0: Algjörlega, en við ætlum að halda áfram að gefa bíó með á Evil Dead Burn Þannig að næstur að heyri okkur, þá getur við að byrja að ringja í 5 11 0 9 5 7
1: Röddin alveg farin í Jónubargeti

0: séu að þið langar að koma með okkur á miðvikudaginn á Evil Dead Burn sem verður í smára bíói klukkan 8 þetta ekki flóki og mæti bara og segi nafnið þannig að fyrst til að hringinu 511957 að fara að tryggja sér þetta FM góðan daginn
1: ég skellt á manneskjunni sem var fyrst að hringja það var svo óvart fyrir geðu halda áfram að hringja svo, þetta var ljótt fyrsta manneskjan ég skellti óvart á FM góðan dag
2: góðan daginn
1: viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn
2: Já, veistu hvað, ég myndi elska
1: Hvað ég lýstu
0: þeirlega?
1: Ert
0: ekki í gríninu það?
2: Nei, ég myndi bara elska
0: Ég að djóka Hérfi, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Eyþór Orri
0: Eyþór Orri, hvað bjóða marga með Eyþór?
2: Hérfi, er lagið tek þrjá með mér, hann fann fjóra?
0: Auðvitað það í lagið
1: Þetta færðu það Eyþór
2: Þetta Þú sem smistarar
0: Heyrðu sömulegis, við sjáumst bara í bíó
2: Já, takk hérna
1: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó með daginn?
3: Ég væri til að það svo skelltir á með það
1: Fyrir gæðu, þetta var óvart
0: Gott og náður aftur inn, sko Því alla línur rauðbláðu, ákvæðir ánað með það Hvað heitir þú?
3: Kolbrún
0: Kolbrún hvað?
3: Gía, Björstóttir
0: Kolbrún
1: Kolla Gíksen, er þetta Kolla Gíksen á línni?
3: Þetta er hún
0: Heyrðu, hvað var bjóða marga með það, Kolbrún?
3: Þrjá, það var ekki
1: Ég vildi geti sagt þetta live en vákvart með flott síman á mér
3: Þakka þér fyrir
1: Og vil okkar svo lesa upp
3: Þetta búið að vera frá byrjun
1: Þetta ekkit eðla gott síman
0: Er 67 í þessu
1: það? Nei en...
0: Það myndi gruna það
1: Og voru afsaka Jónamarkið er harður aðdáandi 67 eins og hún segir sjálf
0: Eru það nú maður sem að sýndi mér á ískum dögum 67 tattu og sýtt og sagði Guðjósmar eru nú ánægð með þetta
1: Já, takk
0: Herðu, fyrir ekki, ég er hérna úr eini annað Þú mátt bara koma í bíó og segja nafnið Í smára bíó, klukkan 8 á miðvikudaginn Takk
1: fyrir kjalla Bæjó
0: Bless
1: Viltum að halda áfram að gefa bíó með það hér til klukkan 6 í dag FM góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudag?
4: Já, heldur betur maður
1: Sittliti, hvað heitir þú gutti mitt?
0: Bíó Hafnir og tala saman sko, algjör stemming, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Guðmundur
0: Guðmundur
1: Ten little gummy boy
4: Yeah, gummy boy
1: Hvað má bjóðu marga með það?
4: Við erum bara þrýr, það var ekki ekki
1: Þrýr drengir á nafninu Gumma, við sjáumst á miðvikudaginn og
0: Ertu, vertu... Gummi, ertu ykkur svona innamaður eða eitthvað?
4: Nei, þetta bara besta númer á landinu, hitt númeri sem að vorstaka tala var í gott Þetta númerið, sko
1: Þetta alveg, þetta alveg glata númer, ég verð að segja það
0: Nei, ég að segja, veist, þannig orka í bílnum, hvað þetta gera, hvað þetta brasi, Guðmundur?
4: Herðu, ég er bara á leiðin til læknis, ég er bara á leiðin í tíma í, hérna, til læknis
0: Já, ok, geðvægt, herðu
1: Það er há og ká að bíða
0: Ekki sé svo, já, það er alltaf
4: En hérna, hvar segi ég með hana?
1: Þú mæti bara í smára bíó og myndi byrja klun 8 og þú segir þetta litla sexy not ten little gummy boy
4: Yeah, little gummy boy
1: Herðu, lögum ég bandiska mín
4: Ok,
0: bless
1: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn?
5: Já
1: Það held ég, hvað heiti þú hann að litla?
5: Já, Kristín María
1: Kristín María, hvað hann bjóðu marga með það?
6: Kristín María, hvað hann bjóðu marga með það?
5: Þrjá meðar
1: Þú mætir bara í smára bíó og myndir byrja klón 8 á miðvikudaginn og við sjáumst þar
5: Ok, takk
1: fyrir Takk sömulegis, verðum í bandi og við,
5: já,
1: næ Svo ætla að halda áfram að gefa bíó með það hér til klukkan 6 í dag
7: Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
8: Vaknaðu með brennslunni
7: Virka morgna 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
9: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
1: geturðu leikið eftir?
9: Nei.

0: Kvartar yfir Subway, æsneikotinn laust og valdklass.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
4: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Traffíkin, ef að

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjóns Morgun og Jóna Marketinn með þeim til klukkan 6 í dag og við erum að fara að henda okkur í fyrstu gullkistu minningana. Þú veist að velja í dag og hér ég með fyrir frammi. Hvort myndir?
1: Já, þetta bara hvort myndir, þú veist, þegar rifbein eða vifbein.
0: Já, þetta þessi gamli góði þroskaði liðurinn.
1: Já, ég meina að það þarf líka að vera smá grín í þessu.
0: Já, það með, já, auðvitað, ég veit, já, já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það að sjálfsögðu trafíkinn.
0: Akkur skiptur alltaf mæk.
1: Ég bara það hitti betur á núna.
0: Hitti betur á. Það sko það gleður mig svo mikið að segja. Jóna Margrét hún gat ekki verið með mér í skemmtilega viðtalinu áðan því að þú fórst í tannlæknis.
1: Já.
0: Og þú ert deyfð í framan.
1: Já, sko.
0: Hverjum dettur í hug að fara til tannlæknis og láta deyfa sig á meðan þú ert í útastætti?
1: Já. Nei sko, ég hélt bara Ég hélt að ég væri að sækja dót til tannlæknis. Og þá segir hann við mér sko hérna þetta tími til að fylla í svona fyllingu.
0: Já.
1: Ég beit einu sinni epli sjá til og hérna og brotna úr tönninni og þá var við að vera að fylla í hana.
0: Þetta þú ert öldur kona.
1: Já. Hérna og hann sagði við mér sko það voru tvær tennur greinlega sikkur megin.
0: Já.
1: Og hérna og hann segir ég við græjum þetta núna og ég sagði okay, gegga og þá tekur hann nál og segir are you ready? Og ég segi what is this og hann sagði þetta deyfing og ég eitthvað oh am I gonna be capable of talking afterwards hann sagði yes ég sagði perfect ok hvað sem I'm doing a radio show hann sagði yes heyrðu svona búin að gera öðru meir og ég bara ekki sens ég sko ég get ekki hreft hægri, getur ímynda hvernig það væri ég væri deyfð líki vinstri
0: ég hefði haft svo gaman að því Jóna ég hefði haft svo gaman að
1: því flef En við ætlum að fara í hvort myndiru og hérna, ég byrst innar afsökunar á hérna
0: Nei, ég, þú þarf þetta byrst afsökunar, þetta gerir þetta miklu fyndara
1: Já, þetta svona
0: Þetta svona, út og talar eins og gamalt kall
1: Þetta svona eins og gamli kalli sem ég leik ofti í símaðum Hann svona deyfður
0: Hvert hann núna?
1: Herði, ég spyrði Guðjónsfari hvort myndiru Og ég vil fá hreinst ekki eins ver Og ég lofaði þér að þetta þroska í dag
0: Já
1: Og hérna, fyrsta kannski
0: Þetta alltaf rosalega þroska hér Já, þetta ekki þroskað Bittu, þú sagði við mig áðan, þú tókst heiðursmanna lofvort Ég spurði ekki eins og þú sagði bara, Guðvildi, bara láta þið vita Þetta í alvörinni mjög þroska, hvernig hljómar fyrsta spurningin?
1: Ok, ég ætla að geyma hana þá hvernig að segja
0: Nei, núna, byrja núna á henni
1: Hvort myndiru
0: Já
1: Að sjóræningjar kæmi á nóttu til og rændur og uppstoppuðu þig
0: Jesús minn
1: Eða ekki
0: Já Þú sólst einhvern eið, sjálfskipaðan eið að þetta ekki að þroska í dag
1: Hvað meinarðu?
0: Hvort myndi ég að vera uppstoppaður af sjóræningjum eða ekki
1: En sko, sjóræningjar koma nóttu til Þannig að þetta ennþá verra, ræðilegt sko Rændur og uppstoppuðu þig, eða ekki
0: Af hverju ætti ég að vilja það?
1: En þetta bara hvort myndiru?
0: Ég myndi ekki vilja það, ég myndi bara vilja ekki
1: Þú segir ekki, ok Hvort myndiru?
0: Er þetta allt svona?
1: Nei. Hvort myndiru vera smali? Svona kindasmali
0: Smali?
1: Í hollenskum klossum
0: Í bara það, það er draumur minn
1: Með prik
0: Já, og pípu Þá myndi ég vilja vera með sko stóra pípu
1: Og sixpence
0: Já
1: Og í svona ullabrók og svo leis Í dag sko
0: Já
1: Og það einhver kindur til
0: Mig
1: að smala
0: Mig langar að við Af hverju Þú bæ ef ég til í þetta Þá kemur alltaf með eitthvað svona En það eru einhver kindur
1: Nei,
0: til að smala
1: Nei, þú ert bara ekki í fjalli að reyna að smala að
0: vera smali
1: Ekkert
0: Hvað ég þá að gera þarna? Ég með ekkert í pípunni?
1: Þú ert bara í cosplay
0: Jesús minn Veitu, er þetta þroskaða spurningin?
1: Já, ég er að segja, þú ert bara meðal vors hérna í þessu
0: Á Íslandi?
1: Já, bara
0: svona Er ég bara einn að smala bara í laugardalum? Fólk er bara einn í world class í laugum og ég fyrir utan að reyna að smala
1: Þú ert bara skrýtt í kalli með prik
0: Og að reyna að smala? Reyna að smala engu, heldur ég standi bara
1: Þú sérst þú í skalla, svo sjoppu Á, tjöfusins vera að smala í smala Ég hef hvað gert í með hætt á könnunni Tjöfus smalir í dag
0: Þetta er mesta kaftaði sem ég
1: hef Ertu að tala bransar í sveitinu?
0: Eða hvað?
1: Eða vera flugfrýja?
0: Þú ert ekki svona komin yfir
1: Eða vera flugfrýja?
0: Eða að vera flugfrýja?
1: Já
0: Veistu, eftir ég hætti að vera flugrættur, ég gæti alveg að vera flugfræða.
1: En flugvillin gæti hrapa 50%.
0: Ef ég til í eitthvað, þá er þetta að skreita þetta þangt ég vil þetta ekki. 50%? Þá væntalega vill ég bara vera í cosplay. Nei,
1: það eru 30% líkur í hvert sinn sem stígur í flugvill án hrapi.
0: Og ég í vinnunni. Þegar kannski tvisvar í viku og það bara 60% að ég degi.
1: 11%.
3: Nei, alls ekki.
1: Það vera cosplay smalinn.
3: Já.
1: Í hollenskum klossum með prik og pípu og sixpence og farin á svona sjoppur og svona Það er þessi svont í káranum í dag, vindur en kári
3: halló,
1: og láta þessir fjalla
3: frekar,
1: og það veit allir að þú ert ekki smalinn, sko.
3: Frekar en að deyja.
1: 11%
3: Já, ef þú ert að vinna sem flugfreyja, þá færðu kannski 100 flug á ári eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: 10 myndir hafa. Þú gætir að lifa af, sko.
3: Já, nei, ég er góð, sko, versta
1: margt Það er bara cosplay smali
3: Já
1: Í hollenskum klassum
3: Næsta spurning
1: Okkur minnst eitthvað skríti
3: Hvað myndir þú gera?
1: það er ekki verið að spura mig
3: Vá, þetta er bara langt er ekki næsta spurning
1: Hvort myndir þú vera viðbein eða rifbein?
3: Sjáðu þarna hálf lömuð í framan Hvort myndi ég vera viðbein eða rifbein? Já Varstu að vakna aðgerðu það?
1: Okkur fyrir ekki Hvort myndirðu vera viðbein eða rifbein? Það munur, mikill munur Eitt ofar, eitt neðar Eitt á marga vini Það mörg viðbein, rifbein sko En það voru rifbein, það voru svolítið bara svona on your own
3: Já, ég er bara rifbein Ég er rifbein
1: Það er bara rifbein?
3: Þú dæmir allt sem ég svara
1: En við erum svolítið spes
3: Af hverju?
1: Af því að viðbein er einhvern veginn sko sterkari
3: Já, já, en ég braut einu svona rifbein í frænda mínum í fótbolta og þannig að ég meðast einhvern veginn þurfa að bæta upp fyrir það að vera rifbein
1: Og vera rifbein?
3: Já, rifbein
1: Vera ha?
3: Hva, ertu að lífið?
1: Ok, nei, hérna
3: Hæ, hvað?
1: Ok, hvort myndirðu vera einn eða með fólki?
3: Ég var bara til að vera einn, akkur núna
1: Nei, bara eilífu
3: Að eilífu?
1: Bara annað hvort, ertu alltaf einn að eilífu eða alltaf með fólki eilífu
3: Hefur þessi myndina, hérna, væri þetta svona eins og palli einn í heiminum? Ég get samt að tekið bensín
1: Getur þú tekið bensín?
3: Þótti sé
1: einn Er það fyrsta sem hann pælir í eða þú verður einn að eilífu? Eins gott ég get tekið bensín
3: Nei, ég get alveg gert hluti og svo farið í sturtu og tekið bensín og keft með bíl Eða þú veist ekki keft með bíl, bara tekið bíl
1: Af hverju ættir ekki að geta gert það?
3: Að því að ef það myndi allt fólk hverfur heiminum þá myndi sturtunar og rafmagni ekki virka
1: Já, menn það, nei, það er bara, þú veist Þú bara núna, eins og staðan er núna
3: Því ég var allir einn
1: Bara eilífu
3: Það væri geðveikt
1: Að eilífu
3: Ég myndi gera tíu hluti sem myndi strax gera
1: Hva? Hverju tölvuna?
3: Ég myndi sækja staðsta sjónvarp í heimi Taka hérna
1: Þú ert náttúrulega 12
3: Ég myndi dálóta öllum leikjum Og fara með risa sófa Eitthvað penthouse Og bara búa þar og spila Playstation Og borða pop
1: Við hvernig ætlar að spila Playstation?
3: Mig, þú getur bara að spila single player
1: Þú ertu ekki að fara online?
3: Nei, ég fer ekki online eða það er ekki til neitt annar ég held ángrís Draum, Jóna Margrét, ég er ekki að grínast í þér Þegar ég var yngri, þá dagdreymdi ég alla daga að ég gæti verið í heimi þar sem engin annar er til En ég get samt, þú veist, nota rafmagn og keft bílinn minn og svona mm-hmm. og bara búið í penthouse sem ég geri fyrir mig
1: Já, hérna Ég hef ágjur að þér
3: Nei.
1: Og ég held að þú þurfir að hérna fara og tala við einhvern Næsta spurning, hvort myndirðu þurfa að vera alltaf í pirrandi stórum fötum og þú eru þannig stór að þú ert að flækja því alla hurðagarma og það er svona þú veist
3: Veitu hversu stór eru þau, ég flæki mig í alla hurðagarma
1: Þetta er loftbelgur
3: Eða hvað?
1: Eða veri allt of litlum fötum alveg svona þú veist
3: Bara eins og þegar ég fórum til útlanda strákirnir og völdum föta hvort annan og ég valdi skyrtu fyrir 7 ára og andra og hún rifnaði.
1: Já, þú veist, þetta er svona smá eins og myndi bara buxurnar hennar væri bara buff.
3: Já, ég myndi velja það.
1: Í alvöru?
3: Hvað get ég einhvern tímann sagt það sem þú segir ekki í alvöru? Já. Hvað akkur er það? Hvað myndið þú velja?
1: Þú veist, þú ert líka alltaf í bara, þú veist, hvað skóstar er því?
3: 43.
1: Já, þú væri 36.
3: Já, ég myndi ekki, þetta er bara bull Þetta er ekki,
1: er
3: þetta, já, þetta er það vont Ég kæmist bara ekki í skónum Ég væri bara með, þetta, bara stóru tán og onni Svo var ég labbað á eljinni
1: Svo labbaði svo hækkaður
3: Herðu, nú verðum við að fara hendilag
1: Já,
3: þetta var, sko
1: Þú vilt tala með fullamunin, ég vil fara í kortmynduru
3: Erum við að fara í tala með fullamunin
1: Alls eitthvað, við erum eiginlega í því núna, sko

0: Ég var að fara að gera þetta, Jóna Margrét.
1: Chill, chill.
0: Það er mitt komið þessu. Við þurfum bara að halda áfram að gera bíó með það.
1: Við erum byrjað að gefa bíó með það á myndina Evil Dead Burn sem verður sýnd í smára bíó klukkan 8 á miðvikudaginn 8. júli. Ef að þú vilt vera, já, hvað segir maður?
0: Aðal.
1: Aðal í vinaopnum fjölskyldinu og geta bara hey, hey, engar ákvör, ég græði þetta. Hringdu þannig 511957 akkurat núna og já, treyðu með það. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
2: Hildur.
1: Hildur, viltu koma með okkur í bíó á miðvikudaginn?
2: Já, það er ekki.
1: Hvað maður bjóðu marga meða, Hildur?
2: Bara þrjá.
1: Þrír meðar? Það bara já. Komið. Þú mátt bara, já, þú ert bara að mæta í bíó, 8. júli í smára bíó, klukkan 8 og segja nafnið.
2: Takk
1: fyrir.
0: Æjó. FM, góðan dag, viltu kikið með okkur í bíó á miðvikudaginn? Frumsýning og stemming og svona?
3: Já, ég svo til.
0: Hvað heitir þú, Eskan?
3: Ég heiti Gunnar Már.
0: Ten little gunny boy, hvað bjóðu marga meða?
3: Tvotak.
0: Jesus, þú getur bara mætt í bíó, smára bíó, myndir byrja klukkan 8 á miðvikudaginn og þú segir bara fallega nafnið þitt.
3: Gægja, takk hérna fyrir.
0: Let's er.
4: Bondi.
1: FM, góðan daginn, hvað maður bjóðið marga meða?
4: Já, góðan og blessaðan daginn.
1: Já.
4: Ég væri til í svona 5 meða hjá þér, að það í lagi.
1: Auðvitað er það í lagi, hvað heitir það? Þú?
4: Við erum í part í lestinni, ha?
1: Eru þið part í lestinni?
0: Talaði mig, baby.
1: Bara á mánudegi klukkan 3, þetta er ána með ykkur.
0: Má er það stemminguna í bílnum? Það eru mínir menn sem eru að fara í bíó, sko.
4: Við erum að leiðin í bústa.
1: Er það að fara í veiðiferði
4: það? Það verið að fara í veiðiferð og það var engin fiskarvindur í þeirri ferð.
1: Jéééé, djöður í ána með ykkur. Heyrðu, hvað er nafnið?
4: Heyrðu, það er Sigþór.
1: Sigþór?
4: Nei, Birgir Kári.
1: Birgir Kári.
0: Sá allra klári.
1: Sá allra, ok, er það actually að fara í veiðiferð það?
4: Já.
1: Er það að fara í veiða?
4: Fimm í það, já.
1: Já, vilja fimm með það.
4: Já, það væri fín.
1: Geðvegt, henni, þið getur bara mætt í bíó miðvikudaginn klukkan 8 í smára bíó og sagt, já, Birgir Kári.
4: Já, veistla, takk
1: hella fyrir. Geðvegt, takk fyrir skemmt ykkur í bústað.
4: Takk fyrir
1: góðan þá. Já, takk fyrir ykkur,
0: bæ. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó miðvikudaginn?
5: Já, ég var alveg til í það.
0: Held ég, hvað heitir þú?
5: Haraldur Helgason.
0: Halli Helga.
5: Yes.
1: Er þú líka
0: Það er minn svona sem við gerum þetta. Við viljum að halda áfram með þáttin hérna fyrsti klukkutími búinn og við viljum að mæta betur eftir öskama stund og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
6: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig með það. Hvernig væri
7: að þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957.
1: Smá óvindibúinn.
0: Aðeins bara, kleyma sér aðeins hérna. En Jóna Margrét, ég spyr þá fyrstu verið minna, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíma nokkað saman í dag?
1: Herðu, næsti klukkutími fer nú í margt og mikið, við ætlum alltaf að gefa bíó með það og við ætlum að fara við gullkistur minningana þú ætlar eitthvað ræða hvað ég við pyrru eitthvað, hvað það, hversu pyrru verið Jón og þér?
0: Já, sko, ég var að sko ákveðna lista sjáðu til
1: okay.
0: og ég fann lítinn lista sem að pyrrar fólk mest við tækni
1: Já, það svona copy-paste virkar ekki, ég lenti í morgun, ég var að copy-paste, það virkaði ekki, brjáli sko
0: Þetta allt því að kenna
1: ég að, Nei, ég ertu bara að loka tölun að fara sko, eða því fór bara að göngutúr
0: Og þess vegna fór
1: ég Þetta virkar ekki copy-paste, það er copy-paste annað en bara copy-paste, okkur virkar ekki bara, eða þú veist ég
0: það leiðilega Nei, sko, þetta allt því að kenna
1: Nei.
0: Jú, þetta heldur þú að tölvan sé það sem alltaf að klikka?
1: Heldur þú að copy-paste? Heldur þú ég geti klúðrað því?
0: Já, ég held þú gæti klúðrað því.
1: Hvernig heldur þú heldur ég sé að gera bara Ctrl-X? Ctrl-X, Ctrl-F?
0: Það alltaf ekki einu svona Ctrl-C, það Command-C.
1: Já, gamla góða var Ctrl.
0: Já, ég veit en það. En þess vegna ætla ég að fara yfir hluti sem ég held að myndu mögulega pirra þig.
1: Já, ég verð alveg sko tjúlið.
0: Þú verður suttalega pyrruð.
1: En ég líka sko, ég held að ég glími við smá svona dasa reiðis.
0: What? What?
1: Sko. ég ekki hlæg, nú lifum við bara í einlega í alvönni sko.
0: Og Já, ég, veistu,
1: ég... Ég verð svo rúsalega fljótt reið.
0: Sko. Þú ert ekki að segja mér eina einustu frétt akkur núna.
1: Nei, ég veit, en ég, þú veist, maður er samt bara... Veist,
0: þú ónur það bara.
1: Fyrsta skrifi að vera meðvitaður.
0: Og þú vinur mig samt.
1: En ég verð svona... Ég verð svo bögg og mér finnst svo margt svo mikil óþarfi og ég fæ meira svona, ég skil ekki akkur þú veist, ég svona, hvað segir maður, ég verð reið, viðkjöfum það.
0: Já, ok,
1: sérstaklega við tölvuna og svona þegar dót virkar ekki.
0: Svo ætla ég að, sko, ég var að finna svolítið skemmtilega grein og Já. Nýjasta matatískan svo til biblíuna, nú vill fólk borða eins og Jesú.
1: Já.
0: Af hverju?
1: Af því að það, einhvern veginn, þetta bara sama og með allt í sem heimi. Það aldrei neitt nóg.
0: Nei.
1: Þegar við komin eitthvað ákveð langt í einhvers konar málefni með eitthvað þá þarf alltaf bara að halda áfram meira og meira og meira og hérna og það alveg búið að finna út þetta mataræðis dæmi sko.
0: Já, já.
1: Það þarf alltaf að fara lengra og lengra og lengra og lengra og lengra og lengra og lengra og gera bara eitthvað og það veistu hvað ég held að þetta sé?
0: Hva?
1: Það allir áttir áhrifavaldar að finna pjólið.
0: Já, já.
1: Nú einhver áhrifavaldur sem að datta í huga að fara að borða Jesú.
0: Já.
1: Nú mun allir prófa að gera það aðeins, þetta bara svona þetta,
0: Mér líst vel á hann kúr, sko Ég gæti dottið á hann
1: Já, er þetta bara eitthvað vatn í vín og fiskur eða?
0: Eigilega
1: Já
0: En vill maður ráða það betur
1: Obláta kannski Ein obláta hér og það
0: Ein
1: obláta
0: Nei, veistu, áðan við
1: höndum okkur Það sé 67 í biblíunni
0: Er þú til hamingi með daginn?
1: Já
0: Alþjóli 6-7 dagurinn
1: Já, þetta er svo þinn dagur
0: Það ég einn
1: Nei, nei
0: Jóna, þú getur verið svo leiðileg Kóttu með þeim
1: Þú ert 29 ára
0: Átta, 28 og háls
1: Þú ert að vera 30 næsta
0: Já, komdu með 167 eða fyndu við nýja vinnu
1: Veistu hvað?
0: Hvað?
1: Það var hérna, einstaklingur sem kom til mín melgin og sagði
0: Já, þetta grín er svo dautt sko, þetta er svo löngu hætt að vera að fyndi
13: Er ekki Guðjón alltaf gamal þegar þetta 6-7
1: dæmi? Nei, það var hérna, einstaklingur sem kom til mín melgin á Ískan dögum og hérna, sagði mig Þú Guðjónsmári þér rífist í alvöru eins og gömul hjón og stundum ermaður í bílnum og er bara Mamma sus! Amma sus!
0: Amma sus?
1: Já, svona, þú veist, þetta er svona fórundarinn að rífast
0: Já, svona hætti þessu Ég get rétt ímynda með það
1: Já, við rífumst nú alveg svo gamalt gömul hjón
0: Það er líka bara hlut, þú veist, en hvað annað ætti að gerast þegar vinnan okkar, það er sagt bara það, ég var bara einu svona í vinni þegar ég var 1-2-6
1: Já
0: kom Riki G og sagði, heyrðu, þú og Jóna eru núna með þátt 4 tíma á dag og ég bara, heyrðu, geðvett, let's go hvað held allir, við séum alltaf bara við erum 4 klukkutíma á dag bara hérninni, sko svo erum við frammi allan daginn saman væntanlega rífust við allan daginn og bæði þú, bara að koma nóa hvort öðru
1: þú ert eini vinur minn sem ég rífst við, sko
0: já, ég rífst ekki
1: ég rífst ekki neila vinur
0: Nei, og bara,
1: við vingurum alltaf við erum bara vingurum bestis ég bara, þú veist 13, 14, 17 ára já, eitthva, og við erum alltaf bara við erum sko aldrei rífist og ég var nú að segja það í brúkumnum daginn við erum nú aldrei rífist alltaf rífast við þig alltaf
0: nei, það er líka bara, veistu ég finna líka, sko, ef maður ætlar að hérna eiga Jónu sem mjög góðan og náinn vinn þá þarf maður að vera tilbúin að rífast smá
1: Já
0: Þú kemur oft komin inn hot, sko
1: Ég veit það
0: Þú hefur alveg farið inn í vinnarlega samræður og tekið bara nei
1: Já, er bara eins og Andri Björs var að segja eitthvað rosa bara eitthvað sippúlið náin Ég fer alltaf í sko skotárás
0: Já, þú ert Yfir maður okkar Egil Plóter, hann lappaði upp stiga, hann í fríi, hann var að koma eins og kíkja á okkur að hjálpa á svona frá
1: Ítalíu
0: Þú bara, ég hugsaði, nú, ég sagði við andra, nú byrja Jóna, sjáðu, þú stóðst þannig að Já, ok, minn bara komið að hár og strax byrja að lappa svo fáviti og ég svona, já, það er bara alltaf djöfis lestur frá Jónumarkinu
1: Nei, ég sagði, blessaðvinur, maður tekur nú alveg eftir því að þú sér farin að fá hár, það er ekki bara því það sjáalegt heldur göngulega, þetta er búið að breytast, hann er sjáðu tilbúin að öðlast svona sjálfsöryggi og það sést á honum hvernig hann labbar því að hann labbar sko fyrir fjóra manns.
0: Einmitt. Ekki fara að breyta neitt í kringum Jónumarketi, hún ætlar að vera með vekjaraklukkuna á til klukkan 6 í dag.

0: Af öllum One Direction lögunum og þeim sem hafa verið í One Direction og hafa gefið tónlist, þá finnst mér þetta besta lagið. Þetta er að sjálfsögðu This Town með Niall Horan hér í Trafíkinu FM 957. Mér finnst það helst svona, já, helst óhef... Sorry.
1: Ég fyrst, já.
0: Mér finnst það helviti svona óheppilegt eftirnafn svona fyrir íslenska markað.
1: Hvað lag? Nei, hvað nafn?
0: Hann heitir Niall Horan. H-O-R-A-N.
1: Með
0: greini.
1: Já, já. En heyrðu,
0: já.
1: Þú ætlaðir eitthvað sem er aðeins frá hérna
0: Já, nýjustu matatískunni sem er sótt beint í biblíuna Og nú fólk farið að borða eins og Jesú
1: Já
0: Sem mjög, sko, skemmtilegt og gott mataræði Brauð, fiskur, hunang og óunnin matvæli
1: Já, heyrðu, þetta bara ljómar ágætlega
0: Brauð, fiskur, hunang og óunnin matvæli, finnst þér þetta Þetta hljóma vel?
1: Æ, þú veist, sko, ég elska alla sömuræði Og það mjög margir sem hafa mjög náhuga á pæli þessu bara mataræði og hvort sér dunni og svona en máli bara þú veist sko ég með svona fólk með þú veist heilsukvíða og svona ég með matakvíða sko
0: já ég mér áskotast matakvíða
1: það ekki áttu því
0: 100%
1: það til svona orðið svo estrogenon og
0: estrogen
1: og fastoles og
0: og mettu fita
1: og repjúli viðst ég veit ekki hvað það og fólk svona benda kannski á mann maður kannski fá sitt croissant og hérna og fólk svona Veistu hvað mikil mettu fita í þessu? Ég veit ekki sem hvað
0: Nei, þetta bara
1: langa bara í krossan.
0: Nei, og þetta alveg svo daginn þegar ég var að fá mig skyr uppi það var sykra skyr og þetta að benda á, svona, heyrðu, þú veist að það fullt að sykri í þessu ég borðaði nammipoka í gær.
1: Já,
0: ég fekk mér snakk nammi og gos í gær. Já, með ískalda, ég drakk hálfa lítir af Max, fekk mér steik með sírópi.
1: Já, mitt.
0: Ég grillaði steikina mína upp úr sírópi
1: Já, veit
0: Það gott, Já. Það eitt af besta sem ég smakað
1: Ég bara, þú veist, þetta er alveg svo mikið Þetta er alveg svo svolítið mikið, sko
0: Ég meina
1: það En mér þetta mjög gaman, mér finnst fallilt að fylgjast með þessu Og það er ókslega margir sem hafa ekki áhuga á þessu, sko En hérna, ég get ekki fara að lifa á brauði og hérna hunangi og fisk sko.
0: Já, margir beina því sjónum sínum að einföldum hráefnum og borði fisk, ólífolju ávöxtum, hnetum og brauði og innblásturinn sóttur í Nýja testamentið
1: Já, ég bara, þú veist
0: Hvað græður á þessu?
1: Ég bara sjúkir í burger á Amerikan bar, sko
0: Já, ég burger
1: kast bara nachosið og
0: Nachos og burger og
1: Já, og veist, ég bara, en mér finnst ókslega í dáust af fólki sem er bara að nendra pæli þessu, sko
0: já,
1: Ég dætti svona manjur, sko og því detti svona ég ætla að borða þú veist
0: einhvern veginn með plöntur og bara brjóla að gera
1: já, ég hérna er að fara sækja plönta mínu í dag og bara, þú veist, þetta svona ég var í manni, bara
0: þetta talandi Amerikan bar, við erum að tala að sko, H&M er í kvöld klukkan 7, Portugal og Spán svo Bandaríkinu móti Belgíu þannig það opið lengur í kvöld á Amerika bara svo þú getur hort á leikinn happy hour frá 4 til 7 og þetta allt saman Er skemmtilegt samstarfi við trafíkina
1: Já
0: Það geta að segja þetta neina
1: Bara við sem hressu gátt og maður bara, þú veist Fylgstu með í dag, við erum að gefa fleiri bíómið og við veit ekki hvað og hvað
0: Það ekkert annað, trafíki með til hugan 6 í dag

0: komi að í gullkista minninganna við ætlum að fara í já fyrra í seinstu viku þegar við vorum fyrra nei seinstu viku þegar við fórum í ertu skarpar en FM lakki að ég ekki frá nei ég líka spoila
1: ekki spoila
0: nei,
1: maður
0: nei fáum að heyra þetta
2: gullkista minninganna gullkista minninganna
0: ertu skarpari en FM
1: get ekki, fyrir þá sem kannski voru að stillin þá var Jóna Margrét í deyfingu því hún var hjá tannlækni áðan
3: Já.
1: Og hún er eftir að tala svona eins og Kári Stefánsson
0: Nei Guðjón Smári
1: Já
0: Hversu margir litir Ég minn eini ég
1: Það var lítja mætt
0: lítja. Hversu margir litir eru í reppuðanum
1: Fimm
0: Gott gísk
1: Sex
0: Sjö
1: Já Jóna Margrét
0: Guðjón fær ekki stig Já
1: Hvað dýr er hraðskreiðasta tvífætta dýr á jörðinni?
0: Strútur
1: Rétt hjá þér Þú ert búin að læra svörin
0: Nei, sverða Það veit allar að strútur, hvað myrir Hvað hélstu bara
1: að vera í bara, ég hef bara sagt manneskja eða eitthvað
0: Nei
1: Tvífætta
0: Þarna er munurinn
1: Tvífætta Hvað eru mörg tvífætt dýr í heiminum?
0: Þarna
1: er Abar, mannfólk og strútur
0: Þarna alveg munurinn á Nei, bara hænur og
1: Það geta ekki hlupið hratt Það geta ekki hlupið hratt
0: Jú
1: Nei
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað? Hvaðar land vann í HM Vann HM í fótbolta 2022?
1: Það var hérna
0: Já
1: Já, já Það var
0: Sýðu mér
1: Brasilía
0: Nei, Argentína
1: Já, já, það bara svo þær
0: Guðjón fær heldur ekki stið núna Já, okay.
1: Jóna Margrét Hvað heitir Kúbans kæltaða söngkonan sem gerði lögin Havana og Senorita vinsæl
0: Já
1: Starfsmaður á FM á hverjum einasta degi nánast í útvarpinu Hver gerði lögin
0: Hún heitir hérna Einmitt
1: Já, við vitum ekkert í dag
0: Nei, hún heitir hérna
1: Það verður bara síðast þessu er
0: Ha?
1: Það verður bara að segja þessu er
0: Hvað?
1: Að við vitum ekkit í dag
0: Ég veit alveg hvað hún heitir sko
1: Já, þetta er ekki pælaleikurinn
0: Nei, hún heitir eitthvað Eitthvað flott sko Og hvað fyrir að deila, gefið þetta upp á bátinn bara
1: Camilla
0: Já, Cabello
1: Það er hárétt hjá Jóna Margrét, þið spurðu mig
0: Guðjón Smári, hversu margir mánir hafa 31 dag?
1: Sjö
0: Rétt
1: Mér finnst svo gaman að var
0: ég
1: til
0: Já,
1: nema.
0: Ég skil það
1: Jóna,
0: Já.
1: Í hvaða bæ sem hefur póstnúmeri 550 má finna veitingastæðin Hard Work Cafe Hard Walk Cafe
0: Ha?
1: Í hvaða bæ sem hefur póstnúmeri 550 má finna veitingastæðin Hard Walk Cafe
0: Já, sko Akurir
1: ég skal gefa rétt
0: Nei, ekki segja neitt Akureyri 600 Þá hlýtur þetta bara að vera Þetta er ekki eilst ekkert í Húsavík
1: Húsavík?
0: Nei, ég veit það ekki Mývatn, nei, þetta er ég ætla Húsavík
1: Nei, Sauðárkrókur
0: Já.
1: Ég ætlaði með þetta gefa þetta tips að vinkona sko kærustu minnar er frá Sauðárkróki
0: Já, vát, takk fyrir
1: það Þessi að hún er þaðan
0: Já
1: Heyrðu, er þetta 2-1 fyrir mér?
0: Nei, það er 1-1
1: Ó
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað íslenska heitið yfir ráðir sem tengir flest heimili við internetið?
1: Ég veit þetta alveg. Æi, það bara ráðir.
0: Nei, beinir.
1: Nei, okkur, aldrei ná því. Eða aldrei ná þessu. Jóna?
0: Jeps.
1: Hvað heiti þekktasti fossin í Hvítá í Biskupstungum?
0: Ég veit það ekki. Sveljalandsfoss.
1: Gott gísk Fokk, þetta var gott gísk hjá þér Þetta er Gullfoss
0: Já, það var annarkvort aðeins Seljalandsfoss
1: Það var aldrei heist Seljalandsfoss
0: Já, Guðjón Smári
1: Já
0: Hver voru síðastu dýrin sem voru eftir í sætirasafninu í Hafnarfirði þegar því var lokaður 1987
1: Hvað sagður við? Hver var spurningin?
0: Hver voru síðastu dýrin sem voru eftir í sætirasafninu í Hafnarfirði þegar því var að loka árið 1987
1: Urðu bara ykkur dýr eftir?
0: Já
1: 1987
0: á sætirasafninu
1: Hérna, apinn í Eden
0: Nei, kengurur
1: Ha?
0: Já
1: voru kengur á Íslandi sem voru skildnar eftir bara einhverju yfirgjörnu húsi.
0: Veistu líka ekki spesa þessi sætdýrasafni?
1: Hvað ertu að segja mér þetta? Varst að búa þetta til?
0: Nei.
1: Jónu Margrét?
0: Jep. Það er senn spurningin, svo fyrir við í lag og heldum áfram síðan.
1: Nei, við tökum tværi viðbót.
0: Ok.
1: Jóna.
0: Já.
1: Hvað, hvernig var nafni lagsins Return to Sender með Elvis Presley snúið á íslensku?
0: Þú ert bara að velja erfið spurningar.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Komdu tilbaka.
1: Nei, 3 tonn af sandi.
0: Ó, svo leðlur. Svo ógíslega leðlur. Ok, í hvað póstnum eru Ísafjara flugvöllur?
1: Ísafjara flugvöllur?
0: Já.
1: 680.
0: Nei, 400.
1: Jesus. Hver bein þýðing á orðinu nan sem mikið notað í indverskri matagerð? En svo nanbrauð.
0: Nanbrauð. Pönnustekt. Nei, það hérna... Nan.
1: Nan.
0: Oppbakað.
1: Oppbakað, segir
0: hún? Nei, ég ætla að segja pönnustekt. Er stekt?
1: Nei, brauð.
0: Af hverju segir við nanbrauð? Við erum bara að segja, þetta er brauð, brauð.
1: Já, ég meina, ok, á ég að segja rétt. Veistu hvað Los Angeles þýðir?
0: Nei.
1: Það þýðir sko hérna The Angels Los Angeles, The Angels og sko fótbolta liðið í Los Angeles heitir The Los Angeles Angels þannig þetta heitir raun og bara The Angels Angels The Los Angeles Angels yeah. Smá svona starrendin í daginn spurðum einna svo höfum við eitt lag
0: Ertu tilbúin?
1: Já
0: Hvers konar dýr ratatoskur sem hleypur upp og niður ask Yggdrasils í norrænni goðafræði?
1: Segð aftur, ég var að spila töluleik sem að gerist í
0: Já, já, hvers konar dýr ratatoskur sem hleypur upp og niður ask Yggdrasils í norrænni goðafræði? Þetta áttu að vita
1: Úlfur
0: Nei, í korni
1: Já, þetta var í gott að fórum daginn
0: Þetta áttu að vita
1: Jesus, ég veit að Hendum okkur í eitt lag, svo komum við tilbaka og klárum þetta Þetta veistu, ég gaman
0: Ég til, það bara eitt
1: Það ekki að ganga nóg vel hjá okkur
3: Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
0: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég veit hann ekki lítinn
0: Minn en þú, það lítið sko
1: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
0: Jú,
1: Nei, það bara,
0: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
0: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, Laugavegi 178
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
7: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
8: Gamla bíó og Good Light kynna með stofn

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Rory með lagi til í það hér á FM 957 Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum þessa dagana En við ætlum að henda okkur yfir í sko Jóna Margrét einhver ótækni vætasta manneskja sem ég þekki á þessari jörðu Hvað hefur að segja fyrir því máli?
1: Bara 100% rétt sko
0: Já, það svo leys, sko Ég sá einhvern lista hérna áðan svona hluti sem að pirra mest fólk varandi tækni
1: okay.
0: Mér langast að sjá hversu hart þú tengi við þetta
1: Það bara strax í morgun, copy-paste virka ekki
0: Sem ég gruna nú að hafa ekki verið tölvan
1: Jú, hafa tölvan
0: Heldur að tölvan hafi bara
1: Heldur þú ég hafi ítt á command seta bara Ef þú veist hvað meinur
0: Ég veit
1: þetta ekki Þetta er bara command seta, command Ef þetta verið ekki breyst í mörg ár
0: Tækni vandamál sem fara mest í töðunar á fólki Þegar þú fær staðfestinga kóða Sem á að berast í SMS-i
1: Kemur ekki
0: Kemur svo ekki, það bara hvað það sem stendur undan Svo kemur aldrei
1: Já, einmitt
0: hvernig
1: er það mér að kenna?
0: Ég að segja að það sé þér að kenna?
1: Ertu að segja eitthvað svona copy-paste væri mér að kenna?
0: Ég ímynda mér, ok, hættum að pæla í því
1: okay.
0: Copy-paste hefur ekkert
1: með þetta ekki Þetta myndi alveg gera með tjúla, sko
0: Þetta er svona lutur sem
1: að Því svo kannski hítið á resend Svo kemur hann
0: Já, svo
1: Þá er ég alltaf í hverju með tvo Og það er bara annar sem virkar Ég veit ekki hvor virka Þetta er allt og flóki fyrir mig Allt og flóki
0: Að þurfa að skanna QR-kóða
1: Já, út af því að þeir eru bara oftar ekki bara svolítið lélegir þessi QR-kóða, sko
0: Þú veist, þetta skil ég ekki því allir QR-kóðarnir mínir sem að ég nota virka
1: Ég veit ekki, ég er ekki fan, þú veist, við veitingast það Þá vil ég bara, ég vildi ett í stemminguna Ég vil bara vera einhvern veginn með allt og þungan stóran matseðil sem er með einhverjum svona Thomas og svo klessu frá einhverjum fyrrum hérna gestum og kannski vantar hennar blaðsi og svona rugl bara svona stemmingin til að koma í QR-kóða
0: Nei.
1: Og þá er þetta valast á ensku og ég er ekkert nóg sterk í enskunni sko.
0: Nei, það er þetta rétt, en ég líka bara meina svona yfir höfuð
1: ég
0: Þú kannski nota bara QR-kóða á matsölustöðum
1: Nei, það oft QR-kóða sko, en ég bara sleppi í frekar sko.
0: Þú pyrrðu á þeim?
1: Já, ég það
0: Þegar hakað við muna þetta tæki en kerfi gleymi í hvert einasta skipti og þarf alltaf að logga inn aftur
1: Slepp mig þessu bara
0: Þetta er eins og heilsu vera og alls konar Það er alltaf bara, byrju, er alveg að láta bara eins og ég sé að opna þetta í fyrsta skipti Geðu við gert þetta?
1: Alltaf
0: Svo er það hérna að þurfa sífælt að sanna að maður sé ekki vélmenni
1: Finnst þið líklegt að ég sé vélmenni? Þú veist
0: Prove you are human
1: Já
0: Líkjulega svona...
1: mitt í mörgar var raska tíu Þú veist það er ekkit vélmenni sem er eitthvað það stúpid sko.
0: Nei, en ég er að meina líka út af því að hérna kemur alltaf svona veldu hjól
1: Bara
0: svona ít á fjögur hjól Svo koma ný hjól Má það alltaf að vera ykkur svaka
1: Alltaf flókið, þú veist, ég fæ svona Hver haldi þið þess að komast inn í tölvupósti minn? Veist þér ekki nú leðileg? Ok, heldum áfram, þetta er geðið
0: Þegar maður fyrir tilbaka Nei, þú ert ekki á YouTube Þegar þjónustu verið tengimann við spjallmenni
1: Spjallmenni er umræð fyrir sig
0: Já, þeir eru orðin á ferðin á svona síður
1: Talandi um að vera ekkert
0: Já, elko.is, þá getur svona að tala við gervigreindina
1: Talandi um að vera ekkert Spjallmenni Og þetta er svona sama, þú held, hérna, förum inn í spjallmenni Ég ætla að segja hæ
0: Hjá hverjum?
1: Bara hérna, fyrirtæki hérna
0: okay.
1: Spjall, já, mitt Ég er það fyrst að segja hver ég er
0: Já
1: Og þetta er allt og flóki
0: Allt og flóki
1: Já Hérna, bara ok, hérna Hanna, ok, byrja spjall Ég ætla að segja bara hæ Mig langar í síma Sjáum hvað kemur
0: Ég held að það
1: Því miður eru allir Þau eru öll upptekin Nei, byrja, hei, ó
0: Er þetta manneskja?
1: Já
0: Ert þú að tala við manneskju?
1: Byrja, ha?
0: Þú veist náttúrulega ekkit hvað það gera
1: svo. Ég veit ekkit hvað
0: þetta er
1: gera
0: Þetta sannar svolítið bara punktið sem við erum að fara yfir Jóna Margrét kann ekkit á tækni
1: svo Jú, ég er ekki svolítið að tala við einhvern
0: Spurðu hérna, segðu hæ, ég er í útvarpinu að tala um þig
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Er sem sagt spjall, er það Er ég að tala, ég held ég verið að tala við elmenni
0: Jú, það er oft hannig
1: Ok, hér er ég bara að tala við einhvern, bara einstakling sko
0: Ertu viss?
1: Spurðu,
0: ertu manneskja?
1: Nei, það
0: Skrifaðu, ertu manneskja?
1: Okay.
0: Segðu, ertu
1: Ertu manneskja?
0: Það þau fá oft spurninguna, er ég að tala við gervigreind eða mannesku?
1: Eða vélmenni?
0: Vélmenni líka svo
1: Er það ekki svolítið vandur að spyrja því að?
0: Nei, spurðu bara
1: Ég er að spyrja þetta, ertu manneski eða vélmenni?
0: Hvað kemur þá?
1: Ég er ekkert að fá svar strax sko, kemur og gleftir
0: Þá er það pottet manneskja, Jóna Margrét að þeirra auglýsingar að borðar birtast aftur og hylja textan sem maður er að lesa Það er svona pop-up auglýsingar allstaðar
1: Já
0: Eru gaman þessu?
1: Nei, ég hefði ekki sko
0: Nei Og snerti skjár í bílum
1: Heyrðu Hún er manneskja
0: Já, ok
1: Heyrðu
0: Segðu allt í lagi, bara tjekka fyrir útvarpið
1: Já, eigumyndinni.
0: Eigumyndinni.
1: Heyrðu, ok, ég sendi bara hæmil á okkur í síma. Hún bara, góðan dag, ég bara, ertu manneskja velminni? Bara, ég manneskja. Þetta er heila vonspjall. Heyrðu, ok.
0: Svo bara bless.
1: Bless. Heyrðu,
0: hérna. Snertiskjár í bílum.
1: Já, ég er ekki mikið fan af því, sko.
0: Nei, what shocker.
1: Já, ég veit það. Ég er bara 1001 inni, sko.
0: Ég veit það, en samt einhvern veginn 16 ára gelgja.
1: Új, hvað er gott lag sem er að byrja?
0: Þetta er ekkert eðlilega gott. Just a Dream, það er Nelly, svo er það nýtt með Frikka Dór, Bubba Morthens, við erum alveg einir í hönnu, gamalt með Michael Jackson, ég ekki förum við nýtt með kallinum, svo er það bara, ég veit ekki hvað og hvað og ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistarstöðinni.

0: Bubbi Mortens og Frikki Dór með lagið Hún hér í trafíkinu á FM 957 og hér situm við í fallegu samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og erum nýbúin að bjóða velkomin í fjölskylduna Icewear og með því ætlum við síðustu gullkistu minninganna í dag hér eitthvað sem að Jóna Margrét valdi og það seinni í skarpari
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Við ætlum alltaf áfram í ertu skarpan FM nakki að lítum ekki vel og það staðan nú bara 1-1
0: Já, það nú langt síðan þér gekk svona illa
2: Ég veit að þú ég deyfið í framan sjá til ég deyfið í framan
0: Það eru engar ekkert áhrif á hvernig þér gengur í spurningaleik
2: Ég spyr þig þá spjörnum úr Guðjón Smári Hvaða tökuorð úr þýsku gjarnan notað yfir þá sem telja sig vita margt?
0: Hálviti
2: Nei Þú ert svo mikill heldur þú að hálviti sé þýskt orð?
0: Nei, hálvæt, hálvæt.
2: Besserwisser
0: það tökuorð?
2: Það tökuorð úr þýsku. Batsavitsa.
0: Jesús. Jóna Margrét, hvernig ártalið, ég held að fengi þess áður, hvernig ártalið 2020 ritað í rómverskum tölustöfum?
2: Mm-hmm.
0: Þú ert búin að fá þessu spurningu.
2: Spyrðu mig annað ártal. Þú mátt velja hvað ártal.
0: Hvernig ég kann ekki dá þetta.
2: Nei, ég segi það bara og spyrðu tjátt.
0: Ok, hérna.
2: Því þetta MMXX.
0: Þá vill ég fá bara hérna.
2: En slaka með eitthvað 1900 og segja 2000 eitthvað.
0: Nei, ég ætla að segja hvað Nei. 1997 í rómverskum tölum sem náttúrulega fæðingar ári mitt?
2: Það M Það M, sko
0: Þetta mjög auðvelt
2: Nei, þetta ekki auðvelt M, svo held ég sko D 500 50 50 Spurðu 2000 eitthvað
0: Nei
2: Slaka á í þessu, spurðu 2000 eitthvað
0: 97
2: 2000 eitthvað, 2097
0: 2097 Ég geði þér það
2: okay. MM
0: Herðu
2: Hvað?
0: Ok, held áfram
2: MM I Hvað 100?
0: Já, það hendurlega það
2: Hvað 100? Það L? Nei, það 50 það D? Nei, það 500 Hvað 100?
0: Það býnir svo að ég hátíð springja sem hátíð sér staðinni byrjuð þáttar
2: Ég segi bara MM Y
0: Nei, það M M X C V I I. Þetta var nú auðvelt.
2: M, hvað sagðir þú?
0: M M X C V I I. Spurðu mig.
2: Þá spyr ég þig spjörnum úr. Hver var frægasti köttur James?
0: James.
2: Jim Davis.
0: Grettir.
2: Rétt.
0: ég að vinna?
2: Vel gert, þú ert.
0: Ég að vinna?
2: Já, þú ert að
0: Jóna.
2: Vinna. Já.
0: Hvað Wilson í kvikmyndinni Castaway sem skartar Tom Hanks í aðalhlutverki?
2: Hvað er hann? Ég veit það ekki, ofurhetja
0: Wilson! I'm sorry, Wilson! Hvað er hann? Ofurhetja
2: Hvað meinar þú?
0: Hvað er Wilson? Hann Hefur þú séð Castaway?
2: Fyrst það líklegt?
0: Nei, það mjög komend
2: Hann er lögregla Hann er miður sín Hann er kindur
0: Er hann miður sín? Hann er blakbolti
2: Þetta var ræðislegt Guðjón Smári, hvaða ameríski ránfugl af hræfa ætt getur orðið 15 kíló að 60 ára aldri og gískaðu nú Ég ætla að gefa 5 miljónir í alvörinu og nára gískulda rétt
0: Segðu þetta aftur, byrja, ok
2: Hvaða ameríski ránfugl af hræfa ætt getur orðið 15 kíló og náð 60 ára aldri
0: Hrægamur
2: Ég ætla að gefa 50 miljónir í alvörinu og ég ætla að gefa 1 miljónir og nára sér rétt í alvörinu
0: Ok Það ekki hreikumur
2: Þú bara verður að taka lokasvar
0: Ok, en þá verði ég að spurja
2: mm-hmm.
0: Er þetta eitthvað sem að ég veit að er til?
2: Ég veit ekki, kannski
0: Nei, það segja hafurn
2: Nei, þetta kondor, heitra
0: ah, Ok, flott, Jóna Margrét, þetta var skemmtilegt Hvaða frægi landkönnur fór út á Róló í lagi Gunna og Felix frá árinu 1999?
2: Þetta hérna Marco Polo fór út á Róló Marco Polo
0: Heldur að fatamerkið hafi verið
2: Þetta Prins Polo, Marco Polo fóru út á Marco Polo
0: Heldurðu að
2: Marco Polo
0: Það rétt hjá þér
2: Ég ætla bara að þú veist ekki einu sem dóndi við træmi þegar að kemur á Gunnar Felix sko.
0: Nei, ég var harður í Gunnar og Felix Fór mjög hart þangað sko
2: Þeir að voru að senda hann til Mars Heyrðu, allan heldum áfram Hvernig var bletturinn á nakka djáknans á myrka og litin?
0: Ha?
2: Þetta veit ég, þú veist ekki, þú fylgdist ekki með í framhaldsskóla Þetta veit allir
0: Nei,
2: djáknin á myrká
0: Er það að lesa þetta spurninguna?
2: Já, hvernig var bletturinn að hakka djáknans á myrká á litin?
0: Rauður
2: Nei, hvítur Loka spurning
0: hvað það tala? Hver staðan? 2-1 fyrir mér.
2: Nei, 2-2.
0: 2-2?
2: Þú ert að spyrja seinni spurninguna.
0: Nei, 2 er viðbútt hjá mér. Ég á 3 eftir. En tökum 2 er viðbútt.
2: Okay.
0: Jóna Margrét, í hvaða borg voru Ólympíuleikarnir haldnir árið 2012?
2: Þú veist. Frakklandi.
0: Er það borg?
2: Í
0: það borgin? Jóna Margrét, er það borg? Frakkland?
2: Paris. Já.
0: Mjög nálægt, það London.
2: Já, frábært. Guðjón Smári?
0: Já.
2: Þá spyr ég þig, hver leikur hasar mynda hetjuna John McClane?
0: Bruce Willis.
2: Vel gert.
0: Yes, ok, ein spurning á manni viðbót, ef það bráðabanni, þá það bara síðasta. Jóna Margrét, hver eini opinberi fánadagur Íslands þar sem draga skal fána í hálfa stöng?
2: Í hálfa stöng?
0: Já.
2: Þetta hérna þetta ekki Jónsmessa, þetta ekki hérna, þú veist, Þorláksmessa.
0: Þú gætir alveg náð þessu.
2: Já, já, þetta annar í hvítasunnu. Nei, við dagis, þetta annar í aðvendur.
0: Eini opinberi fánadagur Íslands þar sem draga skal fána í hálfastöng. Eini opinberi fánadagur.
2: Ég misti headphone, þetta 17. júní? Nei, þú ert hálfa.
0: Hálfur fáni 17. júní.
2: Hver dó og það vera fagna því? Nei, fagna, slökum á, heiðra það. Heyrðu, ég ætla að segja hvenær fengum við lýðveldi, 17. júní. Jesus Christ, maður, ég ætla bara að segja annar í aðvendu, annar í hvítasunnu, pálmasunnudagur, annar í hvítasunnu.
0: Herru, bara, ætlaðu bara að segja alla daga í heimi, hvað lokasvar?
2: Ég ætla að segja 30. janúar, 30. desember, 31. desember.
0: Föstu dagur er langi. Guðjóns Mári er búin að sigra skarpari.
2: Yes.
0: Í fyrsta skiptið í svona hálft ár. Jóna, hvernig líður?
2: Bara vel, sko.
0: Ég var að viðurkenna. Mér líður vel.
2: Ég held að sé margir farðir að skalla hanskólið.
0: Við vissum ekki neitt í dag.
2: Höldum áfram.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Gamalt og gott með Michael Jackson Það Guðjón Smárun og Jóna Margeitin og klukkan hún fjögur
1: Já
0: Sem þýðir háma í sig þarna
1: Fyrir ekki að ég var svo söng, ég fatt að bara heyr ég ekki með borðið þetta
0: Nei, ég veit það, þetta svolítið Jóna Margeita trixið Það mæti útvarpið og þá borða
1: Já
0: Það einhvern veginn trixi sko, en við ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð, koma tilbaka eftir já, 53 sekúndur, fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag, þannig ekki fara neitt og haltuðu hér á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
4: Lengra bragð, meira prótín. Kea skýr.
5: Kristall, það sést.
6: Gæða Juasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Og Jóna Margrét Trafíkin á FM 957
1: Klukkan orðin fjögur í trafíkinu það Jóna Margrét og Guðjón Smári tvö rösp, tvö rám í trafíkinu að, já kickstarta þessari viku almennilega
0: Já, heldur betur
1: Ég misti röddin helgina sko.
0: Já, og hvað var, var svolítið gaman?
1: Já, það var gæðu til líka að sko lopapeysan kickstartaði sér með skálmöld
0: Þótt varst að lopapeysunni eða ískum dögum?
1: Lopapeysun á ískum dögum
0: Ha, byrðu útskýrt aðeins fyrir mér
1: Þetta ískidagar
0: Já.
1: Sem alla helgina og lopapeysun bara viðbyrður á ískum dögum
0: Yes, Já. Það portið, það brekkan?
1: Það allt alls ykkur hudurinn, sko Þetta bara allt dagskrá á ískum dögum
0: Yes
1: Sprekkusöngur, portið, lopapeysan Heyr, ég ekki grína sko, en ég bara í maganum maður.
0: Þú þetta alveg, við opnum alltaf þáttinn og að þú ert að þarf að setja illt í maganum.
1: Aha,
0: Já, þetta grínast.
1: Ég ekki grínast, ég með maganum bara.
0: En ég samt, ég með gleði fyrir þetta fyrir því.
1: Aha.
0: Já, ég með lag hérna í kerfinu fyrir því.
1: Nú, hvað er lag það?
0: Ég hugsaði með mér, af hverju eru ekki með þetta tilbúið fyrir Jónu Margréti, hlustaði nú vel.

0: Þannig í hvert skipti sem að þú getur allar að tala um leyserinn og vill tala um hann fram og aftur til þættinum þá getur við spila þetta Jóna Margrét Leyserkona Ertu hrifin að þessu?
1: Heyri, já, ég, þetta enda mjög gott lag
0: Þetta ekki eðlilega gott lag En við munum að sjálfsögðu bara bjóða í Æsver velkomin í fjölskylduna
2: Æsver, seljum húsmur og vellinga hér Í Æsver
0: Eins og heyri þá bara brjála að gera ykkur þegar þessa dagana
1: Mikið músík
0: Mikið músík og mikið gaman hér í trafíkinni til klukkan 6 í dag Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og ég spyr hvað ætlum við að gera næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
1: Heyrðu, við ætlum að fara við hluti sem að konur segja að sé mest að ykkur samfélagsmiðlum Við ætlum að fara við hluti sem að gerast þegar maður 30 ára, því þú ert að vera 30 ára
0: Já, ég fann lista á netinu Það sem, ég maður alltaf að skoða einhverja lista, sjá þetta, alltaf að skoða lista Það sem var verið að ræða svona hluti sem fara að gerast þegar maður fer að nálgast þrítugt Hluti sem segja manni, þú ert ekki lengur fattur bara 15 ára
1: Nei,
0: Þú ert alveg orðið svolítið gamall
1: Já.
0: Ég ekki frá því, ég tengdi við einnig á tvo hluti Þannig ég ætla að fá að lesa fyrir því listan
1: okay.
0: Þú segir mér hvort þú tengir við eitthvað að þessu að minni hálfu
1: Til já
0: Það brjálega að gera Jóna Margrét með fréttatíman, þetta sama helvits kjæft að það alltaf?
1: Nei, ég lofa, þetta bara, ég sá tvær greinar á meðlum í morgun og langar bara að fara yfir að vera ræðina hugleg dagsson, ég veit ég hvað og hvað.
0: Það ekkert annað. Myndur við vilja búa hér, það blændrang Jóna Margrétar, what? Jóna búin að setja skarpar í planið?
1: Yeps.
0: Svo, hvað slingshot?
1: Ég veitlega að ræða eins það, slingshot og sleggjur á útiháttíum. Þegar það er held ég að heimskulast það samt skemmtilegast sama tíma sem að ég hef gert
0: Ég myndi aldrei farið, aldrei
1: Ég veit það
0: Ég myndi aldrei gera það, veistu hvað ég ætla að gera?
1: Segðu mér
0: Ég fallið við samstarfi með Amerikan Bar
1: Solbarstón
0: og
1: smart
0: Og Æsver, ætla að hendi í lagi og leiðinni heim Því það er engin önnur sem Taylor Swift sem gifti sig helgina Og maður heyrði eitthvað aðeins að því
1: Já
0: Það var eitthvað aðeins að fjallum þetta Og þess vegna er þetta lag hérna fyrir hana, svo heyristu betur eftir örskamma stund.

0: síma þetta er rauninni bara síma að þetta er sko lélega herferðin.
1: Já, og við erum að hringi í alls konar fólk og bara byrja þeim að kannski skrifa, fá skrifa undir
0: já,
1: herferð.
0: Já, ég er sko, ég kom með hérna með herferð já. Og ég ætla að vera gamall maður og ég er aðeins að fá, að fá styrk.
1: Þú ert að reyna að fá styrk?
0: Frá almóðanum, þannig ég var til í kannski að fá að heyra í hverjum bara hérna.
1: Ég með rekstra fræðing.
0: Ég getur farin á já.ris og fundi eitthvað eitthvað þannig, þorleifur eða eitthvað
1: Kormákur, ljósmyndari eða hljóðmaður eða hársnirstir eða Jedi meistari
0: Ok
1: Jedi meistari
2: Já, hvað er
0: Hvað ætlaði að heita? Ég heiti
1: Leifur
3: Þetta númer er ekki virk
1: Ó, Jedi meistarin er ekki að svara
0: okkur Ok
1: Þá er það
0: Þorleifur, ég var til í Þorleif
1: Þorleifur
0: Shit, ég að skýta í mig, sko What the fuck
1: Hún getur beðið
0: Ég er líka þók svona 2000 milligram Magnus í maðan
1: Ok
4: Ólafur
2: Já, góðan daginn, Ásbjörn heiti ég Við hvað tala ég?
4: Ólafur heiti ég
2: Góðan daginn Ég er að fara hérna Svona í almúin með nýja herrferð Eða svoleiðis Og er aðeins að hérna Athuga í rauntíma Hvort þetta sé eitthvað Herrferðin heitir sem sagt Seinasti dagurinn Þetta er í raun svona allt getur gerst og ekki vera með vonir þetta er í raun þessi dagur þetta er til allt saman bleiki dagurinn jóladagurinn skýjaði dagurinn og kvennadagurinn en þetta er í rauninni seinasti dagurinn í rauninni svona við erum alltaf með svo mikla vonir og hérna og þetta er í rauninni bara svona verið að gera fólki eins og ég segi grænt með það
4: ég held að við styrkjum það ekki
2: nei, þetta er í rauninni sko við erum bara að gera fólki grein fyrir því að dagurinn í dag gæti verið seinasti dagurinn
4: hvað er seinast þetta, hvað meinar þið?
2: Þetta er í rauninni bara það er ekki verið að byggja á þessum vonum og styrtafélagrauninni sko er að safna peninga ekki fyrir neitt sérstakt út af því við náttúrulega gerum ekki þannig þetta er meira bara svona ádela og styrtafélag fer þá kannski frekar í kaff og kleinur og fólk er velkom að koma á fundi en þetta er rauninni bara svona verið að tala sko já þessar vonir sko þetta er ákveðin ádela
4: en við hefum ekki á það
2: Nei
4: Gangi þið vel með þetta
2: Seinasti dagurinn Enni
4: Nei
2: Allt í fína
4: Já
2: Já

0: Herðu, þetta er ógeðslega fyndið seinasti dagurinn. Ég verð að fá annað svona. Ég verð að fá annað síðasti dagurinn.
1: Ömulegasta herrferð allra tíma.
0: Þetta er ógeðslega fyndið. Ert að grínast?
1: Seinasti
0: dagurinn. Seinasti dagurinn er ógeðslega fyndið. Ert að grínast?
1: Þetta var svo alvarlegur.
0: Já, getur þetta eitt svona
1: viðbót? Nei, ég tek ekki þátt í þessu.
0: Já, þetta er bara rugl.
1: Já.
0: Þú verður að taka eitt fyrir mig viðbót.
1: Ok. Svo ljót herrferð. Hefur eldri maður ennþá eldri?
0: Ljót herrferð.
1: Nei, ég er að segja að þetta er svo mikið bull bara.
0: Þetta er angis seinasti dagurinn. Þetta er eitt fyndasta sem ég heyrt. Þú verður að taka annað sko. Þetta er
2: þetta. Halló.
1: Já, góðan daginn Þorleifur.
2: Já.
1: Góðan daginn og gleðan bleika daginn. Brjánn heiti ég, er að hringja hérna fyrir hönd semi, það sem við erum að fara stað með svona nýja herrferð. Þú veist, þetta er allt til saman, bleiki dagurinn og hérna, hvernig dagur?
2: Ég er búin að setja inn á þetta.
1: Já, þetta er í rauninni sko ný herferð sem við erum að fara að stað, við erum að kynna næta, þetta er vegna þess að það er.
2: Já, þetta er komið gott í bíli.
1: Nei, við erum ekki eins og við byrjum með hana, þannig að það getur ekki eins og við verið.
2: Ég er bara á kannari núna og er ekkert að hugsa svona.
1: Já, til að mikið með það, já. En sko, herferðin heitir seinasti dagurinn. Þetta er í rauninni ádela þessar vonar
2: Ég er búin að setja inn á þetta.
1: Nei, þetta er ekki eins og komið að stað, Þorleifur minn.
2: En ok, herðu, þá fer þetta bara að stað án mín.
1: Já, ég er nú bara aðtöga, þetta er í rauninni bara svona ádela gegn þessum vonar herrferðum sem heitir seinasti dagur, ádela gegn því að þetta getur dagurinn í dag verið seinasti dagurinn.
2: Já, heyrðu, þá verður það bara að vera.
1: Já, er þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á, Þorleifur?
2: Nei.
1: Þú ert bara á kannari legari og...
2: Ekki áhuga, neinu.
1: Nei.
2: Slakk og öllu.
1: Heyrðu.
2: Bara,
1: já. Bless. Okay.

0: that's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Jæja, er eitthvað nýtt í fréttum?
3: Ég var að rekast á grein sem ég drullu ánægð með.
4: Okay.
3: Þessa ég ánægður með, Jóna Margrét.
4: Semur.
3: Margir kannast við þá vandralegu stöðu að hitta nýja mannesku, eiga gott samtal og átta sér svo skömmu síðar að þú búin að gleyma hvað manneskjan heitir.
4: Já.
3: Þótt slíkt sé oft túlkað sem merki athyglisbrest eða lélegt minni, segja sumir sálfræðingar að skýringin gæti verið aðeins flóknari.
4: Nú.
3: Samkvæmt kenningum í hugrænni sálfræði getur fyrirbæri tengst svo kallum fan-effekt. Hugtaki lýsi því hvernig erfiðara getur reynst að rifja upp eina tiltekna upplýsingar þegar heilin hefur samstýnst skráð og tengt viðkomandi einstaklinga við margar aðra upplýsingar. Veistu hvað það þýðir?
4: Nei.
3: Já, það verið að tala það að fólk sem er sérstaklega gleymið og man ekki nöfn, þau séu gáfaðar en aðrir.
4: Aha.
3: Já, og ég drullu gleymin og nöfn og svoleiðis.
4: Já.
3: Kannski er að ég bara gáfaðar en þið hinn.
4: Já, ég mitt.
3: Finnst þér ekki það?
4: Ha?
3: Hvað finnst þér það?
4: Bara, þú veist að, já, það getur alveg verið.
3: Þegar fólk heiti
4: nýja... Stóreifa, en það getur alveg verið.
3: Fólk heiti nýja mannesku, vinnur heilin og fjölmörgum þáttum samtímis. Svo sem svipriðum, raddblæ, líkamstjáningu og áhugamálum og samhengi samræðunar. Nafni verður þá aðeins einn af mörgum upplýsingabútum sem þarf að geyma.
4: Veistu hvað sniðu þetta gerir svona aðstæðum?
3: Hvað?
4: Þeir eru ekki hérna viss hvað manneskjan sem þú tala við heitir eða eitthvað svoleiðis og kannski hún gleymað eitthvað.
3: Já.
4: Að spyrja þá, hvað heitir alveg fullu nafni?
3: Já, ég hef mikið unni með þetta líka sko.
4: Hvað heitir alveg fullu nafni?
3: Já.
4: Ertu, hvað er stóttir ertu, eða þú veist?
3: Já, ég
4: hef... Þá fyrir fólk þegar þá myndi ég segja Jóna Margrét Guðmundsdóttir. Já, er það Guðmundsdóttir, þú veist, hendi í þennan sko.
3: Ég hef oft sagt sko, hver svona þetta aftur?
4: Já.
3: Hvað þú ert að pæla í því? Nei, bara, betur, hvað heitir þetta fullu nafni? Gunnar Davíð Erlendsson? Já, þú ert Erlendsson, þetta er heldur gott sko. En rannsóknir hafa jafnframt bent til þess að einstaklingar sem eru félagslega athuglir og leggja mikla áherslu á að lesa í samskipti geta verið líklegir til að gleyma nöfnum. Skýringin svo að hugræn athygli þeirra beinist frekar að félagslegum vísbendingum. Það verið að tala það að ég sé einhver svona félagslegur snillingur.
4: Já, þú veist, það margt í þessu sko. Ég alveg reyna að vera bara kurteis allt það sko
3: bara, Þarfti ekki að vera kurteis, segðu bara það sem finnst
4: Nei, þú veist, ég alveg velti fyrir mér hvernig óskopan og þú ert komin með háskólagráðu sko
3: Ég ekkert með háskólagráðu
4: Má fórst ekki viðskipta frá að klára það?
3: Nei
4: Nei, þú kláraði það ekki?
3: Nei, ég hætti til að vinna FM
4: Já
3: Dúksaði tvö ár
4: Einmitt Einmitt
3: En ég var, veistu, ég var ekki góður í grunnskóla Ég var hræðilegur í framhaldsskóla En svo þegar ég fór í háskóla þá svona gerði ég það sem ég gerum þegar klukka eru fjögur I put the pedal to the metal Þá var ég alveg drullu góður námsmaður
4: Aha
3: Já, ég ángríns Hvað heldur ég geti bara ekkert?
4: Jú, ég heldur þetta ekki klára bókina
3: Ég ekki rosalega klára bókina En ég rosa klára í svona, þú veist, Excel og svoleiðis
4: Aha
3: Ég mjög klára á Excel
4: Geðvögt
3: Það er svo ég fæðist í Excel
4: Geðvögt
3: Já, ég fekk alltaf tíu á prófið sem tengdust Excel sko
4: Já
3: Þar var ég, það er alveg minn sérgrinn Það er náttúrulega bara svo töluleikur
4: Já,
3: það er
4: rétt
3: Þannig að, nei, ég ætlaði bara rétt að koma inn og segja þér að það er alltaf lít út fyrir að Ég sé bara drullu gáfaður þrótt fyrir að ég mun aldrei nöfn
4: Já
3: Segðu mig það sem við vorum í alvöru að hugsa
4: Bara bull sko
3: Nú er það
4: Það er bara alltaf verið að koma afsökunar fyrir öllu
3: Nei, ég held reyndar að sé eitthvað til í þessu
4: Nei,
3: ég held
4: afsökun, það Þetta er bara afsökun sko
3: Þetta er afsökun?
4: Já
3: Það er bara svo það er

0: á útihátíðum.
1: Já.
0: Það eitthvað sem gerist. Sko frá sko munum því að vera bara í bæ sem líka ógeðslega gaman.
1: Mm.
0: Mæta sína útihátíðir. Það verður einhver svona orku sko sprengja.
1: Já, það það sko.
0: Fólk bara mætt til að hafa gaman og það þú veist eins og helgina á Ískundum þá var hérna Tívoli sem mætti. Mætir sem Tívoli. Við erum að tala slegg Við erum að tala bolla og slingshot
1: Bolla má á X-inu?
0: Já, einmitt Hérna, nei, bolla svona sem hún snúaðir Og hérna, og ég svona Hvenær sniðugt? Af því ég fór í allt saman, sko Og alveg nokkur sinnum En ég svona, og ég spyr mig, ég hugsaði alltaf með mér Þetta ég bara að gera þér útihátið
1: Já, já, já
0: Lelluð þetta einhvers þær í slingshoti?
1: Þú veist, Ferð og, þú í slingshoti?
0: Ég auðvitað gerir það
1: Sem fer upp í lofti?
0: Tegjan, í kúlunni
1: Ég er ekki tjóka, ég þyrfti meira en eina kúlu til þess að fara í svona kvikindi
0: Þú ferð með mér í þetta
1: Nei, þetta eitt af þessum hlutum, ég myndi frekar berja því en að fara í þetta
0: Þú ferð með mér í
1: þetta,
0: víst
1: Nei.
0: Ég mun náður í þetta, af því annars mun ég segja þín dýpstu leyndarmál hér í útvarpinu
1: Þá skal ég segja öll þín dýpstu leyndarmál hér í útvarpinu
0: Þín eru verri
1: Nei, þín eru verri.
0: Nei, þín eru verri.
1: Þín eru verri.
0: En allavega, við hérna eins og ég segi, það bara ég veit ekki, það bara ég náttla Jóna Margrét útihátíðarsjúk.
1: Þú ert
0: það
1: sko.
0: Ég það útihátíðarsjúk að það vera uppfæra svona covermynd hérna á einni útihátíð.
1: Já.
0: Og þar er ég sko á myndinni. Alltaf mætt og allar útihátíðir. Bara elski þetta.
1: Ég
0: bara
1: andlit útihátíða.
0: Andlit útihátíða. Ertu að grínast? Ég væri til í að vera einhveru svona nefnd útihátíða.
1: Auðvitað.
0: Ég væri til að búa til nýja útihátíð.
1: Já, hvernig útihátíð?
0: Ef myndu búa til nýja útihátíð. Hvað myndi hún heita? Kannski Traffíkin?
1: Hún myndi heita hérna umferðin eða eitthvað svona.
0: Já, eitthvað svona umferðin.
1: Eitthvað skemmtilegt.
0: Þetta heitist alltaf eitthvað svona. Nei, sem Kótilettan.
1: Umferðin.
0: Það heitir trafíkin. Alltaf bara eitthvað, þetta gæti heitir bara marmelaði
1: Þetta er kótilettan, þetta er bara kjöt
0: Augabrún bara
1: Augabrún.
0: Úti hátíðin augabrún
1: Sem að halda áfram með svona óaðfinnanlegt grín til klukkan 6 í dag Svona verður við ógeðslega fyndin saman til klukkan 6 Við viljum að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð Mætið tilbaka eftir öskama stund og já, Jóna Margréti með rosalegan fréttapakka
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
3: með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Herðu,
5: Já.
4: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslun
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
12: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Traffíkin fyrir ólétt

0: að frétta í traffíkinni?
1: Já, það sem að frétta kannski hvað helst hérna í traffíkinni það að það Það er þjófa faraldur
0: Herðu, það alltaf gerist í bófum á Íslandi
1: Er
0: þetta
1: grínast?
0: Djöfisins aumingjaskapur þetta?
1: Það bara verið að ræna og rupla hérna eins og bara við séum glömba að gengi og bara, hérna, hvað heita hérna í Andrisönd? Hvað heita
0: Bjarnabóðnir
1: Bjarnabóðnir
0: Já, ég meina á í sömu viku
1: Þetta ekki grínast þegar?
0: Sömu viku þá var öllu rænt úr bílnum mínum Ég ennþá að finna fleiri Airpods í mín, það búið að þeim,
1: Já,
0: öll, okay. öllu sem ég á, því var stólu úr bílnum mínum Í bara daginn eftir, þá var reynt að stela bíl mákonu mínar
1: Já, bara bróðins
0: Má bróðu minns
1: Eða ekki bílinn saman?
0: Nei, eða ekki ykkur bíl
1: Já, ok
0: Það var eitthvað sem fóru alltaf að taka GTA-tryggsi Að taka vírana út
1: Einmitt
0: Og setja þá saman Veitú, hvað eru að gera hérna?
1: Einhver bara, að því bíllinn var læstur
0: Hvað að gerast þetta land?
1: Koma fyrir það, segmar Hérna, veitú, þannig að það var reynt að Hvað heitir þetta svona, þeir eru reynir svona að opna hurðina? Þessu hún læst
0: já,
1: spenna upp Og ætlaði svo bara einhver larfur að tengja saman bara rauða og hvíta vírin og starta bílnum og keri burtu það.
0: Og hvað ætlaði hann svo að gera?
1: Hvað er planið?
0: Ætlaði bara svo alltaf að þurfa að gera þetta þegar þú ferði í bílinn?
1: Nei, ég held nú að þetta sé eitthvað svona sem fer svo bara upp í
0: eitthvað
1: skammt eða hérna...
0: Skammt? Já, algjörlega.
1: Eða er þetta selt í hlutum eða eitthvað?
0: Já, það lítur að vera selt í einhverju hlutaparta.
1: Mér finnst þetta bara, sko, þetta finnst mér svo fyrir, af því að ég er ekki að djóka, Stundum, ég veit ekki hérna það, stundum verð ég að pissa úti Stundum ekki klósett, en ég verð bara að pissa úti Bara taka hennar niðurgerðu og pissa úti
0: Já, bara djáminu
1: Já, bara ekki eins og bara djáminu, sko Ég keiri ferlega og ég bara, þú veist, það 30 km eftir klósett
0: Það ekkert að því
1: Nei, en hlusta á mig Einhvern veginn alltaf þegar ég kannski bara upp á þröskuldu með eitthva Og taka niðurgerðu og að pissa, þú veist, þeir sem að gera bara náttúrunni Að hérna, þá einhvern veginn alltaf fólk á flakki og fólk á sveimi og fólk sér á mig raskati
0: Já, já
1: Svo bara einhver sem text bara hérna brjótast inn í bíl, taka GTA tryggsi, tengja saman hvíta og rauða, starta bílnum og keyra í burtu. Hvað rugl þetta?
0: Lendið þú í því?
1: Nei, ég segi þetta þarna, skilurðu, akkur er ekki sem sér þetta?
0: Nei.
1: Er bara engin á bíl að plana sama tíma?
0: Líka þetta svo vandrælt, pældi hvað vandrælt eða þú erinn að stela einhverjum bíl og einhver myndi koma, hvað það gera? Ekkert!
1: Ekkert, ég held að það minn bíl
0: Já, bara að taka þér í sundur, bara á snúrun og rífa þetta út
1: Veistu hvað svo oft, ég hef á samt óvart labbað inn í vitlausan bíl
0: Já, ég er með því, sko
1: Bara á sestir einhvern bíl og bara, hvaða bíl er þetta? Þetta er ekkert bíl minn
0: Já, ég er mjög mikið að lenda í því, sko
1: Við þurfum að vera eiginlega vítið til varnar hérna Og minna fólk á að læsa bílnum sínum
0: Já
1: Vegna þess að þetta er erfiðara mál ef hann er ekki læstur, sko
0: Algjörlega
1: Og það ég veit að við erum vönnið hérna heima á Íslandi að, sko, að við getum bara skil eftir bílun og læst hann og svona, sko Og það var bara að læsa bílum, læsa alltaf öllum hurðum og vera bara svolítið, hvað sýr sig sko?
0: Ég meina áður fyrr, sko. Já, ég áður fyrr þá bara læstum maður ekki heima og sé bara svo krakkarnir getur komið að skóla bara að opið heima Þetta er bara ekki veruleiki sem til í dag
1: Nei, ég man eftir því, með því var yngri að það var aldrei læst, sko
0: Það var aldrei læst
1: Nei, bara þetta lappin út og þú veist, og ekkert vesen, aldrei neinu rænt, sko
0: Já
1: En sko, annað ræningjamál sem var bara eiga sér stað hérna Hugleiku Dagsson rændur í annað sinn
0: Nú
1: og ræna, sko þau eru fann að ræna listaverkum af fólki, af listamönnum þá máttu fyrir mér hérna
0: bara Varstu ekki ánægð með það?
1: Nei, sko, vegna þess að listaverk eru ekki verðmæti í höndum neins nema listaverkins þú veist, ég ekkert að fara að taka eitthvað hérna
0: Málverk frá einhverjum
1: Já, einhverjum, þú veist
0: einhverjum hérna,
1: Sprota bara hérna, þú veist
0: já.
1: Þetta er ekkert verðmætt nefnum í höndunum og honum, sko
0: já.
1: Og þetta er saman með gríni hans hérna, hugleika dagsunar, sko sem að hérna, þú veist Hvað er þetta að gera í höndunum á okkur bóa? Ekkert
0: Hvað á bóin ekkert að hengja þetta upp á vegg?
1: Einmitt, þetta missir allt, sko
0: já.
1: Þannig að hérna Hann er einmitt, sko, búin að biðla til undirheimana Bubbi Mártins fyrir skipti sem hann Hugleiku Dagsson var rændur þá biðlaði Bubbi til undirheimana hérna, þessu eru skilað og Já. Því var skilað
0: Er það?
1: Já, þannig að núna erum við bara að reyna aftur
0: og... Getum við biðlað til þess að einhver skili linsunni sem var stólið á bílnum mínum?
1: Já, ég er að segja það og...
0: Nefnir þú að biðla til undirheimana að gera það?
1: Já, ég biðla til bófa og rupla á ræningja að skila þessi dóti sko því að þetta er svo leiðilegt Hvað það gerir í lífinu? Hvað það gera?
0: Farðu, þú veist,
1: ég segi nú allan að farðu þá bara og rændu, sko, ég get alveg svolítið fyrirgefið að fólk þarf að ræna sér mat.
0: Já, það er náttúrulega ekki það sama.
1: Ef að fólk bara er ekki
0: Þetta er allt neyslutengt.
1: Já, en en að ræna, þú veist, að fólki og ræna, þú veist, listaverkum og einmitt linsum og svona dóti, þú veist, úr Hyundai E10.
0: Já, eins og ég eigi einhvern pening.
1: Bara að það er ekki til bót fyrir borunaði, sko.
0: Algjörlega.
1: Fyrir geðu, ég er bara að segja.
0: Ég veit
1: það. Þú veist, akkur það farðið inn í einhvern, hérna, reyntja, skilurðu.
0: Í frekar,
1: Hyundai E10. Það er ekki til neitt, þú ert ekki með neitt á milli handana.
0: Nei, allt sem ég átti milli handana var í bílnum.
1: Já.
0: Alveg maður. Herðum, hér er eitt af allra bestu lögum sem á kom

0: Ég rakst á rannsók sem segi til hvað, sko, mesti fjöldin á konum segja að þessi ákveðni hlutur sé mesta ykkið á samfélagsmiðlum hjá strákum.
1: Okay.
0: Geturðu giskað hvað þetta Þessi innkoma verður bara jafnlöng.
1: Já, ég held að þetta sé...
0: Þessi innkoma verður jafnlöng og þú ert að finna út úr í hvað þetta
1: Hald á fisk, veiðimenn.
0: Nei,
1: Hald á fisk.
0: Það ekki. Í rannsókninni þá voru 64% kvenna sem sögðu akkurat þessi hlutur. Svona, þeirra ásetningur var, kærasti minn mætti ekki gera þetta. Annars myndi ég koma og segja, ekki svona.
1: Ok, er þetta eitthvað sem gera þessi posta?
0: Posta, eða þetta hluti að post bara þú veist, þú mátt ekki gera þetta á samfélagsmiðlum
1: Læka?
0: Nei, ekki læka
1: Kommenta?
0: Þið með alveg kommenta
1: Taka þátt í gjafalegjum?
0: Þið með alveg taka þátt í gjafalegjum
1: Taka mynd með gælum?
0: Það var ekki hluturinn
1: Ég einhvern tímann frá gíska á
0: þetta? Já, þú ættir alveg að vera með þetta sko Ímyndaðir, þú átt kærasta og hann postar einhverju á Instagram
1: Flagsmynd?
0: Mjög gott, en ekki það Hann gerir einn ákveðin hlut Það eitt klúður
1: Takkar þið ekki á myndina?
0: Nei, ekki það
1: Póstar þið ekki á myndina?
0: Ekki það Hvað svona mesta ykk sem þú myndir fá svona Gaur, ertu 12 ára? Ertu 12?
1: What? Er ég alveg?
0: Sko, þetta meira svona Þegar ég segi þetta þá svona Já En okay. ég held að þú sett að hugsa þetta pínu vitlaust Það ekki að dela hvað þú póstar
1: Þetta lag undir
0: Nei, ég sett alltaf lag undir
1: Takka, gera hashtag
0: Nær, úr nær því En það ekki hashtag
1: Skríti caption
0: Nálagt en ekki það
1: Ha? Takka, fræga einstaklinga eða eitthvað
0: Viltu segja takka kannski sjöndaskipti núna?
1: Æ, fyrir ekki Svara kommentum
0: Nei, þú ert að
1: Læka myndir þessum sjálfur
0: Ó, Jóna, þú ert svo nálegt Þú fært að það fari vitlega svo átt Þetta tengist captioninu
1: Tengist þetta captioninu Verð ekki með neitt caption
0: Maki þinn myndi posta mynd af sér og skrifa eitthvað Þú myndir horfa á textan og segja Jesús gamli, ert að grínast Mesta ekki þjá konum Yfir gaurum og samfélagsmiðlum Það eru stafsetningavillur
1: Já
0: Er þetta rétt?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Þetta ég sá þetta allavega á netinu, þú veist hvað þetta er með neti og þannig.
1: Já, mér finnst þetta verra, sko, ef að caption eitthvað svona I'm bigger because I live smaller, eða eitthvað svona.
0: Já, en ímyndað að hann myndi skrifa þetta með stafsetningavillu.
1: Já, mér finnst þetta eilara krútlera, sko.
0: Er það?
1: Já, mér finnst eitthvað svona leið og dróði eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, eitthvað svaka dramatíst kapsjón á ennsku líka
0: sko,
1: á ennsku
0: sko allir dúttar sem er haldaði sem einhverju business moguls og er að setja kapsjón og sér eitthvað svona I live life because money can't teach power eitthvað svona bla ég bara fyrir ekki að ertu í geðrófið þú veist, ég ekki alltaf lægi með
1: en svo líka alveg skrítið að þú veist reyna að vera eitthvað svona já, ég veit ekki, nei, ég svo sem pæla ekki mikið þessu sko
0: en, segjum að þú í kærasta sem að segir hérna kemur stafsetningavillu, farið ekki ykka
1: Nei
0: Enda Jóna Margrét ekki hluta þessum 64%
1: En ég fæ líka okkur... mörg öðru sko
0: Eins og til dæmis
1: Eða ertu eitthvað að fara að posta mynda Rolex í stórið eitthvað
0: Já þú ert ekki hrifin af því Við erum ekki rosalega hrifin af því
1: Nei

0: Drive Safe með Miles Smith sem svona stefna í að vera eitt næsta svona rísa stóra nafni í tónlist.
1: Já.
0: Að bara þegar ég voru til London þá var öllum billboardum Miles Smith.
1: Já.
0: Þannig, veist, hann er að detta inn á Ísland.
1: Já, hann er
0: ekki alveg kominn kannski á sama stað.
1: Nei.
0: Það stefnir í það.
1: Það tekur allt tíma.
0: Veistu hvað við erum fara að gera núna?
1: Sumir.
0: Við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Við ætlum að koma tilbaka eftir 48 sekúndur og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukka 4. Þið viljið ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
4: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
5: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: God help us.
10: Eldurinn slóknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
11: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Það er það sem þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofan Smart
0: og við að sjálfsögðu erum búin að bjóða velkomin í hópin Icewear Það er akkord málið og við erum að vera að fara að vera sko uppstíluð í Icewear á kótilettunum næstu helgi
1: já.
0: Ég þarf bara fyrst að jafna mig eftir að Akureyri áni fyrir eitthvað henda mér og annað svona skral sko.
1: Já, það er bara, þetta er, sumari er svona
0: Sumarið tíma Já, við ætlum að fara sem við mynda hendi smá topp tónlist að mæta eftir öskamastund og ég ætlum að ræða svona hluti sem gerist þegar maður að vera þrítur Nú eru fullt af hlustundu sem tengja við þetta Þetta er bara það gerist ákveðni hlutir í lífinu þegar maður að vera þrítur eins og til dæmis að þingan kemur fyrst skipti sko rétt fyrir þrítut
1: Aha, máli
0: Já, ég trúi ekki á þingu fyrir en ég var 27
1: Aha.
0: Já.
1: Okay.
0: Svo ætlum að þú að koma með blindrang, þú þykist eitthvað ætla að fara í skarpari, þú ætla að slingshot og blindrang, ég veit ekki hvað hann ætlum að hendi í fyrsta lag klukkutímas klara einast, það komin heim.

0: Það er Steinar með lagið Up hér í trafíkinu á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margitin sem ætla að fylgja þér í eitt klukkutíma í viðbót En það komið að smá svona, já, jazz
1: Já
0: Já, hér eru hlutir sem fara, sem að
1: Fyrirgjö
0: Það með vekjara klukkuna einn á
1: Ég veit að, fyrirgjö, held að fram
0: Hlutir sem að koma fyrir mann þegar maður að þetta í þrítugt
1: okay.
0: Þetta listi sem ég fann á netinu Ég kem með fullerðingu og segðum mig hvort þetta sé Guðjón eður ei
1: okay.
0: Númer eitt Fyrir að hlakka meira til að komast heiminn að fara út
1: Þetta gerir þú Og þetta alveg eitt þessi fyrir veru leið töðan að maður við þig
0: Hvað það?
1: Þegar ég bara gýr og svona, maður að gýra sig upp og svona Þá langar því heim eða ertu fann að heim eða nennir ekki út eða svona töður og svona leiðilur Og svona, ég nenni ekki
0: Já,
1: svona,
0: ég veit það
1: Já, mjög aðrætt með að við, sko
0: Ég veit það
1: Þú ert einu svona

0: í hópnum, það er engir svona í hópnum að þú.
1: Já, en svona eru við öll mismunandi eins og eru mörg.
0: Svona
1: eru
0: allir, þið á 30-saldrinum.
1: Erum leiðileg. Númer 2, finnst það vera geggjuð kvöldskemmtun að panta pítsu, spila Playstation og fara að sofa?
0: Já, emmitt.
1: Þetta ég.
0: Já, já, þetta hvað meinar þið? Ég búin að reyna að fá þig til að koma mér í padel svona 40.000 sinnum.
1: Einu sinni,
0: Nei,
1: einu sinni.
0: Ég hef spurt þig allan þriðis sinnum og það er ekki langt síðan. Þú tekur gleymin, þú fann að missa minnið.
1: Já, þetta er, þú notar þetta til að hérna.
0: Nei, hérna, ég alltaf að fá þig eitthvað sem í babmintón eða padel eitthvað skemmtilegt og þú horfir á mig og segir, nei.
1: Ég samt að allra að koma til.
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei.
1: Ég mæti alveg stundum einhvern sko.
0: Hvert hefur þú
1: mætt? Akkur erum helgina.
0: Já, mitt var ok, gaman.
1: Já, númer 3. Leggur sig óvart og vaknar einhvern veginn tveim tímum seinar og það er bara besta kvöld lífsins.
0: Já, þú ert í því. Það er alltaf, ég held sér nú flestir í því.
1: Já, svo erum við 4 sko.
0: Ég held meiri sig að fólk sem eru þrítusaldri hafi ekki svona tími það, því að flestir eru konum börn og svona og þú
1: ertu ekki
0: tími að leggja því tveisunum, tvo tíma.
1: Ég er ekki því. Næsta er hérna, segi mjög oft, ég bara nenni þess ekki.
0: Já, þú gerir það.
1: Já, ég er svolítið í því.
0: Já, og alveg þannig að ég fór að hafa áhyggjur að sko hvort að ég liði bara illa andlega.
1: Já,
0: ekki
1: grinsko. Þú spurðið mig um daginn hérna.
0: Mjög einlega, þess að ég segi líði vel í lífinu.
1: Þú spurðið mig hvort ég væri mögulega þunglindur að því ég veit ekki gera neitt.
0: Sko, með á þér finnst allt leiðinlegt.
1: Ég, mér finnst allt leiðinlegt sko, en mér finnst
0: það
1: gaman.
0: Það er ekki sænum sko, veljen.
1: Nei, það er kannski eitthvað sem ég þarf bara að taka til mín. Já. En svo móti sko hugsaði með mér hérna, ég man ekki hvað ég hugsa með mér. Númer 5, verður pirraður ef einhver ringir í símann í stað að vera að senda bara skilaboð?
0: Já, þú ert þar.
1: Ég þól ekki þegar einhver ringir í mig.
0: Nei.
1: Ég alveg verð bilaður og ég skil ekki okkur er ekki að senda SMS. Klár, já, bless. Númer 6, þetta er glata, er farin að meta góða dýnu meira en góða skemmtistæði. Er það ég?
0: Það er þú.
1: Ok, því er alveg það.
0: Þú ert alltaf farin heim bara eitthvað miðnætti, sko.
1: Það er líka bara, ég veist. Hva? Nei.
0: Víst.
1: Ég farin heim svona hálf 2.
0: Nei.
1: Jú.
0: Þú hefur alveg farin heim miðnætti og...
1: Ég hef alveg gert það.
0: Já, já, ert svona ekkert í gýr. Það sem þú ert að gera yfir kvöldið er að... Bíð eftir að komast heim sko.
1: Stundum. Ég
0: meina þú finnur það alveg fyrir þér sko.
1: Ég meina þú bókaði með á Djam og Akurir og fórst heim fyrir 9 sko.
0: Ég var lasin.
1: Já, var endar. Númer 7, fyrir að tala svefni svo að segja áhugamál.
0: Já.
1: Gott að fara heim og leggja sig maður, ha.
0: Já,
1: Horfa inn á YouTube.
0: Jó, jó, þú ert alveg í því sko.
1: Númer 8, þarf 2 daga til að jafna sig eftir 1 djam.
0: Já.
1: Ég er nú búin að tuða hérna endalaust, ég fór að djama á föstudaginn. Ég var að tala, ég held ég sé nú bara ennþá þunnur.
0: Já.
1: Ég er svolítið þessi sko.
0: 100% já.
1: Númer 9, óþolinmóður.
0: Mjög. En bara, þú veist, ég held líka bara svolítið okkar kynslu og sé bara svolítið óþolinmóð.
1: Já,
0: sko.
1: Hún er það sko.
0: En ég finna að því ég er alveg óþolinmóð. Ég finna alveg svona þegar ég hitti fólk sem er ekki óþolumótt, sem er bara þolumótt.
1: Já.
0: Það fæður svona vaka næsir í kringu þig.
1: Já, er það sko, er það. Númer 10, hugsa sér tvisvar áður en hann samþykki plönum helgina.
0: Já.
1: Hljóma bara svo leiðilegasti maður í heimi stundum sko.
0: Þú ert svo mikið hvað svona, já, ertu að skoða og svo bara einhvern veginn er ekkert að skoða því þú er bara eitthvað að fara að gera eitthvað allt annað en ennir ekki eitthvað.
1: Já, ég veit það. Svo er það næsta, finnst besta tilfinning í heimi þegar einhver aflýsir.
0: Já, þú ert líkið því.
1: Ég er mikið talað
0: um það. Þetta kemur sko mjög mikið óvart.
1: Já, er það ekki?
0: Mjög fólk heldur að þú sért mjög bara svona hress og...
1: Ég er hress og skemmtilegur.
0: Og svona nennir hlutum og svona ert ekki bara heima að spila Playstation og myndir að nenni að fara í padel eða eitthvað svoleiðis. Þú nennir því ekki neitt sko.
1: Nei, veistu hvað málið er samt?
0: Enga veginn.
1: En veistu hvað er samt málið held ég svona í alvörunni talað?
0: Hva?
1: Fyrir mér, ég er alveg félagsveru allt það. Allt svona leika við vini mína og gera eitthvað skemmtilegt, ég fæ það út bara í vinnunni. Ústu, ég er að hitta einna þig, Jóhönnu, Andra Björs.
0: Við vinnum sem við vinnum sko, en ég get alveg að fara í patul með félagum.
1: Já, ég veit það, en ég er að segja að þetta er nóg fyrir mér. Þú veist, þetta er mitt fara út og leika.
0: Akkur þú ert orðin þrítur.
1: Ég veit það, svo er það meira sko, tekur eftir hvað bensín, ostur og smjör kosta.
0: Já.
1: Er þetta eða einhver sem tuðar við neytendamálum hvað hluti kosta mikið, þá er það ég.
0: Já, þú ert í því.
1: Fyrir að tala veðrið af alvöru.
0: Nei, þú eiginlega vilt ekki tala veðrið.
1: Nei, mér, það er eitthvað sem mér er sama um, þá er það veðrið.
0: Já.
1: Það breytir mig engu máli, hvort það er rigning eða snjór, heldur öllu gama þegar það er gott við úti.
0: Mm-hmm.
1: Ég get bara verið á bólnum, neist það snillt sko. Verður ósáttur ef við hitast því inn er ekki nákvæmlega eins og hann vill hafa
0: það.
1: Ég er svolítið að væla hvað er heitt.
0: Já.
1: Er með fasta rútínu sem á alls ekki raskast?
0: Nei.
1: Þetta eru svona hluti sem gerist þegar maður þrýtur. Við getum haldið áfram, en þetta er svolítið bara eitt og mikið af því sama sko.
0: Já, já.
1: Byrja setningar og þegar ég var yngri.
0: Já. Höldum áfram traffíkin með til klukkan 6 í dag.

0: þú ert á kótilettinu, þú ert þessi degastar
1: Amanda Carlett
0: Þú ert í kótilettinu, þú ert í svona fullkomnum gýr
1: Já
0: Og veist, það svona allt svolítið fyndið og þú ert bara svona fullkomnum gýr Útiháttíð
1: Sjúklega gaman, í æsvergalanum einhvern veginn
0: Já Ég ætla að láta að blændranka hversu mikið þú væri til að heyra þessi lög á því mómenti
1: Ok
0: Og þetta einn yfir fimm og í fyrsta sæti það sem þú vilt mest heyra Og fimmta sæti minnst
1: Og ætlar að spila þau fyrir mig? Eða hvað?
0: Nei, ætla bara
1: Hefur verið gaman að þú hefur kannski tekið takkan og spila lögin?
0: Já, nei, ætla bara að raula þau
1: Já,
0: raula þau Erum að setja okkur aðstæður?
1: Ok,
0: einn yfir fimm, einn er mest og fimmta er minnst Og þetta svona, orð, eins og ég segi, þú ert í besta gírninum
1: Ok
0: Kemur á fónin gangnamstæl
1: Já
0: Og bann gangnamstæl
1: Sko, ég hérna, ég fyrir
0: Ey, sexy lady Já, fyrir ekki
1: Ég fyrirlít gangnamstæl Ég hata það og ótastu Foxy Þetta nú tvö lög sem ég þóli ekki
0: Ok, hvað ætlar sitta þetta í?
1: Fimmta seti, nei fjórða, það eitthvað að verra á leiðinni Bátur líður út meia sund
0: Já, næsta lag sem að kæma á fónin Hafi bláa hafið hugandregur Hvað bak við ystu sjónarönd
1: Sessat, hversu spenntur ég yrði að heyra í mínu besta Fimm Er, ég held að sé ekki lag sem þú gætir komið með sem myndi komið mér í minna stuð heldur, hvað má ég heyra?
0: Hafi bláa hafið, hugandregur
1: Sættaklega að væri tekið svona
0: Hefði
1: komið hafið
0: Þá er líka beinn og breiður vegur Býða mér þar æsku draumalönd Bækja skoita bið
1: Já, nei, ég er bara fimm, fimm Takk allt er lægið bara
0: Myndir ég bara að spila þetta?
1: Já, það myndi gera það sko, hendur bara í næsta
0: Næsta, Sandstorm
1: Ég ætla að hætti annars þetta
0: okay.
1: Ég er drullu hrifin að því lagi
0: okay. Líka í besta gýrnum
1: Já, sól. Já, ef það sól og ég á ískum dögum og leðin og eða bara á kótilettinu og það rút sandstorm kemur, þá ég bara í gýr sko Já, þetta
0: Ok, næsta bara lag sem hún þekkir ekki og þetta svona svolítið svona þetta alltaf þegar maður heyri eitthvað lag sem maður þekkir ekki þá þetta svona og mann fyrst að leiðilegt þá maður svona bara bíð eftir að það búið sko
1: bara leiðilegt lag sem ég þekki ekki
0: já, svona bara
1: svona dæmi
0: nei, bara þetta lag sem voru að heyri fyrsta sinn skýrinu
1: vá, ömulegt inn í leikin
0: já, hvar myndirðu setja það?
1: Ég myndi setja þurfti að setja í þriðja seti og skilja fyrsta seti eftir þetta bara glötuð lög nánast sko
0: veistu hvað þurfti í fyrsta seti?
1: Hvað?
0: Það ekki nú gott sko
1: hvað í fyrsta seti?
0: Þú ert að setja í fyrsta seti sko
1: og þú ert að Foxy Bátu
0: nei,
1: líður.
0: Nei, býta þess, fyrsta sætið
1: Það sem ég mest spenntastur að heyra
0: Já,
1: Þú
0: já
1: Þú gerði leikin
0: Já, fyrir ekki Þannig að fyrsta sætið svo mest og fymta svo minnst Þá þetta mjög gott Í fyrsta sætið, í síðast skipti
1: Já
0: Ég var það svo vel
1: Æðislegt lag
0: Geðvegt Ok, ég ætla að segja það væri Ég held, já, ég var ruggla Nei, ok, þannig að það sem vilt fyrst heyra í síðast skipti Númer annað, Sandstorm Númer fjör, Gangnamstæl, númer fimm Hafi bláa hafið, hugandregur, hvað bak við ystu sjónarönd
1: Já, var, það bara mjög gott
0: Blændrank
1: Er þetta eina blændrankið?
0: Hvað?
1: Ég vil koma með tvö
0: Nei, þú getur bara séð minnhelbyggir sjálfur
1: Hei, góðu punktur
0: Höldum að frá trafíki með til klukkan 6 í dag
2: Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: eða pantaðu á stout.is. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
2: Lengra bragð. Meira prótein.

0: þetta eina sanna þú.
1: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Jóna Margrét.
1: Jöp.
0: Ég var að fá skilaboð og ég þarf að beðast afsökunar.
1: Sumir.
0: Áðan þá kynnti ég út lagið Drive Safe og sagði lagið Drive Safe með Mal Smith en Niall Horan í því lagi líka og ég fekk kvörtun og ég vil formlega byggja alla mína hérna One Direction aðdæfundur afsökunar.
1: Já, vel gert.
0: Takk.
1: Gott að láta benda, gott að benda á.
0: Sko. Auðvitað. Jóna Margrét.
1: Sumir.
0: Myndi þú vilja búa hér?
1: Ok.
0: Það hugmynd sem var fyrst kynnt á 10. áratugnum síðasta aldar.
1: Ok.
0: Að byggja risavaxi skip sem myndi í raun starfa sem fljótandi borg sem hefur vakið athygli aftur.
1: Mm-hmm.
0: Aðstandendur verkefnisins segja að markmiði sé að smíða alltaf 1,6 km langt kjarnorku knúið skip sem geti borið alltaf 80.000 manns og silt stöðugt heiminn. Verkefnið ber heitið Freedom Ship og hugsað sem mun meira en hefðbundi skemmtifaraskip. Samkvæmt hugmyndinni það varanlegt heimili fyrir 50.000 íbúa. Með auka gistirými fyrir 10.000 ferðamenn og vinnu aðstöðu fyrir 20.000 áhafnar meðlimi.
1: Já.
0: Er þetta eitthvað sem kveikir í þér?
1: Nei.
0: Í alvöru? Hvað gerir það? Ef ég myndi segja bara, herði ég með sveitabæ hérna út í...
1: Pítu, ég skil ekki alveg. Pítu, þetta sem þetta heimili?
0: Á tíunda áratug síðasta aldar... Þá var gert plan að byggja risaskip sem 1,6 km á lengd og þá eru 80.000 manns sem myndu bara vera á þessu og þetta væri bara eins og fljótandi borg.
1: Mm.
0: Bara skólar og eins og hérna á skipinu voru helstu samfélagsþjónustur og afþreyingar sem finna má í meðalstóri borg. Það eru meðal annars skólar, verslanir, veitingastæðir, almenningsgarðar, söfn, íþróttalengvagnar, vatnagarðar og lestarkerfi sem myndi flytja fólk á milli svæða innan skipsins.
1: Já.
0: Ég væri til að búa svona.
1: Aha.
0: Ég held að væri geðveikt.
1: Ná, nei, ég góð.
0: Af hverju
1: þarf þetta?
0: Það þarf ekkert.
1: Nei.
0: Það þarf þetta engin.
1: Nei.
0: En þú veist, það þarf engin snjallsíma. Það bara næs.
1: Já.
0: Og sko...
1: Þetta sem börjar sem ekki óþarfi.
0: Já.
1: Það er spennandi, áhugavert. Ég væri til að myndum þetta.
0: Já, ég sá þessa grein og ég hugsaði... Ef ég fengi ókeypis, þá myndi ég vilja búa þannig í eitt ár. Ég var til að vera í kjarnorku knúnu 1,6 km löngu skemmtifæraskipi sem væri bara borg í eitt ár.
1: Aha.
0: Ég held að væri geðvegt. Þetta er svo stórt skip að þú þarft að fara í lest til þess að komast yfir.
1: Já, vindur.
0: Hversu töff væri það að prufa? Pældi ég að upplifa þetta? Nú eru Óli vinur minn, einhvern veginn greinlega ríkasti vinur minn, því hann gerir gennan að fara með kærustunni sinni Silu í hérna skemmtifæraskip.
1: Já, veit.
0: Þetta lúkkaðin er svo það skemmtilegsta sem ég veit
1: Ég fer í skemmtiskip.
0: Já, hefur farið eitthvað svoleiðis?
1: Nei.
0: Ég farið í Herjól og það er alveg drullu gaman.
1: Hörðu, það ekki, ég enda farið ekki í Baldur sem fer á milli hérna Stykkishólmur og Brjánslæk.
0: Já, ímyndaðu það væri 60 sinnum stærra og væri bara fyllir í.
1: Já, einmitt, þú segir það.
0: Og svona hérna rennibraut.
1: Já, einmitt.
0: Er þetta ekkert sem myndi kveikið þér?
1: Þú veist, jú, mér langar mjög mikið skemmtverskip, sko, en ég tekið að búa, og veist, ég er bara fín að búa í árbænum, sko.
0: Við getum bara verið með traffíkina bara í beinni frá Freedom Ship.
1: Já.
0: En hugmyndin var upphaflega þróað verkfræðingur Norman Nixon á 10. áratunum. Eftir andlát hans árið 2012 dró verulega úr framgangi verkefnisins, en nú hafa stuðningsmenn þess lýst yfir að þeir vilja blása nýju lífi í áformin. Áallur kostnaður við smíði Freedom Ship er yfir 16 miljardi bandaríkjadólara sem samsvarar rúmlega 2 biljónum íslenska króna meðan við núverandi gengi sem er sem sagt miljónir miljarda.
1: Já.
0: Fullt mikið kannski?
1: Já, þarf þetta eitthvað.
0: En það þarf ekki neitt. En verkefni náttúrulega líka bara hugmyndast í og hefur fjármögnin ekkit verið tryggð, sko.
1: Nei.
0: Þau eru ekkit að fara að finna 16 miljarda
1: til að gera þetta.
0: Setja í bát,
1: sjá til. Nei. Herðu, það traffíkin sem ætlum að halda áfram með til klukkan 6 í dag, ætlum að halda áfram og já, allt þetta í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart
0: American Bar
1: og

0: Það er Post Malone, meðanum Sway Lee sem mitt á leiðinni til landsins og þetta mest streymda lag bandaríkja sögunar Sunflower úr Spider-Man Into the Spider-Verse en Jónamarkið krafðist þess vegna þess að ég vann síðasta skarpara því langaði að taka hans tilbaka og taka eitt stuttan
1: Nei, bara fara í skarpara
0: Já, við tökum eitt stuttan við tíminn að búin
1: Gerum það
0: Hvers konar fyrirbæri Ólafur í kvikmyndinni Frozen?
1: Hann er snjókall.
0: Það er eitt núl fyrir Jónamarkiði.
1: Guðja svari, hvað íslenska kvikmynd fekk enska heitið Jar City?
0: Krukkuborg.
1: Ha? Nei, mýrin. Það ekki hugsa það.
0: Nei, ég veit það. Þú fær alltaf smá tíma til að hugsa.
1: Nei, þú hefur aldrei fattað þetta, þannig við höldum bara áfram.
0: Hvað maður fyrirferða mikill í mannkynssögu bókunum átti hundin Blondie?
1: Í mannkynssögu
0: Hvað maður sem fyrirferðamikill í mannkynssögu bókum átti hundin Blondi
1: Var eitthvað, Tintin eitthvað Nei, hann ekkert í mannkynssögu bókum Mannkynssögu átti hundin Blondi
0: Já Bara... Hvaða mjög stóra persóna úr fortíðinni átti hundin Blondi
1: Já, einmitt Herðu, ég segi bara Tintin
0: Tintin?
1: Já, Tinni
0: Tinni?
1: Já
0: Var Tinni til?
1: Hvenær?
0: Einhvern tímann?
1: Nei.
0: Nei, hvað meinar þú þá, hvað?
1: Ó, ertu að meina já.
0: Í mannkynssögunni?
1: Já.
0: Þetta var...
1: Albert Einstein.
0: Nei.
1: Isaac Newton.
0: Nei.
1: Ég veit það ekkert maður.
0: Maðurinn sem þú settir í fyrsta sæti í blændrangi og vildi sofa hjá, Adolf Hitler.
1: Ég gerði það ekki, takk það tilbaka.
0: Nei.
1: Guðjón Smári, hvers konar hatt telja margir sér sniðu þetta innbyrða til að forðast hálsbólgu?
0: Ha, fyrirgeðu, hvað ertu að spurja mig hérna? Hvaða hatt? Pípuhatt?
1: Nei, sólhatt
0: Hvað sólhattur?
1: Það svona til að
0: Áttu að gleypa hann?
1: Nei, þú veist þetta áruglega bara að nota Þetta svona að þú setur hann hausinn Fær ekki sólsting og það fær ekki hálsbólgu
0: Emmi, takk fyrir þessa
1: Guðjóðsbólgu fyrir núlstig, ok? Já,
0: takk fyrir þessa ömulegu spurningu Hvaða eiga Herjólfur Bárðarson talin hafa fundið fyrstur manna ári 900
1: Vestmannaeyjar
0: Það rétt hjá þér
1: Já, hlýtur að vera Guðjónsmári
0: Já
1: Hvað heitir hið framandi tungl sem verurnar í kvikmyndinni Avatar búa á?
0: Það heitir hérna Ekki Pandora Vá, maður, hérna Pandora Nei Veitu, Avatar eru á plánetunni Pandora, segi ég
1: Rétt
0: Bang. Svona veit ég
1: Svona veistu vel gert
0: Jónamarget
1: yeah.
0: Undir hvaða nafni Þorbjörg Alda Birkis betur þekkt?
1: Þorbjörg?
0: Alda Birkis betur þekkt, þú veist hverju þér
1: Er það?
0: Já
1: Nei, veit ég hverju þér í alvöru
0: Já, já
1: Sverðu það?
0: Nei
1: Alda Björg Alda BK
0: Nei, Toppa Marinos
1: Já, mitt hvaða land dregur nafn sitt af miðbaug jarðar?
0: Suðurskautslandi
1: Nei, Ekvador
0: Hvað bara? Í hvaða vinsæla hlaðvarpsþætti koma fyrir kóngurinn, höfðingin og doktorinn?
1: Á, þetta hérna Fútbol man, nei Man ekki
0: Fútbol manager?
1: Nei, það heitir hérna Jöfisins maður, ég veit ekki um svona fútbolta eitthvað Þetta hérna Fútkast
0: Fútkast, það er þetta gott sko
1: Já, mitt
0: Gott gísk
1: Nei, þetta heitir hérna Ég manna ekki
0: Doktor Fútból
1: okay.
0: Þetta var alveg
1: Hvað er smóri?
0: Hver er staðan?
1: 2-1 fyrir mér Hvers vegna stöðvaði tónlistar maðurinn Jón Jónsson bíl í auglýsingu frá N1 sumariðin 2019?
0: Af hverju? Af því hann var ekki með vegabrifið sitt
1: Nei, hann vant allt fyrir hann
0: Ó, fylltu landið af fjöri
1: Já
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað þekkta íslenska hljómsveit nefnd eftir systur söngvara sveitarinnar?
1: Eftir systur?
0: Söngvara sveitarinnar
1: Er þetta hérna íslenskt?
0: Hvað þekkta íslenska hljómsveit?
1: Ok, þetta ekki sálin, þetta ekki sótum, þetta ekki grílutnar Nei, þetta ekki meldur, þetta ekki stöðumenn, nei, þetta Þetta ekki írafár, það heiti það enginn, þetta ekki... Já, ég hef ekki hugmynd, ég var að segja pass.
0: Sigur Rós.
1: Já.
0: Ah, já.
1: Guðspari.
0: Já.
1: Frá hvað sjötta fjölmennasta landi í heimi kemur Malala Yousafzai?
0: Hvað segirðu? Frá sjötta...
1: Frá hvað sjötta fjölmennasta landi í heimi kemur Malala Yousafzai?
0: Hver er Malala Yousafzai?
1: Nei, Malala Yousafzai.
0: Þetta ástæðan okkur hérna ég verðsundu bara þreyttur að ég verið svo leik með þér.
1: Gíska?
0: Hérna Vatikanið.
1: Nei, það náttúrulega minnsta. Þetta Pakistan.
0: Einmitt, já, já, já.
1: Spurðu mig.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvaða íslenski veitingastaður stæri sig að því að eiga fjórðu bestu pítsu í heimi?
1: Það hérna Shaken Pizza.
0: Anskotin, já.
1: Já, já, já. Gott. Guðsvari.
0: Næst síðast spurningin.
1: Aha, í hvað bæ eru mæðurnar haldnir? Þetta áttu að vita sem besti vinur úti hátíðar sko sjúklingsins Jónu Margréti.
0: Mæðurdagar í Bíldudal.
1: Lóksvar?
0: Já.
1: Nei, Húsavík.
0: Hvað gerði, ég nenni ekki að spyrja það sem bara alveg meira bullið maður.
1: Spurðu?
0: Nei, þetta bara bull.
1: Spurðu, þú getur ekki valið.
0: Ok, fyrir ekki, ég skal þá fara tilbaka. Hvað gerði hljómsveitin Abba árið 1974?
1: Vann Eurovision.
0: Sem Celine Dion gerði árið 1988?
1: Vann Eurovision.
0: Jóna Margrét sem tók þetta, þetta maður að fá að heyri smá topp tónlist og kveðju eftir öskan.

0: í traffíkinni á FM 957 og allt saman einhvern veginn gert í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Icewear
1: yes.
0: og við ætlum að, já, bara kveðja
1: Kveðjum þennan þátt í dag
0: Þessi þáttur búin eftir langt og strangt helgafrí af mikilli drykju og mikill, hvað að?
1: Ekki neitt
0: Eru illt í maganum?
1: Já
0: Þeir búið að voru illt í maganum?
1: Það búið illt í maganum í dag, við kynum þannig
0: Þú varst að borða eitthvað svona proteinbotn og tala hvað er holt og gott og síðan þú borðar hann þú ertu búin að vera sko kveinast úr sársauka
1: Ég eitthvað að þess að fá í magan maður
0: Það greinlegt Það bara svo það Jóna Margrét, hvernig kvöldi hjá þér?
1: Það bara mjög gott, bara kósi, taka til og taka upp töskum og eftir helgina og bara kannski hendi eitt kjúklingu eða eitthvað
0: Já, og það svolítið svipað á mér Já. Ég ætla að fara hérna, fara bara heim og gera smá kósi leggja mig aðeins, ég maður ennþá jafna sig eftir Langa verfið helgi
1: Já.
0: Svo ætla ég að fara á Backrooms í kvöld, myndina
1: Já, hún góð
0: Jöfull spenntur, ég hef ekki verið svona spenntur svo mynd heil lengi
1: Já.
0: En þangað til þá þökkum við kella fyrir okkur og þökkum að sjálfsögðu American Bar,
1: Sólbaðstofunni
0: Smart og Icewear kærlega fyrir að halda okkur uppi enni þáttin. Þangað til, heyrustu aftur á morgun og slæðin klón 2, verið þið blessuð og sæl.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofunna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrís
0: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
5: Það ráðu kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júli.

0: hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
1: Meistarar í kökuskeytingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Syrup.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: I guess you moved on really easily. Pop only starts to FM. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
3: Framkoma, FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
4: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den denske kró
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
7: Ís í brauði Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
8: Rifflaðir, dottóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

www.rúv.is Orkan Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Sumar framkvændinar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum www.vaffpallar.is

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríptu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: We turning it up.
7: Topp tónlistarstöði.
8: Þetta FM 957.

0: FM 957.
1: Topp tónlistarstöðin. Topp tónlistarstöðin.
0: FM 957.
1: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig með það.
2: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
3: Evil Dead Burn.
4: God help us.
2: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna um verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, þetta bara lamba sem klikkar ekki.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
11: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Ég ætla að mæta unglingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa á þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn. FM957 og fjölskyldu og hústryggarinn í sumarskapi.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Rúletan.is 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: Númer 1 í topp tónlist.
3: Þetta er FM 9.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
9: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögatum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. All the
13: hits. Þetta er topp tónlistarstöð.

0: αυτή. FM 95. FM 95. Πιδροφόρσιν είναι ο Ρέτλινγκσμεντένα Evil Dead Burn ή Σμαουροπίο τον 8 Ιούλη. Χάου. Ο Ιγνελεχ. Ο κρίδαλε απλόδου Ρέτλινγκσμεντ. Σε με στραγγλέ απέναντιναν 16 ώρα. Αυτό αλσκα Ρέτλινγκσμεντέ θα μοτε έχει μέσα θέσαρε. Και έχετε ο Facebook σίδα FM 95. Ο Λουστάδε υπέτνε ουτσεντίνκο ο θούκετε τρίχτε μέδα. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Eldvarnarhurðir. Idex.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó, 9. júlí.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og blómavall.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Yo, Trey, drop the verse.